0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

8:12, bună dimineața, bună dimineața, vă spun de aici, din studiourile 7, iată-ne ajungi la o nouă ediție de Weekend Fără Snuz, sâmbătă 12 septembrie, Alex Mușat este numele meu, gazda voastră până la ora 12, astăzi muzică nouă, muzică veche, filme noi, filme vechi, le avem pe toate aici, bineînțeles, alături de un playlist cu muzică foarte, foarte bună. Îi auzim acum pe Arctic Monkeys cu Do I Wanna Know și imediat vin și Phoenix după publicitate cu În umbra marelui urs. Bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoric zilei de 12 septembrie în anul 1659. Oastea țării românești, condusă de domnitorul Mihnea al III-lea, i-a alungat pe turci din cetățile Giurgiu și Brăila. Începea astfel răscoala anti-otomană. Mihnea al III-lea a fost domn al țării românești între anii 1658 și 1659. A dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se împotriva marii boierini pe militari, mai precis pe dorobanți și pe orășeni, dar și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere fără voia stăpânilor lor. În ziua de 12 septembrie anul 1683 a luat sfârșit asediul otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă, condusă de ducele Carol de Lorena și de Ian Sobieski, a emis în apropiere de Viena oasta marului vizir turc Kara Mustafa. Asediul Vienei, mai precis al doilea asediu, a avut loc între 15 iulie și 12 septembrie 1683. În anul 1529 a existat deja o situație asemănătoare în războiul turc-austriac. În primul asediu, apărarea austriacă a reușit să respingă masivul atac turcesc, purtat de 100.000 până la 150.000 de soldați, având și puțin noroc în această izbândă neașteptată. Al doilea atac otoman s-a efectuat cu o armată și mai numeroasă, peste 200.000 de soldați. În anul 1940, în ziua de 12 septembrie, patru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agniel și Simon Conqueca, care căutau câinele lui Marcel Robot, care se rătăcise, au făcut o descoperire senzațională în peștera Lascaux, în care se afla picturi rupestre datând din Paleoliticul Superior. Peștera din Lascaux este un complex de galerii subterane aflate în departamentul Dordogne, regiunea Aquitania, Franța, și face parte în prezent din patrimoniul mondial al umanității, fiind protejată de UNESCO datorită importantelor mostre de altă rupestre din Paleolitic. După terminarea celor de-al doilea război mondial, peștera s-a deschis publicului vizitator. Bonusul zilei de 12 septembrie vine în anul 2003. Atunci a încetat din viață Johnny Cash, cântăreț de muzică country. De-a lungul a 50 de ani de carieră a înregistrat peste 400 de albume. Este considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani secolului al 20-lea. De-a lungul carierei sale de aproape 50 de ani, Cash a vândut peste 90 de milioane de copii ale albumelor sale și a ajuns să ocupe poziție de vârf în istoria muzicii. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50+1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Vânt

0: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Personalitatea zilei.
7: Pe 12 septembrie 1952 se năștea cel poreclit The Professor, profesorul, legendarul baterist și textier al trupei canadiene de rock progresiv Rush. Neil Peart, recunoscut universal ca unul dintre cei mai mari și influenți bateriști din istoria muzicii rock. S-a născut la o fermă din Ontario, în Canada. La vârsta de 13 ani a primit primele sale lecții de tobă. Adolescent fiind, a fost profund marcat de stilul exploziv al unor bateriști precum Keith Moon de la The Who sau John Bonham de la Led Zeppelin. La 18 ani, condus de dorința de a cunoaște succesul în industria muzicală, se mută în Londra. În loc de faimă, Neil Peart dă peste sărăcie, fiind nevoit să muncească drept vânzător într-un magazin de suveniruri. Totuși, această perioadă londoneză i-a deschis apetitul pentru literatură și filozofie, descoperind descrierile autoarei Ayn Rand, care îi vor influența puternic textele de mai târziu. Dezamăgit muzical, se întoarce în

Idealism și libertate în 2112. A scris despre lupta individului împotriva colectivismului opresiv și despre responsabilitatea propriilor alegeri. Avem alienare urbană în subdivisions, o analiză extrem de fină a izolării tinerilor din suburbii și a presiunii sociale de a se conforma normelor, dar și umanism și știință. A explorat impactul tehnologiei, goana după bani și locul omului în univers. Unul dintre cei mai talentați percuționiști din istoria secolului 20, cu seturi de tobe imense urcate în mijlocul scenei, seturi de tobe care se învârteau la 360 de grade, a fost printre primii bateriști care a îmbrățișat cu toată deschiderea apariția seturilor de tobe electronice. La vârsta de 40 de ani, 42 de ani mai exact, a făcut un gest de o umilință artistică rară, l-a contactat pe legendarul profesor de jazz Freddie Gruber și i-a cerut să o ia de la capăt, a reînvățat la 42 de ani, când deja era un baterist legendar, să bată la tobe, de data aceasta îmbrățișind tehnici din zona muzicii jazz. Impactul lui Neil Peart asupra comunității de muzicieni este comparabil doar cu cel al lui Jimi Hendrix pentru chitariști. Bateriști din trupe uriașe precum Metallica, Foo Fighters, Dream Theater sau Tool l-au numit mentorul lor absolut. Aici avem pe Lars Ulrich, Taylor Hawkins, Mike Portnoy sau Danny Carey. A fost introdus în Modern Drummer Hall of Fame la doar 31 de ani, fiind cel mai tânăr baterist din istorie care a primit această onoare. Neil ne părăsește la vârsta de 67 de ani în Santa Monica, California, pe 7 ianuarie 2020. Așadar, astăzi, pe 12 septembrie, ne aducem aminte de o figură legendară a rockului progresiv din secolul trecut, Neil Peart, bateristul și textierul legendarilor Rush. Tom Sawyer, Rush, de pe Moving Pictures, ascultăm acum.

Rush ne-au cântat Tom Sawyer. Iată că ne apropiem de finalul primei ore de Weekend fără snuz, 8:53. Paul Simon ne cântă 50 Ways to Leave Your Lover. Dacă vreți să vă despărțiți de persoana iubită, iată că Paul Simon ne dă 50 de variante prin care putem face acest lucru. Bine, nu vreo 50, cred că ne dă vreo 6-7 în piesa asta. AC/DC, imediat din 2000, Stiff Upper Lip. După ora 9, așa cum bine știți, intrăm în ora filmelor. Vedem ce filme vedem pe marele ecran în acest weekend. Până una alta, Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Alex Mușat aici.

9:07, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Deschidem cea de-a doua oră de Weekend fără snooze cu Crowded House și Weather With You. Îi avem imediat pe Green Day cu Holiday, pe Asia cu Hit of the Moment, Cyndi Lauper 1984, Girls Just Wanna Have Fun, dar și Elton John, care, apropo, luni a avut un concert monumental la legendarul festival Rock in Rio, în fața, nu știu, a vreo 100.000 de oameni. O nebunie foarte mare ce a fost acolo. Elton John, la 79 de ani, care a declarat sigur că se retrage din turnee, dar nimeni nu l-a crezut, între noi fie vorba. Mă rog, el a și spus că se retrage din turnee, dar nu și din concerte ocazionale. Iată că acest show din Rio de luni a fost foarte bine primit de public, foarte bine primit de critici. Elton John, în vârstă de 79 de ani, o să mai cânte în America de Sud, deși la începutul lui octombrie, pe 2 și 3 octombrie, în Mexic. Crowded House, Weather With You, Green Day, Holiday, imediat. Am intrat în ora filmelor. Discutăm în scurt timp și despre filmele noi care rulează în acest weekend în cinematografe.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Avem filme de văzut în acest weekend și începem cu un film foarte proaspăt pe marile ecrane, un film care a avut premiera ieri și care le are în distribuție pe Nicole Kidman și pe Sandra Bullock în rolurile principale. Avem Ce vrăji mai fac fetele 2. Da, repet, cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale. Ce vrăji mai fac fetele 2 este un film care ne întoarce într-o lume condusă de răutăți, sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia odată pentru totdeauna. Comedie, dramă, fantastic. Ce vrăji mai fac fetele 2 de ieri în cinemauri. Pentru fanii animațiilor, să știți că încă mai avem Minionii și Monștrii. În anii 20, 3 milioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și invocă accidental un monstru. Revenim la filme lansate tot ieri. Să știți că nu am apucat să-l văd, dar pentru că sunt un autodeclarat fan al lui Alfred Hitchcock și filmul ăsta seamănă foarte mult cu filmul lui Rear Window, cu James Stewart și cu faimoasa Grace Kelly, care ulterior a devenit prințesă de Monaco. Mai țineți minte filmul acela în care James Stewart are un accident, trebuie să stea acasă, n-are ce face, se uită pe geam și crede că vis-a-vis se produce o crimă. Este un film francez interzis celor sub 12 ani, dar mă rog, e bine, se putea mai rău. Crima de la etajul 3. Colette este profesoară de cinema și expertă recunoscută a operelor lui Alfred Hitchcock. Ca mine, de altfel, bineînțeles. Când un nou vecin se mută în clădirea de peste drum, comportamentul său și anumite situații ciudate stârnesc rapid suspiciunile sale, convinsă că s-a produs o crimă, urmărește, analizează și interpretează fiecare detaliu, alimentând o îngrijorare care pare să devină atât o consecință a experienței sale, cât și a imaginației sale. Crimă cu comedie. Crima de la etajul 3, un film francez care sună foarte bine. Mai avem O pericolă la înălțime, aventură, dramă, thriller, nerecomandat celor sub 15 ani, din Statele Unite, cu Grace Fulton și Virginia Gardner. Două prietene aventuroase ajung pe vârful munților din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduc subit în fața unui pericol mortal. Și pentru fanii celor de la Oasis, ieri s-a lansat Oasis Don't Look Back in Anger, un documentar care ne arată ascensiunea fulminantă a celor de la Oasis prin imagini rare și povești inedite, pe măsură ce trupa se reunește pentru Oasis Live 25, turneul lor de anul trecut. Un documentar care prezintă parcursul lor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. Bineînțeles, cu Liam Gallagher, cu Noel Gallagher, cu toată trupa, de văzut neapărat Oasis Don't Look Back in Anger. Și stați puțin, am spus că vine Elton John, dar până să vină Elton John, de ce să nu punem niște Oasis în playlist? Ce vreți? Avem Live Forever, Wonderwall, Supersonic, ce piesă, 1994, asta pentru a intra în atmosfera filmului Oasis Don't Look Back in Anger, 1994, de pe albumul lor de debut Definitely Maybe, Supersonic.

0: Născut, născut pentru filme, pentru filme.
1: Iată că avem o listă cu trei figuri foarte importante de la Hollywood născute în data de 12 septembrie. Mergem până pe 12 septembrie 1973, când se năștea Paul Walker, care a început cariera în producții pentru adolescenți, dar care s-a impus în filme de acțiune moderne. A atras atenția în drame pentru tineret, precum Varsity Blues din 1999, dar momentul de cotitură a avut loc în 2001, când a fost distribuit în rolul polițistului sub acoperire Brian O'Connor în seria Furios și Iute, faimoasa serie The Fast and the Furious, un rol care i-a definit cariera, transformându-l imediat într-un star global, propulsând franciza de-a lungul multor filme. Eu le-am și pierdut numărul, nu mai știu unde s-a oprit cu The Fast and the Furious. În afara acestei francize, să știți că Paul Walker a demonstrat versatilitate în thrillerul neo-noir Running Scared din 2006, dar și în drama de supraviețuire Disney 8 Below. Ultima sa apariție completă a fost în Furious 7 în 2015, film finalizat postum cu ajutorul tehnologiei CGI. Desigur, cu toții ținem minte accidentul nefericit din 2013. Tot pe 12 septembrie, dar în 1967, se năștea, urma să spun, un alt star al filmelor de acțiune, dar ce star al filmelor de acțiune. Se pare că filmele de acțiune moderne au devenit sinonime cu numele lui Jason Statham, nu? La fel cum filmele de acțiune din anii 80 erau sinonime cu Bruce Willis, așa sunt sinonime acum cu Jason Statham. Unul dintre cei mai mari action heroes ai Hollywoodului a fost descoperit de regizorul Guy Ritchie, care l-a distribuit în clasicele filme crime comedy britanice Lock, Stock and Two Smoking Barrels din 1998, dar și faimosul Snatch din 2000. Tranziția către cinematografia de acțiune pură de la Hollywood s-a realizat cu rolul lui Frank Martin din trilogia The Transporter, realizată între 2002 și 2008. Ulterior, Jason Statham s-a alăturat marilor francize de box office, devenind o figură centrală în The Expendables și integrându-se în universul Fast and Furious în rolul anti-eroului Deckard Shaw. Iată că și el nu avea cum să nu facă și el chestia asta. Iată că și Jason Statham intră în universul Fast and Furious. Pe 12 septembrie 1997 se năștea și Sydney Sweeney, una dintre cele mai faimoase actrițe de la Hollywood în momentul de față, recunoscută pentru abilitatea sa de a juca personaje vulnerabile, hiperemoționale sau profund măcinate de anxietate. Totodată este recunoscută și pentru flerul ei antreprenorial. Își produce singură multe dintre proiecte prin compania sa 50/50. După roluri episodice în televiziune, atrage atenția criticilor în 2018 cu miniseria HBO Sharp Objects și serialul Netflix Everything Sucks. Consacrarea absolută a venit odată cu rolul lui Cassie Howard în serialul fenomen tot de pe HBO Euphoria și cel din primul sezon The White Lotus din 2021, ambele aducându-i lui Sydney nominalizări la premiile Emmy. În cinema, Sydney Sweeney s-a remarcat în drama biografică independentă Reality în 2023, salvează genul comediei romantice cu marele succes de box office Anyone But You în 2023 și îmbrățișează horrorul psihologic în calitate de actriță principală și producător al filmului Immaculate în 2024. Sydney Sweeney, Jason Statham, Paul Walker, trei figuri foarte importante de la Hollywood, trei figuri cu mare, mare lipici la box office, toate născute în data de 12 septembrie. Mergem acum în 1980, un material discografic de referință în istoria rock-ului, în istoria albumelor conceptuale, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

legendară a anilor 80, New Wave-ul britanic, ne dăm seama după sonoritate. 9:53 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi și la finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snuz. Așa cum v-am obișnuit, după ora 10 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 12 septembrie. Imediat vine și Bruce Springsteen cu Dancing in the Dark.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului. În regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Și 12 minute, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu și mai spun un lucru, un lucru pe care îl menționez mereu când apare piesa asta, oriunde apare ea, la radio, la TV. Dacă ar fi să aleg să iau cu mine o singură piesă pe o insulă pustie, ar fi piesa asta de la Katie Melua, 9 Million Bicycles. 9 milioane de biciclete sunt în Beijing, o piesă de dragoste absolut superbă cu care deschidem cea de-a treia oră de weekend de fără snuz. Mojo în playlist avem după cu Lady, Hear Me Tonight și George McRae cu Rock Your Baby și, așa cum v-am promis, călătorim imediat și prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 12 septembrie. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră până la ora 12.

Pe 12 septembrie 2007, membrii supraviețuitori ai formației Led Zeppelin au anunțat că se vor reuni pentru un concert cu o distribuție de excepție la Londra. Robert Plant, Jimmy Page și John Paul Jones urmau să cânte într-un spectacol dedicat memoriei regretatului fondator al casei de discuri Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Locul bateristului John Bonham, care murise în 1980, urma să fie ocupat de fiul său, Jason. Concertul unic, prima apariție a trioului după 19 ani, urma să aibă loc la O2 Arena din Londra pe 26 noiembrie, mă rog, ulterior a fost mutat pe 1 decembrie 2007, pentru că Jimmy Page a avut un mic accident în mijlocul unei sesiuni de grădinărit. Asta se întâmplă. Oricum, citind această știre, nu am putut să nu remarc următorul fapt. Deci în 2007, și țin minte, bine, eram mic, aveam 12 ani, țin minte nebunia cu se reunesc Led Zeppelin și mi se părea că Led Zeppelin nu mai cântaseră de 40 de ani, 50 de ani, habar n-aveam eu că, nu știu, trecuseră doar 19 ani. Adică părea așa că, mamă, s-au reunit Led Zeppelin după o jumătate de secol. 19 ani. 19 ani au trecut și din 2007, da? Deci nu pare o distanță atât de mare, nu? În 1997, cu 10 ani înainte, pe 12 septembrie, Stig Anderson, fondatorul casei de discuri Polar Music, compozitor, producător și managerul formației ABBA, a decedat în urma unui atac de cord. Anderson a fost coautorul unora dintre cele mai mari hituri ABBA, precum Waterloo, Mamma Mia, SOS, Fernando, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You și The Name of the Game. Înmormântarea sa a fost transmisă în direct la televiziunea suedeză, o onoare rezervată de obicei doar unor oameni de stat sau membrilor familiei regale. Mergem iar cu 10 ani înainte. 12 septembrie 1987. Michael Jackson a dat startul turneului mondial Bad cu primul dintre cele 3 concerte cu casa închisă pe stadionul Korakuen din Tokyo. Până la finalul turneului de 123 de concerte, Jackson a cântat în fața a peste 4 milioane de fani din 15 țări. Iar pe 12 septembrie 1975, Pink Floyd au lansat în Marea Britanie cel de-al 9-lea album de studio, Wish You Were Here, un material discografic care explorează teme precum industria muzicală și declinul mental al fostului membru al trupei Syd Barrett, a atins locul întâi pe ambele maluri ale Atlanticului, și în SUA și în Marea Britanie, și a rămas în topuri timp de 84 de săptămâni. Cu 900 de mii de comenzi în avans, adică cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru o lansare a casei de discuri Columbia, albumul a ajuns pe locul întâi în topul Billboard din SUA încă din a doua săptămână. De altfel, Wish You Were Here a fost cel mai rapid vândut album Pink Floyd din toate timpurile. Mergem și noi acum în 1975, 51 de ani de la lansarea acestui album. Wish You Were Here, o baladă absolut superbă semnată Pink Floyd.

Pe 12 septembrie 2003 ne părăsea Johnny Cash, cunoscut universal sub porecla The Man in Black, omul în negru, una dintre cele mai influente și iconice figuri ale muzicii secolului 20, sigur, un pilon al muzicii country, dar cu un stil care a traversat granițele genurilor, influențând rock and roll-ul, rockabilly, blues-ul, folk-ul și chiar și muzica gospel. Johnny Cash s-a născut în 1932 în Arkansas, într-o familie săracă de fermieri de bumbac. La vârsta de doar 12 ani își pierde fratele mai mare, se refugiază în muzica gospel difuzată la radio. Această melancolie profundă și temele legate de moarte și credință aveau să devină nucleul întregii sale opere muzicale. După un stagiu în armata americană în Germania, unde a interceptat transmisiuni radio sovietice și și-a cumpărat și prima sa chitară, Cash s-a mutat în Memphis, Tennessee. În 1955 a bătut la ușa celebrei case de discuri Sun Records, condusă de legendarul Sam Phillips. Deși inițial Cash dorea să înregistreze muzică gospel, Sam Phillips l-a convins să cânte un stil mai alert și mai comercial. Alături de trupa sa de acompaniament, The Tennessee Two, Cash a lansat hituri care au zguduit topurile. Cry, Cry, Cry în 1955, Folsom Prison Blues tot în 1955, dar și I Walk the Line în 1956. La Sun Records, Cash a făcut parte din faimosul Million Dollar Quartet, alături de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis și Carl Perkins, patru indivizi care au pus bazele rock and roll-ului timpuriu. Avem și o poveste de dragoste absolut superbă alături de interpreta de muzică country, June Carter, care l-a și salvat pe Johnny Cash de dependențe de amfetamine și barbiturice, care deja îi afectau masiv cariera. Johnny Cash îi dedică hitul exploziv Ring of Fire, pe care l-am ascultat în 1963, apare piesa asta. June refuză să se căsătorească cu Johnny până în momentul în care acesta reușește să meargă la dezintoxicare. Se căsătoresc în 1968 și formează unul dintre cele mai faimoase și durabile cupluri din istoria muzicii. Un capitol interesant din viața lui Johnny Cash este cel al concertelor în închisori. Cântă la închisoarea de maximă securitate Folsom în ianuarie 1964, simțind dintotdeauna o empatie uriașă pentru cei uitați de societate. Albumul rezultat, At Folsom Prison, urmat de At San Quentin din 1969, San Quentin, o altă închisoare de maximă securitate. Apropo, este închisoarea unde Metallica au filmat în 2003 videoclipul piesei Saint Anger. Deci cele două albume au relansat spectaculos cariera sa, avem o energie brută, avem și strigătele deținuților care se tot aud așa în mijlocul pieselor. În această perioadă, Johnny Cash și-a asumat definitiv imaginea de Man in Black, om în negru. Într-o perioadă în care artiștii country purtau costume strălucitoare și colorate, Cash cânta îmbrăcat exclusiv în negru de sus până jos. În piesa sa Manifest din 1971, Man in Black a explicat de ce poartă negru. Îl portă pentru cei săraci și bătuți de soartă, îl port pentru prizonierul care a plătit de mult pentru greșeala lui și îl port pentru cei bătrâni și neajutorați. Dar stați că mai avem un capitol extraordinar în istoria lui Johnny Cash. În anii 80 deja devenea uitat, trendurile se schimbau, nu-l mai difuzau radiourile, nu mai avea contracte cu nicio casă de discuri. Momentul schimbării vine în 1993, când producătorul Rick Rubin, cunoscut pentru proiecte hip-hop și heavy metal, l-a semnat pe Cash la casa sa de discuri Columbia. Rick Rubin a eliminat toate aranjamentele orchestrale, lăsându-l pe Cash singur într-o cameră, doar cu chitara sa acustică și cu vocea sa îmbătrânită. Astfel a luat naștere seria de 6 albume American Recordings. Cash a reinterpretat piese de la artiști contemporani de rock, heavy metal, folk, chiar și industrial metal,
Să știți că Personal Jesus nu este o piesă de la Johnny Cash cu un cover făcut de Depeche Mode, e invers, e o piesă de la Depeche Mode de pe Violator 1990, pe care Cash, la îndemnul producătorului Rick Rubin, a preluat-o în repertoriu. Punctul culminant pe care îl ascultăm și noi imediat al acestei ere a fost piesa Hurt a trupei Nine Inch Nails, compusă de Trent Reznor. Avem și un videoclip faimos aici care îmbină imagini cu un Cash bătrân și fragil în muzeul său părăsit și secvențe din tinerețea sa glorioasă. Un clip cu sute de milioane de vizualizări pe YouTube, considerat drept unul dintre cele mai bune și emoționante videoclipuri muzicale din toate timpurile. Însuși, Trent Reznor de la Nine Inch Nails a declarat că piesa aceea nu mai este a lui, este a lui Johnny Cash. Johnny Cash moare pe 12 septembrie 2003, la doar 4 luni după moartea soției sale, June. Johnny Cash, Hurt.

0: And away. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio.

Hope ne cântă Disco 2000. Imediat îi avem în playlist și pe Depeche Mode cu Just Can't Get Enough. 10 și 50 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi și de finalul acestei ore la Weekend fără snuz. Nu termin ediția de astăzi până nu dau niște invitații duble la Quantic. Avem clasicul concurs de weekend. Vă dau mai multe detalii după ora 11.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

Să știți că nu degeaba ascultăm AC/DC cu Thunderstruck, pentru că pe 17 septembrie la Quantic avem concert tribut AC/DC cu The Rock, una dintre cele mai faimoase trupe tribut AC/DC din Europa de Est, de fapt din Europa. Este o trupă românească, 100% activă din 2012, iar ei fac un singur lucru: să aducă pe scenă sunetul și energia AC/DC cât mai aproape de original. Atât de aproape încât până și Dave Evans, primul solist AC/DC, a urcat alături de ei pe scenă. Peste 500 de show-uri mai târziu, The Rock revin în Quantic pe 17 septembrie. Sigur, AC/DC-ul real e acum peste Atlantic, în Statele Unite, într-un turneu masiv prin stadioanele țării, dar nu trebuie să ne suim în avion să ajungem în Statele Unite pentru a asculta AC/DC, căci, repet, o putem face live cu mult mai puțin efort logistic pe 17 septembrie și am invitații duble pentru voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp: vreau la concert sau vreau la tribut AC/DC. Vreau la AC/DC, vă dau o invitație dublă. The Rock, 17 septembrie, Quantic. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu acest mesaj. Da, repet, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777, vă aștept pe WhatsApp cu mesaj vreau la concert și vă trimit la concert The Rock, tribut AC/DC 100% românesc, 17 septembrie în Quantic. Could I come and get a blue?

0: A venit vremea să ascultăm niște muzică nouă. Bine, mă rog, muzica e puțin veche, lansarea este nouă.
1: Ascultă-l. Cât e cald.
0: Știu, știu, unii dintre voi o să se gândească, iar vorbește Alex Mușat aici la Seven despre Queen la Budapesta, că m-a zăpăcit toată ziua și o să vă mai zăpăcesc până la începutul lui octombrie, că până la urma urmei este trupa preferată a copilăriei mele și de fiecare dată când vine ocazia să vedem un așa concert pe marele ecran, trebuie să profităm. Începând cu 7 octombrie, dacă nu mă înșel, doar pe 7 și pe 10 octombrie avem în România proiecții la Queen Budapest, concertul Queen din 27 iulie 1986, primul concert rock pe stadion din spatele cortinei de fier. Deci luați-vă bilete dacă aveți ocazia să mergeți să-l vedeți și în IMAX. Este foarte bine, mergeți să faceți acest lucru. Guvernul maghiar a adus cei mai buni experți, cei mai buni regizori, a luat toate camerele profesionale din Ungaria în 1986, le-a adus pe stadionul din Budapesta și iată că filmul original a fost remasterizat de compania lui Peter Jackson din Noua Zeelandă, faimosul Peter Jackson, regizorul cunoscut, bineînțeles, pentru franciza Lord of the Rings. Iar sunetul a fost remixat, din ce vedem pe YouTube, arată foarte, foarte, foarte bine. În poziția mea, de fapt, din poziția mea de fan Queen, vă pot spune că este cel mai bine filmat și cel mai frumos concert Queen, culorile sunt extraordinare, nu mai am ce spune, este de altfel și ultimul concert filmat profesional cu Freddie Mercury. La 3 săptămâni după acest concert, Queen aveau să cânte pentru ultima oară împreună în formula clasică la Nebworth Park în Marea Britanie. Deci vă spun aceste lucruri din două motive. Unul la mână, să vă readuc la cunoștință faptul că există acest film, 7-10 octombrie, de luat în vedere. Și ieri Queen au făcut publică înregistrarea remixată a piesei Tie Your Mother Down, cea de-a doua piesă din concert. O ascultăm și noi imediat aici la Ascultă-l cât e cald. Apropo, acest concert va fi lansat și pe Blu-ray, și pe DVD, și pe vinil, și pe CD, pentru toate gusturile. Remixat, remasterizat, Queen Budapesta, 27 iulie 1986, remix lansat chiar ieri de Queen, Tie Your Mother Down.
1: Ascultă-l cât e cald.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Salutare! O să începem la Experiența Urbană pe Radio 7 cu Matei Etam de la Asociația RERISE, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Așa că începem în forță, nu cu avertizări, ci și cu lucruri concrete pe care asociația pe care Matei o reprezintă le face ca să ne crească, să spunem, pe de-o parte, partea de educație de cum trebuie să ne pregătim pentru un cutremur, cum să reacționăm, cum să ne organizăm mai bine în cazul în care se întâmplă și cum să ne reconstruim și viețile, și orașul, și toate cele. Matei, ai o sarcină foarte grea, dar îți mulțumim că ai venit să ne povestești.
1: Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă bucur să fiu aici alături de voi și la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. O singură mică precizare la început. Etam este numele meu fals. Mă cheamă Matei Sumbasacu în acte, dar din ce în ce mai multă lume mă cunoaște sub acest pseudonim pe care mi l-am autosetat. Etam, de fapt, e Matei scris
0: invers.
1: Da, mă bucur, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Și hai să vorbim.
0: Hai să vorbim. Povestește-ne despre RERISE. Cum a pornit?
1: RERISE a pornit ca idee, a pornit acum mult timp, nici nu știu, probabil prin 2012-2013, când m-am întors eu în țară, cu o nouă perspectivă asupra riscului seismic, după ce făcusem un master la Atena și cumva revoltat de faptul că se vorbea prea puțin despre risc seismic la momentul respectiv. Și am început eu să vorbesc cu vecinii, am început să vorbesc cu prietenii, mi-am și pierdut prieteni între timp pe chestia asta și prieteni dintre vecini, dar încet, încet ideea asta mi s-a materializat într-o chestiune concretă, respectiv ONG-ul RERISE, care a luat ființă oficial în decembrie 2016. Tocmai am împlinit 6 ani de existență oficială.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumim! Dar existam și înainte de RERISE și vom continua să existăm și după RERISE, în cazul în care RERISE nu o să mai existe. Da, deci s-a născut dintr-o fel de panică constructivă, așa, și dintr-un sentiment, așa, din urgența de a face ceva, pentru că îmi devenise din ce în ce mai clar faptul că Bucureștiul este foarte vulnerabil seismic. Mă simțisem puțin trădat sau mințit de faptul că nu vorbise cu mine nimeni despre asta și nu eram neapărat, mă rog, reprezentat un mediu al populației. Eram totuși inginer constructor și fusesem interesat și în trecut de chestiile astea. Nimeni nu vorbea foarte transparent și, mă rog, când am început să vorbesc, s-a coagulat așa încet, încet acest nucleu al RERISE. Noi suntem o asociație care nu are un număr de membri și nu are membri clasici, așa. Suntem dinamici și foarte flexibili pentru că suntem toți voluntari și atunci fiecare se implică când poate. Deși numărul de membri activi variază de la perioadă la perioada anului.
0: Din 2016 până acum ați derulat mai multe proiecte. Ai putea să ne aduci la prezent, pentru că, de fapt, unul din motivele pentru care te-am chemat la emisiune, că ați lansat recent o hartă care arată nu doar clădirile vulnerabile ale Bucureștiului, dar și ariile și străzile pe care le vor bloca în momentul în care se vor prăbuși. Și este o hartă importantă, pe de-o parte, ca să ne putem fixa noi niște puncte de întâlnire, pentru ca autoritățile să știe care vor fi, de fapt, străzile impracticabile și cât de mult se vor lungi toate drumurile pentru a ajunge la a da o mână de ajutor. Dar înainte de acest moment culminant, spune-ne din pași în pași cum v-ați construit metodologia.
1: E mult spus metodologie. Cum am ajuns aici? Noi am plecat la drum cu o idee destul de bine conturată, pentru că tot vorbeam despre chestia asta și ne-am gândit și ne-am și documentat, ok, ce e important să facem acum, pentru că ne-am dat seama că e o situație foarte dificilă pentru București și pentru România din punct de vedere al vulnerabilității seismice. Ok, și ce putem să facem? Ce ar fi mai urgent? Și mai urgent este să te asiguri că după cutremur salvatorii vor ajunge la cei care au nevoie de ei în cel mai scurt timp posibil. Vor ști unde sunt cei care au nevoie de ei și vor ajunge la ei în cel mai scurt timp posibil. Am plecat așadar la drum cu un proiect, noi am spus meta-proiectul, pentru care mai multe componente, un proiect prin care să întărim capacitatea de reacție a salvatorilor, aducând resurse din mediul civil, mediul privat, înspre această componentă de răspuns la dezastre. Și acolo aveam registru digital de utilaje, REDU, o bază de date cu utilajele privaților pe care s-o punem la dispoziția salvatorilor, astfel încât acele utilaje să poată fi folosite pentru eliberare de drumuri sau pentru alte astfel de acțiuni, să zicem, acțiuni auxiliare în intervenție. Apoi, a doua componentă a proiectului este, încearcă să răspundă la întrebarea cum ajungem mai repede la cei care au nevoie de noi, și e vorba despre a obține în timp quasi real o hartă a Bucureștiului după cutremur. Noi putem să facem tot felul de analize și de scenarii, dar au o cantitate importantă de volatilitate și de incertitudine acolo, datele respective, așa că după cutremur e foarte important să vedem cum va arăta orașul nostru. Și proiectul propus, a doua componentă, deci a meta-proiectului, era un proiect care conținea o componentă de imagistică aerială, adică practic niște drone care s-au ridicat deasupra Bucureștiului după cutremur, ar face niște poze, să le spunem simplist, le-ar suprapune cu niște poze etalon pe care le-au făcut înainte de cutremur și ar vedea ce s-a schimbat. În termeni în principal de căi de comunicație, deci ce drumuri s-au blocat și apoi ce clădiri s-au dărâmat. Și, bineînțeles, un algoritm ar returna foarte rapid ce drumuri trebuie deblocate în cel mai scurt timp, astfel încât să ajungem cât mai repede la clădirile dărâmate. Asta era al doilea component. Și a treia componentă era un sistem de comunicare cu cei prinși sub dărâmături. Cum știm că avem supraviețuitori acolo? Adică știm că s-a dărâmat o clădire, dar nu știm nici câți oameni erau acolo și mai ales nu știm câți au supraviețuit. Pentru că astea sunt chestii care depind de la colaps la colaps. Și atunci cum stabilești o linie de legătură cu cei de acolo de sub dărâmături? Și aveam un proiect, am și făcut așa o propunere celor de la DSU să doteze ambulanțele și toate utilajele care participă la răspuns cu niște rutere Wi-Fi, rutere care ar crea o rețea la care ar putea să conecteze cineva cu un telefon sub dărâmături și să dea niște informații de bază. Noi când ne-am apucat de Rise aveam impresia că o să terminăm, deci meta-proiectul ăsta era o chestie pe care ne-o stabiliserăm așa. Îl spargem în trei componente pentru că e prea greu de înțeles. O să facem registru digital al utilajelor în 6 luni, maxim un an, că e absolut, nu implică aproape niciun cost, e ușor de implementat, toată lumea o să-și dea seama că e necesar. După ce facem registrul utilajelor, lumea o să fie mai aclimatizată cu tipul ăsta de discurs și o să trecem către drone și către rutere, care sunt ceva mai greu de explicat oamenilor. Deloc nu s-a potrivit socoteala noastră de acasă cu cea din târg, pentru că oamenii aveau tot felul de reflexe. În primul rând, nu luau în serios problema. Stai așa că, mă rog, toate aceste mituri și toate lucrurile astea, că nu vine cu tremurul, nu mai e așa de rău, stai, clădirile astea sunt mai bune decât se spune, toate lucrurile astea care încetinesc acțiunea, practic. Deci ne-am confruntat cu ele în primă fază, după aia ne-am confruntat cu reflexul tuturor de la cei care inițial am fost așa naivi și am zis că o să și vrea lumea să financeze lucrurile astea și chiar am încercat să strângem niște bani. După aia am luat decizia, văzând empiric că suntem foarte proști la strâns bani, am luat decizia să rămânem o asociație de voluntari și să nu ne mai concentrăm pe asta, că nu facem bine ce facem. Și practic am trecut la explicarea proiectului ăstuia cu registrul utilajelor și ne-am dat seama că va fi mult mai dificil decât credeam noi, pentru că oamenii nu simțeau problemă.
0: Luăm o scurtă pauză, revenim imediat pentru a povesti, de fapt, reticența la scenariul dezastrului și credința în miracolul care ne va salva pe toți.

0: Suntem înapoi la Experiența Urbană pe Radio 7, astăzi cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic și cu Matei Sumbasacu. Cu Matei Sumbasacu. Povestea înainte de planurile, e un scenariu, să spunem, destul de des întâlnit pentru cei care își fac studiile în străinătate și care se întorc în țară plin de entuziasm, tocmai pentru că e atâta potențial și sunt atâtea cauze pentru care merită să lupți, la care poți să-ți aduci contribuția. Și este acest șoc oarecum al confruntării realității care nu se conformează cu niciun fel de discurs logic sau științific. Și Matei ne povestea în prima parte de fapt care sunt piedicile de a implementa un proiect care are, pe lângă o schemă foarte simplă, de fapt, și o etapizare de punere în practică, totuși se unduiește prin meandrele birocrației și ale necredinței în posibilitatea, foarte pragmatică de altfel, de a te pregăti pentru orice fel de dezastru natural.
1: Da, cred că asta a fost marele nostru șoc. De fapt, și noi am fost de vină. Adică și așteptările noastre sunt... Am trecut prin asta și înțeleg exact ce spui când vii de afară cu o altă viziune și vezi din exterior, că de multe ori din exterior se pun mai bine problemele. Și vezi niște probleme și zici, ok, mă întorc și le rezolv. Dar ce nu se vede din exterior sau din când în când uităm, fix particularitățile astea ale locului. Cred că nu e neapărat de vină societatea în care trăim, cât noi am fost de vină că aveam așteptări nerealiste. Eram mai tineri, poate. Și atunci am zis că o să se rezolve destul de repede toate lucrurile astea, că sunt logice. Însă nu doar logica și contează, și oamenii oricum nu sunt ființe raționale, după cum ne spun toate studiile din ce în ce mai recente. Și trebuie să-i convingi pe oameni emoțional, până la urmă. Trebuie să îi faci să le pese și să le explici în termeni emoțional mai degrabă decât rațional de ce ar trebui să le pese de lucrurile astea. Am avut într-adevăr surpriza că oamenilor nu le păsa de riscul seismic într-o măsură suficientă încât să facă ceva. Și aici vorbim și de autorități, vorbim și de mediul privat, vorbim de societate civilă, toată lumea. Ba chiar una din primele noastre acțiuni a fost foarte aproape să fie, n-a fost până la urmă, un fel de exercițiu de invocare a cutremurului, pentru că aveam această reacție, deci mergeam să vorbim cu oameni și când începeam discuția, de regulă vorbesc de perioada când nu exista RERISE, deci eram doar un grup de oameni care când mai eram invitați pe undeva pe la prieteni, începeam și această discuție. Și invariabil răspunsul era, aolă, nu Cobi, nu, dar ce te-a apucat să vorbești acum de cutremuri? Și ne-am dat seama că ar fi foarte interesant să organizăm acest exercițiu în care să ne strângem 15-20 de oameni la universitate, să începem un dans ciudat, să vină lumea să ne întrebe ce faceți, noi să zicem, invocăm cu tremurul, să iasă un pic de panică, așa, ce fac ăștia, despre erații ăștia, nu știu, și după aia noi să ieșim să zicem, băi, uite, cam aici suntem cu percepția noastră despre riscul seismic. Societatea asta chiar crede că se pot strânge 20 de oameni la universitate și să invoce cu tremurul și să-l aducă mai aproape de noi. Și trebuie să evadăm din această ipostază și paradigmă. Și, practic, ce nu s-a potrivit a fost fix chestia asta, conștientizarea și educația. Și nici noi nu eram pregătiți la început să facem ceva pe direcția asta, dar ne-am dat seama că trebuie. Așa că, deși metaproiectul a rămas obiectivul nostru suprem, ca să spun așa, ne-am dat seama că trebuie să mai facem lucruri ca să-l aducem mai aproape de realitate.
0: Care să-l pregătească, da.
1: Exact. Și am început să facem acțiuni pe partea de conștientizare și pe partea de pregătire de comunități. Să-i faci pe oameni să le pese, să-i explici de ce ar trebui să le pese și să le pese. Și am făcut un proiect foarte frumos alături de Arcen, Antiseismic District, în care am pregătit practic niște categorii sociale sau niște comunități pentru a face față dezastrelor. Am mers în școli, atunci am vorbit cu elevii, peste tot asta, făcând lucrurile astea și intrând în subiectul ăsta, îți dai seama cât de multe lucruri lipsesc. Și așa s-a întâmplat și cu noi. Noi aveam un plan destul de simplu, de rezolvat o problemă destul de simplă. Problema în sine era mult mai complexă, dar noi ne alesesem chestia asta cu intervenția, aveam soluția exact făcută, gândită, tot. nu poți să rezolvi o singură chestie din această, din tot domeniul ăsta reducerii riscului seismic, trebuie să rezolvi pe toate, din păcate, pentru că nu se poate una fără alta. Nu poți să rezolvi intervenția fără să faci conștientizare. Nu poți să faci conștientizare fără să faci comunicare de risc, cum trebuie. Și toate lucrurile astea. Și am început să facem toate aceste lucruri din afara zonei noastre de confort. Am pregătit comunități, am această hartă despre care vorbeam la început, după cutremur, după cutremur.ro, tot asta își propune să fie, de fapt. Este locul în care pornim o conversație despre cum ar putea arăta Bucureștiul după cutremur și marea miză aici nu este să dăm, și în niciun caz nu asta ne dorim, să dăm impresia că așa va arăta harta. Tot ce ne propune să realizăm cu această hartă sunt de fapt două lucruri. În primul rând, ce s-ar putea face dacă am avea date complete și corecte? Nu avem date despre clădiri. Noi am lucrat cu datele AMCCRS-ului, datele disponibile la primărie, care sunt evident incomplete și de multe ori neomogene, incorrecte, chiar, mă rog, au probleme lor, dar sunt ce avem, nu avem unele mai bune. Și sunt un punct de pornire oficial, ca să spun așa. Ne trebuie mult mai multe date despre clădiri și despre cutremure ca să putem să venim cu niște scenarii și să mergem, de exemplu, către salvatori, să le spunem, uite, cam așa o să arate harta Bucureștiului după cutremur și trebuie să te pregătești pentru zona aia, zona aia, zona aia. Nu suntem în momentul, nu suntem în punctul în care putem face asta, nici noi și nici nimeni, pentru că nu există date. Există soluții, există software-uri, există simulări, există scenarii super frumoase, dar se fundamentează pe niște date incomplete și atunci sunt doar niște exerciții de gândire. Dar ce e foarte important și ce am vrut să facem cu după cutremur.ro a fost să trecem, să arătăm că nu poți să separi lucrurile, nu poți să vorbești doar despre clădiri sau doar despre comunități sau doar despre acces. Toate toate interacționează fiecare, adică fiecare elementele astea de vulnerabilitate interacționează unul cu altul. Așadar, clădirile, mie ca cetățean al Bucureștiului ar trebui să-mi pese de faptul că o clădire este vulnerabilă în orașul meu, chiar dacă nu locuiesc în ea. Pentru că ea se poate să blocheze strada care ajunge la blocul meu, care ar ajunge la blocul meu după cutremur și pe acolo ar veni salvatorii către mine. Încercăm să aducem mai aproape chestia asta că nimeni nu este ferit și că nu poți să izolezi un caz sau o casă sau o clădire sau o comunitate și să zici comunitatea aia o să fie afectată, dar eu sunt ok. Pentru că locuim în niște sisteme urbane și de-aia le zice sisteme, nu? Că părțile lor interacționează și se influențează una pe alta.
0: Da. Exact. Și un lucru care mie mi se pare absolut important și știu că l-am discutat la una din ședințele cu AMCCRS. Astăzi nu, sunt pe... îmi lipsesc...
1: La mine, de efect profesional, a trebuit să învăț să silabisesc și să pronunț AMCCRS. Pot și denumirea completă chiar.
0: Administrația, partea de administrație publică care se ocupă cu reducerea riscului seismic și cu consolidările clădirilor care se află în risc seismic, era odată această hartă cu identificarea foarte vizibilă a clădirilor care prezintă risc seismic conform analizelor făcute până în anii 90, până prin 2000, de la care după aceea avem o pauză, un ecart foarte mare, cu harta adăposturilor unde se pot avea depozite sau lucruri de primă urgență care să fie disponibile cetățenilor și, al treilea lucru, hărțile cu punctele unde ar putea să se creeze focare de prim ajutor, unde să ajungă mult mai repede sau să fie deja disponibile on-site mecanisme de ajutorare a celor care sunt capabili să se îndrepte până la respectivele puncte singuri, să se autosalveze.
1: Sunt lucruri de bun simț.
0: Exact.
1: Suntem însă, ne apropiem de momentul în care ele vor deveni publice, însă mult mai greu iarăși decât ne-am fi așteptat. Există puncte de adunare după cutremur, puncte de evacuare și de triere a sinistraților. Există în tot felul de planuri și în tot felul de documente pe care, la un moment dat, eu sper că o să le vedem și noi. Noi, publicul, mă refer aici. Pentru că sunt tot felul de reticențe de-astea și de e o atitudine de-asta generalizată că oamenilor nu trebuie să li se spună mai mult decât au nevoie să știe. mă rog, aici e de argumentat faptul că ai avea nevoie să știi ca om pe unde trebuie să o apuci în caz că rămâi fără casă după cutremur. Dar, da, ne apropiem. De-abia acum încep autorității așa în general, evident, există excepții și pozitive și negative, dar în general autoritățile de-abia acum încep să realizeze faptul că este important ca cetățenii să știe pe unde să se evacueze în caz de cutremur și către unde se pot îndrepta ca să primească ajutor medical, ca să primească provizii, unde vor fi punctele de colectare și de distribuție de resurse, toate aceste lucruri. În alte părți, nu sunt eu fanul cel mai mare al exemplelor ăstora din alte părți, dar de obicei, când o chestie se întâmplă în majoritatea celorlalte zone care sunt similare cu tine, înseamnă că ar trebui să te uiți un pic acolo și prin alte părți lucrurile astea nu că sunt cunoștințe așa comune și sunt integrate în toate informările posibile, dar sunt, ți se aduc în față cu toată ocazia, adică de exemplu în state pentru viscol și pentru furtuni de zăpadă au rute de evacuare în fiecare orășel de ăsta expus. Și alea sunt semnalizate clar, adică vezi numele străzii și deasupra scrie Evacuation Route și atunci știi că se aplică niște reguli speciale, că nu poți să parchezi chiar așa oriunde, adică e mult mai rău dacă parchezi acolo decât în orice alt loc, și bineînțeles rămâne în mentalul ăsta al colectiv faptul că oricând se poate produce acel dezastru și oricând vei putea avea nevoie de acea rută. La noi nu, la noi totul este sub preș până când se întâmplă. Nu, e ok, avem de toate până când se întâmplă și realizăm că nu avem. Dar da, ar fi foarte frumos să fie mai bine comunicate aceste hărți, până la urmă, de pregătire comunitară.
0: Hărți care presupun, de fapt, existența unei soluții și a unei variante de scăpare. Mai este un lucru, apropo de că am adus în discuție colectarea de date și ne refeream la faptul că în anii 90 au avut loc aceste expertize tehnice și s-a contorizat un număr, în prezent pare infim, de clădiri care au risc seismic de prăbușire, pentru că vorbim de fapt cele patru categorii, risc 1, risc 2, risc 3, risc 4, și risc 1 sunt cele care se prăbușesc în spațiu public, risc 2 care se prăbușesc, să mă corectezi.
1: Nu. Risc 2 sunt alea în care mai pică din ele.
0: Da, se prăbușesc în ele însele cumva. Și nu au...
1: Risc 1 este pericol de colaps, risc 2 este în cazul unui cutremur major, risc 2 este pericol de avarii structurale în cazul unui cutremur major, risc 3 este pericol de avarii nestructurale, deci aici suntem mai safe, și risc 4 este o clădire care se comportă conform normelor în vigoare, deci este cea mai bună notă a riscului seismic.
0: Și aici intervin și micile modificări pe care le facem la apartamente. Și prin mici modificări nu mă refer la zugrăveală, mă refer la schimbări de poziții de uși, la crearea open space-ului ca să unim bucătăria cu living-ul, la spargerea unor nișe, și toate aceste lucruri, de fapt, modifică comportamentul structural al întregii clădiri. Nu e vorba că prin formarea propriului nostru confort și aducerea în actualitate a apartamentului care este mai vechi decât nevoile noastre, de fapt, cu voința de a face bine, facem foarte mult rău.
1: Sacrificăm siguranța până la urmă. E corect, e foarte corect. Și vine, încep să fiu din ce în ce mai convins că vine din același motiv. Faptul că oamenii nu iau în serios chestia asta cu riscul seismic și cu siguranța structurală. Pentru că n-a fost luată în serios la nivel de discurs public, adică nu poți să-i blamezi pe oamenii care își funesc sufrageria cu bucătăria, că n-au fost conștienți de riscul și de pericolul pe care îl induc, când lor nu li s-a spus chestia asta. Ba mai mult, ani de zile, zeci de ani de zile, s-a pus batista pe țambal pe risc seismic, adică, și mă refer nu până în 89, mă refer până acum câțiva ani, foarte puțin, sub 10, aș zice. Și riscul seismic era această cenușere, să ai, mai bine nu vorbim, lasă că nu e chiar așa cum știi, dar nimeni nu vorbea corect și responsabil despre riscul seismic și despre cât de important e subiectul ăsta. Și atunci, normal că oamenii își dau jos peretele dintre sufragerie și bucătărie și când le zici, băi, ești nebun, doar stai, mă, că nu a zis nimeni nimic, nu părea și vecinul are la fel, și adică nu e o temă pregnantă în mentalul nostru colectiv și nu e vina oamenilor, e vina, în primul rând, a celor cu... acelor care au vorbit cu oamenii și au venit și cu o putere politică. Nu mă refer doar la politicieni aici, ci cu un nivel de autoritate. În moment, și nivelul ăsta de autoritate, iarăși, nu e nici doar la autorități, nu mă refer. Mă refer la șefii de scară de bloc, la președinții de asociații. Oamenii aia au o putere politică în comunitatea lor extraordinară. Eu, dacă mă mut într-un bloc și vine președintele de asociație și îmi spune, a, blocul ăsta, păi blocul ăsta e făcut după un proiect japonez, nu știu exact, dar am auzit că e un proiect japonez și că rezistă la Richter 9, la... Eu o să-l cred pe... Nu eu personal, dar un om care se mută într-un bloc și îi zice așa, nu e așa, omul care cunoaște cel mai bine blocul ăla, sau așa impresia că e președinte de asociație, când vine ăla și zice cu certitudine așa, da, domnule, ăsta, ce, betonul ăsta e mai tare decât nu se mai fac betoane cum e blocul ăsta. El vine cu o putere politică, evident, și omul nu are cum să zică stai așa că nu e așa, decât dacă este specializat în domeniu. Și atunci, toate aceste figuri de autoritate au tratat, deci de la șeful de scară de bloc la ministru și la șef de servicii de intervenții, au tratat această treabă cu riscul seismic, că nu e așa de rea, că nu e așa de rea, și au tot inventat sau au preluat și distribuit povești despre... cum de fapt nu e așa de rea, nu e așa de rău subiectul. Și normal că oamenii își fac modificări în apartament. Și normal că atunci când le zici de risc, nici nu se gândeau. Ei voiau doar să vadă de la chiuvetă la televizor, când spală vasele, să poată să uite și la televizor. Nu se gândea nimeni la riscul seismic. Le mai zic oamenilor care mă mai întreabă dacă poate să-și facă modificări până apartamente, mă rog, răspunsul meu e invariabil nu, dar încerc să răspund și de ce. Și le mai spun oamenilor să încerce să înțeleagă că pe peretele ăla pe care ei îl scot de la ei din casă, stă restul casei în sus. Și sunt, de multe ori vin oameni care stau la parter la etajul 1, în blocuri de 6, 7, 8, 9 etaje. Și le spun, băi, tu ca să scoți peretele ăsta, așa, moral vorbind, ar trebui să vorbești cu toți vecinii care se sprijină pe peretele ăla, dacă au nevoie de el. Nu se poate face chestia asta, evident. Clădirea are nevoie de el, pentru că de-aia a fost proiectat și nu, pereții nu s-ai noștri să-i scoatem. Asta e important. Dar ca să ajungi la gradul ăsta de conștientizare, trebuie să vorbești cu oamenii, să vorbești cu oamenii responsabili și sinceri despre lucrul ăsta. Nu atunci când se aduce vorba despre riscul seismic să zici, da, și cu tremurile, dar nu e chiar așa cum ți se spune. Nu e ăsta. Și ăsta e un mesaj care a venit, iarăși, de la oameni cu putere și cu autoritate în domeniul, nu neapărat în domeniul riscului seismic, în domeniul clădirilor, locuirii și, așa cum am zis, președinții de asociații. Deci trebuie să schimbăm această percepție și această mentalitate. Nu credeam că asta trebuie să facem inițial. Când ne-am apucat de treaba asta, ne gândeam, băi, ok, nu se vorbește cu oamenii, dar când vom merge la oamenii, oamenii vor zice, ah, ce bine că ați venit să vorbească cineva cu noi, pentru că, ia uite, ăștia nu ne zic nimic. Dar de fapt nu e, reflexul n-a fost mereu așa, a mai fost așa, dar mai degrabă a fost reflexul, cine sunteți voi să vorbiți despre chestia? Păi nouă ne-au spus președinții de scară de bloc, ăștia de la primărie, etc.
0: Agenții imobiliari,
1: exact, că situația e mult mai bună decât se crede. Și evident că atunci trebuie să, mă rog, să... speri că într-un final omul ăla va înțelege că tu nu-i vrei rău și nu ești în niciun caz, ești total, n-ai niciun interes de ăsta ascuns, vrei doar ca el să stea în siguranță. Și toți ăștia din lanțul ăsta trofic au diverse interese. Dar e o muncă mai dificilă decât ne așteptam. Nu ne așteptam că va trebui să facem, nu ne așteptam anul ăsta, acum o lună de zile am făcut piesă de teatru. Nu ne așteptam vreodată că noi vom face o piesă de teatru când am pornit de Rise-ul. Adică eram foarte pe tehnologie și pe chestiuni tehnice. Iată că am ajuns să facem probabil cea mai din afara bulei noastre, sferei noastre de confort, chestie pe care am făcut-o și a fost foarte frumos și sperăm noi de impact. Mă rog, va continua acțiunea și în cazul piesei de teatru, care, piesa de teatru, de fapt, tot asta a discutat. Dezinformarea în domeniul reducerii riscului seismic și cum au pornit aceste povești care nu ne lasă acum, 45 de ani mai târziu, nu ne lasă să acționăm pentru reducerea riscului seismic.
0: Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. pentru partea a treia.
2: Experiența urbană cu Maria

0: Suntem înapoi la experiența urbană, la Radio 7, astăzi cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Matei, amintise-i în prima, în partea de mijloc a interviului, de o piesă de teatru. Piesă de teatru care, de fapt, poate să fie sâmburele situației în care suntem în prezent, și anume toată această dezinformare, pentru că orice fel de proiect tehnologic sau de salvare sau de arhitectură sau de inginerie, de fapt, presupune, se clădește pe o bază foarte solidă de cultură și de educație în sensul respectării dovezilor științifice și a protejării culturii. Iar în urma cutremului din 1977, ceea ce pornise ca o mare lucrare de anvergură pentru a pune în siguranță nu doar blocurile de patrimoniu care fuseseră avariate, dar inclusiv blocurile de locuințe, clădirile, să spunem, din stratul esențial al orașului, au fost întrerupte în urma unui decret și care s-a bazat pe o dezinformare în masă, cum că totul s-a consolidat, totul e în ordine, și s-a pornit acest mit că dacă respectiva clădire a supraviețuit cutremului din 40, bombardamentelor și cutremului din 77, nu e nimic care ar putea să o clintească din loc.
1: Da, este, așa cum spuneam, orice proiect și orice acțiune în domeniul ăsta al pregătirii, și nu vorbim doar de risc seismic, adică acum da, vorbim doar de risc seismic, dar în general, niciun om, niciunui om nu-i vine să se pregătească pentru ceva în care nu crede. Dacă nu crede că va fi o problemă, nu se va pregăti. Și evident, chestia asta se aplică și la riscul seismic. La noi e o situație foarte, foarte dificilă și de-aia am și făcut această piesă de teatru. Există un moment foarte bine identificabil și foarte concret în istoria noastră, nu foarte îndepărtată, adică după cutremurul din 1977, când considerăm noi, așa, după cât am mai acumulat și noi ca cunoștințe și ce am mai învățat tot făcând și vorbind, în care a pornit toată această problemă. Și nu vorbim de problema vulnerabilității din punct de vedere tehnic, deci de ce nu sunt clădirile noastre pregătite pentru cutremur, acolo sunt mai multe discuții, dar au legătură. Însă, de ce nu suntem noi și de ce nu conștientizăm noi această problemă? De ce nu mai avem mentalul colectiv? Adică, Doamne iartă-mă, ne confruntăm cu cutremure de când am ajuns noi aici, și înainte să ajungem noi aici au fost alții care și ei se confruntau cu cutremure. Cu siguranță Burebista avea chestia asta pe agenda, ca să zic
0: că
1: așa.
0: Că se supăra Zamolxe?
1: Exact. Deci, într-un fel sau altul, această problemă a existat mereu. Și atunci, ok, cum de-am reușit noi să o deprioritizăm atât de mult? Iar răspunsul, și ne-am bucurat când l-am găsit, pentru că e foarte reconfortant așa să găsești niște răspunsuri la întrebări de-astea fundamentale pe care le ai, răspunsul, cel puțin parțial, dar o parte importantă, se află în ziua de 4 iulie 1977. Ziua asta, fix la 4 luni după cutremurul din 1977, Ceaușescu îi convoacă pe toți cei care se ocupau cu consolidările în București, și aici vorbim de oameni de partid, deci filiera politică, nu știu ce, primar, viceprimar, primar de sectoare, vorbim de cadre academice, da, deci de mediu academic, de profesori, de așa, dar vorbim și de oamenii care aveau grijă de șantiere, deci de consolidări, la modul că ordonau un șantier sau două șantiere, pentru că așa s-a făcut. În zilele după cutremur s-au luat proiectanți din institute de proiectare, s-au făcut pereche arhitect și inginer de rezistență, și câte o pereche de asta a fost dată la fiecare bloc care avea nevoie de reparații sau consolidări, deci fiecare bloc avariat, care au fost mult mai multe decât cele 32 de care vorbim. Și s-au făcut aceste pereche și au început oamenii să lucreze. Și evident, nimeni nu prea știa ce să facă cu exactitate, pentru că nu mai făcuserăm asta ca societate, adică știam principial așa, dar nu știam exact ce va implica. Și, bineînțeles, a fost o discuție la începutul intervenției, să spun așa, ok, ce facem cu clădirile? Le reparăm, le peticim, adică le aducem la nivelul de rezistență dinainte de cutremur. astfel lăsându-le expuse la un alt mare cutremur precum ăsta, că și așa de-abia mai stau în picioare, de-abia au scăpat, noi le facem cum erau înainte, dacă mai vine un cutremur ca ăsta poate să pice, pentru că asta ar fi fost raționamentul, sau le facem, dacă tot intervenim pe ele, le și creștem nivelul de rezistență, astfel încât un alt cutremur similar ca ăsta să nu le mai aducă chiar în pragul colapsului. Și în primele zile de după cutremur, cumva am învins rațiunea și bunul simț și s-a mers pe chestia asta, ok, hai să le pregătim pe clădirile astea, oricum de-abia mai stau în picioare, hai să le consolidăm, deci să le aducem la un nivel de rezistență mai mare. Au început oamenii să facă așa cum au putut ei și cum au știut. De fapt, e foarte interesant că am vorbit cu un domn arhitect care a fost unul din, a făcut parte dintr-o pereche de asta care intervenea la clădiri și spunea, păi, dacă e ceva pentru care sunt fericit, e că perechea mea, ca să spun așa, inginerul de rezistență era un inginer, un profesor, de fapt, un inginer erudit. El, respectivul domn cu care am vorbit, era la vremea aia doar un tânăr arhitect și atunci s-a impus inginerul de rezistență și în primele săptămâni, de fapt, două luni așa a durat, au reușit să se ducă cu cămășurile astea, adică consolidările elementelor structurale, până spre vârful clădirii și n-a apucat Ceaușescu să le curme eforturile. Pentru că la 4 iulie 1977 Ceaușescu îi adună pe toți, București era un șantier evident, lucrurile avansau foarte greu, resurse nu prea erau, pentru că deși România strânsese multe resurse, mult ajutor extern pentru chestiile astea, Ceaușescu avea deja planurile cu noul centru politico-administrativ, Casa Poporului și cu tot complexul ăla, și deja banii se duceau către acolo și nu mai avea chef să se ocupe de, și în niciun caz să întărească clădirile făcute de, eu știu, de burghezi și de moșieri. Și atunci îi strânge pe toți într-o sală și practic le ordonă oprirea consolidărilor. Noi despre chestia asta aveam până recent, și mă refer până la începutul anului ăstuia, aveam mărturile inginerului Gheorghe Ursu, care a participat la acea ședință în calitate de conducător al consolidării de la blocul Patria și a luat niște notițe de mână și apoi, cumva șocat de ordinul lui Ceaușescu, a trimis o scrisoare către Europa Liberă ca să-i avertizeze pe români că au fost lăsați expuși riscului seismic. Scrisoare pentru care urma să fie arestat și torturat până la moarte de securitate, dar deci de la el și de la acest episod știam ceva despre ședință și de la relatări ale oamenilor care au fost acolo. Relatări foarte reținute, pentru că oamenii ăștia care au fost acolo sunt totuși oameni de la care s-ar fi așteptat o reacție, pentru că ei sunt oameni care știau despre ce e vorba, vorbim de ingineri și arhitecți care știau implicațiile acestui ordin și care cumva n-au zis nimic mulți ani de zile. Cred eu, asta e doar o speculație, cred că au această reținere în a povesti, pentru că e și o mustrare de conștiință, adică ești cumva complice când trec atâți ani și nu zici nimic, parcă nici nu-ți mai vine să zici, că te arunci și pe tine sub tir, ca să zic așa. Ei bine, și aveam această mărturie a lui Gheorghe Ursu și niște mărturii sporadice și timide de pe la oameni pe care am reușit să-i găsim căutându-i activ. Și la începutul anului, un prieten de-al nostru, Liviu Tofan, a găsit la Arhivele Naționale, documentându-se pentru un documentar pe care o face despre Gheorghe Ursu, a găsit stenograma ședinței de la 4 iulie 1977, deci stenograma oficială cu tot discursul lui Ceaușescu, tot. Nuanțat, se pare, pentru că oamenii care au participat acolo ne-au spus că discursul lui Ceaușescu a fost mult mai colorat și mai obscen, dar aveam stenograma, aveam documentul oficial care înregistrase oficial cuvintele lui Ceaușescu și el în repetate rânduri, dar poate cel mai paradigmatic caz este când spune: vreau să fiu foarte bine înțeles, tovarăși, nu se mai admite nicio reparație, să zic așa, capitală. Și după aia explicitează faptul că se permit intervenții doar punctuale, locale, la elementele, practic se permiteau doar acoperiri de fisuri, ca oamenii să nu mai fie panicați. Și după aia a început dezinformarea, pentru că oamenii erau panicați, vedeau că doar se acoperă fisurile și ce faci ca un regim care are toată propaganda la dispoziție și toate armele astea, dar n-are chef să consolideze, te apuci să le consolidezi mințile oamenilor și să răspândești tot felul de informații astfel încât oamenii să mai fie panicați cu cutremur. Informații și efort ale căror rezultate se văd până în zilele noastre. De-aia oamenii își unesc bucătăria cu sufrageria, pentru că încă de acum 45 de ani au fost dezinformați și nu li s-a vorbit onest despre cutremur.
0: Încă s-au minimalizat toate lucrurile și s-a propagat quiz de glumă, dar tâncuiala antiseismică e...
1: Da, da, de atunci a început mitul tâncuielii antiseismice. Veneau echipe de lucrători și dădeau peste fisuri, oamenii erau șocați în apartamente, vedeau la vecini și îi întrebau, băi, dar o să țin, adică asta, sunt în siguranță, pot să locuiesc în continuare? Și ăștia mai în glumă, mai în serios, muncitorii, da, e tâncuială, da, antiseismică, adică cu un umor de ăsta amar românesc, că na, ce să faci când în situația e așa, măcar zâmbești chiar dacă amar.
0: Numai că diminuarea riscului în mentalul colectiv duce la această cum să spun, nu, impenetrabilitate asupra realității.
1: Da, descurajează acțiunea în primul rând și ne permite să ignorăm, exact, să ignorăm
0: și
1: realitatea.
0: Să ignorăm la realitatea, să tolerăm crăpăturile care devin evidente, sunt vizibile cu ochiul liber și atenționările cu tâncuiala care cade și să găsim chiar și breșe în legislație care să permită utilizarea pe termen scurt, delimitat, a apartamentelor din blocurile care sunt cu risc de prăbușire chiar iminentă. Și tot așa.
1: Breșele se vor găsi mereu dacă oamenii nu iau problema în serios. Putem

0: sunt, dincolo de consolidare, de căutarea, de întocmirea unui dosar și obținerea aprobării tuturor vecinilor, astfel încât să putem să, dacă locuim în blocuri care sunt în risc 1 sau risc 2, să apelăm la variante de consolidare. La ce trebuie să fim atenți, de exemplu, când vrem să ne cumpărăm un apartament într-un bloc care este mai vechi de 50 de ani? Și ce alte planuri aveți voi concret pe metaproiectul pe care l-ați demarat în 2016?
1: În primul rând, soluții. Și nu vreau, știu că sună puțin patetic așa, dar am tot spus chestia asta în emisiune și o să o repet. În principal, cel mai important este să ne pese, să luăm problema în serios. După aia vin soluțiile. Dacă îi acordăm problemele astea atenția pe care o merită, soluțiile vor apărea. Pentru că nu există o singură soluție magică. E nevoie de multe soluții, mici și mari, la multe niveluri ale societății. Evident, consolidarea clădirilor este un obiectiv foarte important. Pe de altă parte, trebuie să fim realiști. În București avem vreo 2000 de clădiri despre care știm că sunt periculoase, și când zic periculoase, adică pericol de colaps la un cutremur mare, și mă refer la clădirile din clasa 1 de risc seismic, clădirile din clasa 2 de risc seismic și, de asemenea, foarte important, clădirile din categorii de urgență 1, 2 și 3. Astea însumate sunt vreo 2100 de clădiri pe care avem acte, deci expertize tehnice care ar putea pica. Gândindu-ne extraordinar de, în termeni extraordinar de optimiști, dacă ne gândim că Bucureștiul va ajunge la un moment dat la un ritm susținut de consolidări, nu putem spera la mai mult de 50 de clădiri finalizate pe an. Cam ăsta ar fi ritmul, eu știu, ar fi foarte bun, adică să consolidezi 50 de clădiri pe an prin programul ăsta public ar fi extraordinar. De aia zic, e o așteptare foarte optimistă. Și dacă ar fi așa și suprapunem, da, 2100 de clădiri peste 50 de clădiri pe an, o să ne dăm seama că am avea nevoie de 42 de ani. Adică aproape cât a trecut din 77 până acum. Deci dacă ne-am fi apucat din 77, terminam acum 3 ani consolidarea clădirilor care aveau nevoie să fie consolidate după 77. Și dacă ne-am fi apucat în ritm extraordinar, nesperat de susținut. Ce vreau să spun este că o să dureze foarte mult. E important să consolidăm clădirea, dar o să dureze foarte mult. Și atunci trebuie să facem lucruri care țin de noi și pe care le putem face azi, mâine sau în următoarele săptămâni sau luni. Iar în primul rând este foarte important să vorbim despre chestia asta cu toată lumea și în special cu cei apropiați nouă, să facem acel plan de întâlnire. Ce fac după cutremur, unde ne întâlnim, unde mă întâlnesc cu părinții, cu copiii, cu cine vreau să mă întâlnesc și cât ne așteptăm acolo, deci ne setăm niște puncte de adunare, de întâlnire și un semn, cât ne așteptăm acolo și un semn că am fost pe acolo în cazul în care... Asta e o chestie, e cea mai simplă chestie, durează 5 minute discuția, dărâmă o barieră de asta emoțională din cauza căreia nu avem discuțiile astea în familie. Și e foarte bine că o face și pregătește alte discuții. Pregătește alte discuții pe pregătire, cum ar fi. Noi avem provizii în casă să supraviețuim, nu vorbesc neapărat de o trusă. Dar dacă casa asta pur și simplu ar fi total izolată de civilizație 3 zile, am putea să supraviețuim cu ce avem în casă? Și dacă răspunsul este nu, ar trebui să îl transformăm într-un da, cât mai repede. Iarăși, nu trebuie oamenii să aibă un rucsac cu care să fugă, de fapt nici nu e bine să fugi foarte repede după cutremur pe scări, dar este bine să avem provizii acolo ca să nu depindem de autorități după cutremur. De ce? Pentru că autoritățile cu siguranță vor fi depășite. Și nu e vina lor, este vina cutremurului, ca să spun așa, așa se întâmplă peste tot oriunde în lumea asta. Cu cât mai repede dărâmăm și aceste mituri că autoritățile vor veni, ne vor salva, ne vor așa, cu atât mai repede ne vom pregăti și vom înțelege că depinde de noi. Și ăsta e un discurs care începe să fie asumat chiar și de autorități. Din ce în ce mai mult se spune la nivel internațional, dar și la nivel național, că siguranța noastră depinde de nivelul de reziliență comunitară. Și mai bine exprimat, aș zice eu, ar fi coeziune comunitară. Siguranța mea și bunăstarea mea de după un dezastru depinde de gradul, de măsura în care vecinilor le pasă de mine.

0: și de măsura, evident, asta depinde de măsura în care mie îmi pasă de vecinii mei. Și cu cât mă cunosc cu ei și cu, în ce măsură sunt, reprezint eu un om în fața vecinilor mei și nu doar un număr la tabelul de întreținere. Cam asta este, asta e paradigma pe care trebuie să schimbăm. Deci, un mesaj, pe lângă clasicele, planul de întâlnire și trusa sau provizie pentru cutremur, ce poate să facă fiecare dintre noi este să înceapă să fie mai deschis față de vecini și mai implicat în comunitate. Sună ca niște lucruri așa foarte, foarte
1: elementare,
0: de principiu, da. Dar sunt foarte importante. Evident, pentru Re:Rise, în anii ăștia care vor veni, noi vom continua să încercăm, să finalizăm acest proiect cu acest metaproiect sau să-l aducem mai aproape de finalizare. Însă, și eu de-abia aștept să-l terminăm, pentru că se prea poate să închidem Re:Rise-ul când îl terminăm, pentru că ne-am terminat misiunea, dar finalizarea lui va depinde de foarte multe alte proiecte, așa cum sunt toate pe care le facem, proiecte de educare și de conștientizare. Deci, da, consolidarea clădirilor este importantă și, apropo de chestia asta, noi Re:Rise oferim asistență tehnică gratuită oricui vrea să își consolideze casa, oriunde stă. Deci, dacă ne trimite un mail la consolidari@re:rise.org, vom putea să-i ajutăm așa, măcar cu niște indicații. Dar hai să facem și lucruri care țin de noi. Iar astea sunt pregătirea și sunt vorbitul. Vorbitul cu cei dragi despre unde ne întâlnim și ce facem, deci vom vorbi mai concret, și vorbitul cu vecinii și cu comunitatea din care facem parte, astfel încât comunitatea să știe că noi suntem oameni, noi să știm că ei sunt oameni și, după cutremur, să existe acea întrebare: băi, dar Matei de la apartamentul 7 ce face? L-ați văzut pe aici? E foarte important să ca vecinii noștri să aibă această întrebare despre noi și noi despre vecinii noștri după un cutremur.
1: Îți mulțumim foarte mult pentru deslușirea situației, de fapt, și expunerea continuă a situației în care ne aflăm și pentru deschiderea de ochi. Ai menționat un e-mail, dacă poți să ne mai dai câteva date în care lumea poate să vizualizeze și harta pe care tocmai ați făcut-o și să afle mai multe despre pașii proiectului, meta-proiectului vostru.
0: Sigur, deci avem mai multe date de contact. În primul rând, oamenii ne pot urmări pe Facebook și pe Instagram, Re:Rise, Re:Rise, Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Foarte importante ca resurse așa online produse de noi este site-ul dupăcutremur.ro, unde vorbim despre această problemă a accesibilității post-seism și avem acolo și harta străzilor potențial blocate și mai multe analize interesante. Un alt site interesant este ordinulcriminal.ro, unde am pus stenograma despre care am vorbit, deci stenograma ședinței de pe 4 iulie 77 și unde vom pune în curând și înregistrarea piesei de teatru, pentru că foarte multă lume ne-a întrebat unde pot vedea și ei piesa de teatru. Sperăm că în 2023, sperăm că anul ăsta practic, să reușim să organizăm încă două spectacole în care să jucăm stenograma, dar suntem deocamdată, nu avem un plan, ci doar o dorință foarte, foarte acerbă. Oamenii ne pot scrie, așa cum am spus, la consolidari@re:rise.org. Le răspundem într-un timp rezonabil pentru niște ONG-și voluntari. Aș zice eu că e un timp comparabil cu al autorităților. Deci
1: 30 de zile.
0: Da? Încercăm să fim sub 30 de zile, dar nu reușim mereu. Da, și oricine are nevoie de resurse, de îndrumare, sau cine vrea să-și ia pe cont propriu chestia asta cu vorbitul despre cutremure și cu vorbitul cu vecinii despre cutremure, căutăm astfel de oameni, ne-ar plăcea să-i susținem. Asta este, de fapt, recompensa pentru munca noastră, să vedem că există oameni care preiau mesajul și îl duc mai departe. De-aia facem tot ce facem și vom susține și vom ajuta pe oricine vrea să facă chestia asta alături sau în paralel cu noi, nu contează, dar important este să vorbească corect și onest despre cutremur.
1: Și fără frică.
0: Și fără frică. Constructiv.
1: Constructiv. Îți mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Am fost la Experiența Urbană cu Matei Sâmbasacu de la Re:Rise. Ne auzim săptămânile viitoare. Țineți ochii și urechile deschise. Pa, pa!

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-msfn.ro și avem o ediție de Tale Teatrului. Asta e motivul pentru care am umplut studioul și de invitați pe care vi-i prezint imediat, dar și de colegi care au zis că vin alături de mine, că n-or să mă lase la greu, cum altfel. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de mine pentru a-i duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram. Pentru că de Facebook se ocupă colegul Ovidiu Vasile. Împotriva și în ciuda tuturor regulilor de bună creștere, o să încep cu domnul Răzvan Oprea. De ce încep cu Răzvan? Pentru că i-ați auzit vocea ceva mai devreme și că pentru că Răzvan este motivul principal pentru care ceilalți doi invitați sunt în studio. Răzvan, bine ai revenit la Sevan.
1: Bine, bine v-am regăsit și mă bucur că sunt aici din nou. E bucurie mare aici la tine, mereu.
0: Mă bucur din suflet, mă bucur din suflet. Răzvan a venit singur de data asta, a adus cu el doi dintre actorii ce vă vor aștepta pe scenă la Teatrul Național pe 21 septembrie, atunci când va avea loc premiera spectacolului despre care au venit să vorbească. Îmi iau piatra de pe inimă să spun numele Angelei, că sigur o să fie accentul unde trebuie. Rafailov.
2: Da, da.
0: Așa. Angela Rafailov, doamnelor, domnișorilor, domnilor, Angela, bine ai venit.
2: Salutări, mulțumesc pentru primire.
0: Și omul care ne-a stricat studioul, care a venit mai devreme și a promis că după emisiune dă și o mână de var pe pereți, ca pe unde n-a nimeni cu săgeata aia de darts unde ar fi trebuit să fie. Zisu Stanciu, salutare, Zisu, bine ai venit.
3: Mulțumesc că m-ați primit.
0: Ne mai gândim dacă te iertăm pentru ce ai făcut cu tabla aia de darts. Noi am și filmat. E rușinos.
1: Mă rog, i-am spus să nu te bagi la ce nu știi. Nu.
0: Și el nu, și nu, și nu, și nu.
2: Hai să vedem și ce urmează.
0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi aici este faptul că în foarte scurtă vreme, mai puțin de două săptămâni, pe una dintre scenele Teatrului Național, la Sala Pictură, ai zis?
1: Da, da.
0: La Sala Pictură urmează să aibă loc premiera unui spectacol care se numește Longing for Love.
1: Tu love,
0: iartă-mă.
1: Măi, cam tot aia, dar nu.
0: Dar altfel.
1: Da. E altfel,
0: dar e altfel.
1: După, nu pentru. Da.
0: Și este un spectacol regizat de Răzvan și în care n-a avut încotro și a dat seama la un moment dat că nimeni nu poate să facă rolul ăla și a zis, păi, n-am vrut să joc, dar va trebui să joc.
1: N-a fost chiar așa, dar am avut un coleg pe care îl prețuiesc și îl iubesc, care s-a retras și care s-a întors în profesia noastră după niște ani de absență, e vorba de Alexandru Nedelcu, pe care e coleg de clasă și un actor excepțional, dar care, din păcate, n-a putut să meargă până la sfârșit, pe la jumatea proiectului a trebuit să iasă pentru alte lucruri, nu că avea ceva sau... Și mă bucur cumva că am avut soluția asta să intru eu, pentru că era timpul scurt și n-aveam pe altcineva disponibil. Pentru că spectacolul ăsta s-a născut în cadrul atelierului meu Quantum Training și s-a născut în ideea de a face un spectacol care nu este chiar după regulile împământenite în teatrul nostru sau în peisajul nostru teatral. Textul e cumva născut așa în cadrul atelierului și dincolo de text, metoda mea, să zic așa, de lucru, felul în care eu relaționez cu actorii și așa mai departe, este extensiv exploatat în acest atelier, iar Angela și Zisu sunt doi oameni, aș vrea să amintesc că nu sunt numai ei, mai e și Gabriela Enescu, mă rog, și Cătălina Lupu și Tudor Bondoc, un actor tânăr excepțional, și Victoria Moraru. Sunt oameni pe care i-am păstorit așa o vreme și cred că ar fi fost greu să aduc pe cineva care nu are legătură cu tipul nostru de lucru în acest spectacol.
0: Practic e construit in house.
1: Da.
0: Oamenii au înțeles și metoda de lucru, le-a fost ușoară metoda de lucru, aveți și limbajul vostru comun, probabil.
1: Ușoară, dar nu le-a fost ușoară deloc, dar...
2: Nu, dar ne-a plăcut.
1: Da.
0: Și dacă nu, asta e acum la final, ce să... Dar apropo asta, că ți-a plăcut, nu e prima oară când lucrezi cu Răzvan?
2: Nu, de acum 2 ani și ceva, nu?
0: Da,
2: prima oară, primul atelier.
0: Ai mai pățit spectacole cu el?
2: Și mi-a tot plăcut să pățez. Nu, asta e primul spectacol.
0: E primul spectacol?
2: Da, da.
1: E primul spectacol, așa. Dar eu am făcut o serie de workshop-uri, da, Quantum Training, după care l-am permanentizat. Și Angela este cel mai vechi om în această
0: poveste.
1: Da, da. De la primul meu workshop care s-a desfășurat la Teatrul Național în decembrie 2024, cred.
0: Așa.
1: Ea a fost la cel workshop, după aia a venit la toate.
2: ce poți să spun? Dragoste la prima vedere.
0: Da, care nu s-a mai sfârșit.
1: Nu se mai. Sperăm că gândul nostru alături și de Zisu și de Gabriela și de ceilalți este de a crea un spectacol la 6 luni care să respecte acest drum pe care eu l-am găsit, drum pe care l-am găsit și cu alții. Adică
0: Răzvan, noi vorbim de germenii unei noi companii de teatru până la urmă.
1: Da, dar nu îmi place să iau lucrurile așa.
0: N-ai zis tot, am zis-o eu, dar asta vedem acum.
3: Am
0: zis-o,
3: am zis-o și eu, dar nu-i convine și noi tot îl împingem.
0: Da, nu-i place, nu-i place.
1: Vreau să iau lucrurile foarte, foarte cu pași mici, pentru că aia sunt cei mai sănătoși. Și da, într-adevăr, vrem să creăm de acum înainte un spectacol la 6 luni. Longing to Love este un spectacol care își are rădăcinile, textul acestui spectacol își are rădăcinile în Unchiul Vanea lui Cehov, dar cu totul și cu totul modernizat, de la psihologiile personajelor, temele însă și arhetipurile rămân aceleași, pentru că cel mai mare scriitor de teatru din toate timpurile, din punctul meu de vedere, cel mai important,
0: rămâne Cehov,
1: pentru că teatrul s-a revoluționat, s-a modernizat și de atunci a devenit cu totul și cu totul special. Nu că n-ar fi fost până atunci, dar de la Cehov încoace, dacă nu era Cehov, sau poate că s-ar fi născut un alt fel de Cehov, dar cu siguranță după Cehov poate să aibă loc teatru modern, putem avea psihologii moderne în teatru și așa mai departe. Asta se întâmplă de la Cehov încoace, iar arhetipurile care apar în cele 4 piese ale lui Cehov sunt astăzi în orice fel de spectacol
0: universale. A trasat liniile directoare pentru restul spectacolelor. Știi ce vreau să te întreb? Cine și revendică totuși paternitatea acestei variante de text? Cine este cel care până...
1: Noi toți. Această chestie s-a dezvoltat în cadrul atelierului și textul nu aparține nici mie, nici Angelei, nici lui Zisu, nici Gabriele, nimănui. Este un text care e paternitatea, sau să zic așa, autorul acestui text este atelierul Quantum Training.
0: Cum era la școală? Cu autor colectiv.
1: Exact.
0: Avem un autor colectiv pentru acest spectacol.
1: Puteam să fac ceea ce au făcut sau ce fac unii regizori și puteam să fac, să dezvolt un text alături de actor pe care să-l semnez. Nu rezonez cu colegi de-ai mei cu care chiar eu am colaborat în tinerețea mea și știu sigur că sunt autoare și autori, nu dau nume, dar n-are rost să, că nu există nicio ceartă, dar știm cu toții și ei și noi, actorii care am contribuit la spectacolele lor, că textele semnate de ei sunt într-un fel emanate și de noi în cadrul exercițiilor, în cadrul dezvoltărilor acelor proiecte. Iar eu nu am vrut să fac așa aici. Când o să vin cu un text de acasă, atunci da, o să spun că e textul meu și nu are nicio treabă Zisu sau Angela. Dar aici au fost dezvoltate alături de ei, chiar dacă ideile directoare sunt al lui Cehov și conduse cumva de mine și de tot ceea ce facem.
3: Și am lucrat bucăți la fiecare atelier pe care l-am avut. Acolo s-a dezvoltat. Acolo a fost creuzetul în care am creat acest spectacol.
1: Da. E un spectacol mai aparte, un spectacol în care o să vedeți imagini, unele extraordinare, construite de actori și tot ce înseamnă universul vizual al spectacolului, dar dincolo de asta e un spectacol despre cea mai importantă temă pierdută în ultimii ani din teatru, cred că mai peste tot, dar mai ales în România, unde teatru a devenit eminamente o tribună angajat sau o comedie. Deci eu fac foarte multe comedii și nu blamez asta, dar lipsește cumva, într-un fel, eu și în spectacolele mele de comedie aduc foarte mult iubirea, o pun în discuție și o pun în fața oamenilor. Cred că iubirea și emoția pe care o declanșează iubirea sau absența ei, splinul extraordinar, nenorocirea de existență pe care o produce iubirea sau absența ei.
0: Angela zâmbește așa.
1: Este
0: arde, știi cum e.
2: Și aici e cu greu.
1: Da. E cu greu pentru că spectacolul trebuie sau ar trebui să fie un spectacol de la care să pleci cu foarte multă emoție, pentru că ce se întâmplă cu aceste personaje e ceea ce ni se întâmplă de foarte multe ori în viață, în momente cruciale, emoțional vorbind. Când iubești pe cineva sau când nu iubești sau nu mai iubești pe cineva și totuși ești forțat să rămâi în acea relație.
0: Spune-mi exact ce ai văzut la Angela și la Zisu și ți-ai dat seama că sunt personajele perfecte pentru rolurile pe care le-ai...
3: Poate perfecte le-ai spus, dar...
0: Dar pe aproape.
3: A lucrat cu materialul clientului.
0: Dar atât de perfecte, atât de aproape de perfecțiune încât poate a fost un pic speriat. Ce ai descoperit? Ce ai văzut la ei și poate ei nu descoperau la momentul în care au început repetițiile și tu insistai că sunt extrem de bine croiți pentru rol?
1: O iau întâi cu doamnele.
0: Te rog.
1: Vorbim. Angela este o actriță cu multă maturitate pentru vârsta ei și cu o calitate excepțională de a acționa și de a nu se lamenta. Căci spectacolul nu este o lamentare deloc, deși vorbim de iubire, nu trebuie să fie deloc, să aibă un ton lamentativ, așa, spectacol. Așa. Iar Angela este genul acesta de actriță care este orientată către acțiune și este o persoană vulcanică cu o personalitate foarte puternică și cred că asta o recomanda ca un arhetip de Elena Andreevna, deși în patrimoniul montărilor mondiale cu acest personaj, chiar dacă e Cehov sau un text scris după Cehov, arhetipul acesta al Elenei Andreevna este de multe ori fad, sec, lipsit de viață și așa mai departe. Ei, aici nu avem de-a face cu așa ceva, nici textul nu presupune asta, nici textul pe care l-am creat, l-am emanat împreună, dar ea, prin personalitatea ei, consfințește că acest arhetip mai are și alte nuanțe decât o persoană frumoasă și ștearsă, cum apare de multe ori în montările cu Chiuvane. Zisu n-ar fi crezut niciodată că el este un actor comic. Și cred că s-a bazat mai mult că e un actor de explozie, așa, un actor de temperament. Cred că asta era imaginea lui despre el. Dar cred că este un amestec extraordinar de comic și de sentimentalism, fiindcă el este un tip emotiv, dar care se prezintă așa ca un războinic. Și asta, melanjul dintre aceste două chestii, paradoxul ăsta care este domnul Zisu Stanciu, el recomandă să joace profesorul arhetipului Serebreacov din Unchiul Vanea, care este un profesor, cum avem mulți profesori universitari, unii dintre ei chiar semidocți, care sunt extrem de importanți, dar când ai luat poșghița de pe ei, rămân băieței speriați. El este un om, Serebreacovul nostru, profesorul nostru pe care joacă Zisu Stanciu, este un om bun în esență, dar este cumva emanația acestei lumi care a devenit lumea academice de astăzi, mai ales în domeniile teoretice, literare, umaniste, care a devenit de multe ori un spațiu sec, fad, aproape formal și lipsit de esență, din păcate.
3: Acum aud și eu pentru prima oară cât de frumos poate să vorbească Răzvan despre mine.
0: Da, să vezi în lipsă. Dar acum, în față, să vezi în lipsă cum zice.
3: Ținând cont de faptul că el este un profesor foarte exigent.
0: Așa.
3: Tot ceea ce încearcă să transmită nouă este o încărcătură emoțională extraordinară, pe care uneori suntem capabili, alteori o fușărim așa, iar el simte chestia asta, simte și nu-i deloc ușor.
0: O avea
3: ușor.
0: Și experiență, habar n-am, da zic, o avea și experiență,
3: nu-i
0: o mai fi văzut.
3: Nu-i deloc ușor să te pună la punct și să-ți dai seama, turbat de nervi, care dreptate. Și atunci...
0: Tu sau el, turbatul ăla de nervi, cine?
3: Evident că actorul, adică da. Noi, da, în cazul meu, eu sunt mult mai răzvrătit, așa, mai intru foarte greu în ham. Iar trebuie să recunosc că Răzvan a știut cu blândețe.
0: Dacă eram fată, întrebam. Și o să întreb în calitate de
3: băiat.
0: Fata din interiorul meu.
3: Așa.
0: Ce zodie ești, Zisu?
3: Capricorn, dragă.
0: De-aia. De aceea nervii.
3: Capricorn, dragule.
0: Au fost vreo două ascultătoare care... dar oare ce zodie o fi domnul?
3: Da.
0: Domnul e Capricorn, de-aia, de aici turbarea de nervi.
2: Vă cunoașteți ascendentul?
3: Nu, de ce? 28 decembrie? Habar n-am.
2: Mie după oră.
0: S-a dus Angela acum, da. Exact pe zona aia. E bine cum ai zis, dar ascendentul... După o vârstă... Da. Acum să fac... După o vârstă, să știi că ascendentul e mai important decât zodia. Am zis bine?
2: Foarte bine.
0: Ai văzut? Am mai avut discuții de astea în studio în care am rămas bușbe. Am mai avut Diana, nu? Diana, care se ocupă de astrologie, de a venit și mi-a zis, e bine că ești taur, dar zi ascendentul. Exact ca Zisu. Zic, altceva nu vrei? Adică spun că m-am născut. Faptul că știu ziua, da, nu da, e da. Suficient.
1: Nu e de ajuns, nu, nene.
0: N-a fost
1: ora,
0: bine.
1: Ora, n-a fost bine. Nu și mai ce, da.
0: Zisu, vreau să te întreb așa. Pentru că tu ai jucat de curând într-un film, nu? Care a fost pe marile ecrane.
3: Așa e.
0: Cum se numește filmul?
3: Păi, depinde la care te referi. Am jucat la Paul Negoescu în Atlasul universului?
0: Nu.
3: În dragoste la
0: asta,
3: țară.
0: Asta, dragoste la țară. A fost cel mai recent, nu? E cel mai recent care a intrat în cinematografe.
3: Da.
0: Și vreau să te întreb... cum se schimbă sau care este diferența dintre energia de pe un platou de filmare și cea din repetițiile pentru un spectacol de teatru?
3: E mai de durată. Atunci când joci teatru trebuie să fii ancorat în realitatea spectacolului 2 ore sau în cazul nostru, iată, când facem și când facem repetiții. Suntem 4 ore în 5 acolo. Ceea ce, paradoxal însă, e o mare plăcere să repeți pentru un spectacol. Pe de altă parte, e la fel de spectaculos și la film, pentru că filmul îți creează această dinamicitate în care această explozie de sentiment pe care o poți să o faci și cum zice undeva foarte frumos, o fac pe deștitul acum Shakespeare. Clipă ești atât de frumoasă, rămâi.
0: Domn profesor, ai voie să zici orice, că ne așteptăm de la
3: rolul tău de profesor să rămâi. Și atunci aparatul, ochiul magic al...
0: Face să rămână clipa.
3: Și este un lucru senzațional de frumos.
0: Pentru că ai zis de sentimente, o să mă duc către Angela și o să încerc să aflu de la Angela cât de complicat este să joci disperarea și vulnerabilitatea, fără să pară deloc falsă povestea asta, să o aduci pe scenă, mai ales în fața unui public modern, care, exact așa cum sublinia și Răzvan, e obișnuit în ultima vreme să se ducă către comedii sau către teatru social, și eventual social slash politic. Și voi veniți cu altceva, veniți cu o deșteptare și cu, în ciuda faptului că e un text care își trage Seva din Cehov, vine cu prospețimea asta a teatrului curat. Exact cum spunea Răzvan, că până la urmă de la Cehov încoace, alea au fost liniile directoare.
2: Da.
0: Cum reușești să recreezi acele stări și să le transmiți oamenilor fără să pară nimic fals acolo la mijloc? Nimic artificial.
2: Păi nu pot să spun așa ca teorie, dar pe ce se bazează și metoda asta, quantum, are foarte mult legătură cu omul, cum este el construit. Psihoemoțional și toate mecanismele din el. Și piesa noastră se bazează, în primul rând, viața, de fapt, este formată din țesătura relațională. Și pur și simplu, dacă știi să fii în situația, în relație, în dinamica aia, lucrurile ies de la sine. Dacă îți dai voie să fii acolo.
0: Se așează așa cum trebuie
2: dacă
0: să fie.
2: Dacă îți dai voie să fii acolo și să trăiești asta, să o experimentezi efectiv.
0: Răzvan, pentru că ai pus limita de vârstă de 14 ani la acest spectacol, vreau să te întreb așa, dacă ar funcționa spectacolul ăsta ca un fel de medicament, care ar fi avertismentul de pe cutia aia? La ce ar trebui oamenii să se aștepte în momentul în care intră în sală să vadă Longing to Love?
1: Întâi, trebuie să spun că am pus mai sus de 14 ani, nu pentru că ar fi ceva ce ar putea leza un copil mai mic de 14 ani. La spectacol se poate uita și un copil de 5 ani. Chestiunea e următoarea. Așa cum a zis Angela, țesătura relațională și lucrurile prin care trec acești oameni, ce se întâmplă cu ei, îi pune față în față cu iubirea, bineînțeles, ca o temă principală, care e filonul principal acestui spectacol, este că alergăm după iubire chiar și când o avem, sau faptul că nu avem iubire ne distruge sistematic, progresiv și total. Însă, dincolo de asta, moartea, deșirarea completă a unei relații, distrugerea emoțională prin care trece un om, lucruri de care de obicei fugim în viață, aici sunt cumva expuse și cu siguranță pentru cineva care are un pic de experiență de viață, adică maxim 18 ani și a trecut printr-o adolescență cel puțin, funcționează ca un medicament. Însă pentru un copil mai mic de 14 ani, aceste lucruri pot să creeze niște frici, pot să activeze niște pattern-uri comportamentale pe care le-a văzut la părinții lui și care l-au atins în mod negativ. Poate să atingă niște traume care sunt în formare la copilul mai mic de 14 ani. De aceea nu aș vrea ca copiii mei să vadă acest spectacol înainte ca ei să facă 15-16 ani. Pentru că atunci ai trecut...
0: Să iubească o dată? Asta trebuie să fie trecut printr-o iubire,
1: trebuie să treacă printr-o transformare. Da, printr-o transformare emoțională pe care numai sentimentul acesta de a te îndrăgosti sau de a-ți lipsi un altcineva care nu este
0: familia ta,
1: care nu este mama, tata sau fratele, acest sentiment îl înalță. De asta cred că suntem cumva deosebiți de anumite animale, nu de toate, pentru că unele știu să înțeleagă acest sentiment, care uneori are erotism în el, alteori nu are erotism ca și componentă a relației de iubire, de exemplu între mine și un cal, da? Nu poate exista decât o iubire, o filiație pe de care unele animale sunt capabile. Însă mai mult decât orice, omul știe cum să aspire acest construct care este îndrăgostirea și lipsa celuilalt, această dorință de a te împlini prin celălalt împreună cu el, de a te oglindi și deopotrivă de a intra cu totul înăuntrul unei alte ființe. Și aici nu mă refer la chestiuni fizice, da? Ca să nu se înțeleagă greșit. În spectacol nu există niciun fel de nuditate, nu există niciun fel de vulgaritate,
0: da.
1: Nu există absolut nimic licențios, dar există un subiect care este puternic, ascuțit, greoi, greu de dus și care vă va emoționa cu siguranță, și anume ciocnirile între mă iubește, nu mă iubește, am iubire, nu am, am fost, voi fi vreodată iubit, iubită. Aceste lucruri sunt de fapt tema principală a spectacolului și asta declanșează emoții puternice și în actori, mai ales că eu folosesc un tip de lucru în care actorul prin acțiuni și printr-o justă racordare la situație și la ceilalți ajunge să fie extrem de adevărat. Și asta eu am probat înainte de a face Quantum Training cu Maya Morgenstern, cu Marius Bodochi, cu am prietenii mei de o viață cu care am și lucrat. Și cred că am reușit să înțeleg niște lucruri care astăzi câteodată par uitate, dar care nu sunt niște chestii neapărat noi, însă ele trebuiau revizitate de la Michael Chekhov, de la Meyerhold, de la Stella Adler, de la oameni care au înțeles câte ceva și din aceste lucruri, chiar Ion Cojar și Sanda Manu, profesorii mei, am reușit să înțeleg niște mecanisme mai rapide și care funcționează, iată, și îi invit pe oameni și pe 21 septembrie și pe 28 să vină să vadă Longing to Love, pentru că este un spectacol de la care vor pleca cu siguranță altfel.
3: Ceea ce zice foarte frumos Răzvan, revenind puțin,
0: așa,
3: el se referă la îndrăgostiri. Este un lucru spectaculos, adică orice tânăr care a trecut odată printr-un refuz, printr-un... a așteptat o fată și n-a venit, este binevenit la spectacol. Asta este mai degrabă o vârstă emoțională decât o vârstă de timp, adică 14 exact. Ani, 15 ani, mai degrabă o vârstă emoțională. Pe de altă parte, mai sunt o serie de planuri sentimentale, cum ar fi, eu știu, lașitatea, ipocrizia, bătrânețea. Spectacolul este viu, spectacolul mușcă din viață și noi încercăm până la plâns, până la disperare să ajungem acolo. Nu poți să impresionezi pe nimeni din sală dacă tu însuți nu ești un aluat care, știi, dospește în momentul respectiv. Altfel nu o să iasă nimic. De asta vă spun, este în principal despre iubire, așa și începe spectacolul nostru. Spectacolul nostru este despre
1: dor și jale.
3: Da. Chiar așa e una din replicile.
0: Apropo de replici, Angela, o să te rog să fii co-realizatoare de emisiune cu mine. Fii atent, avem mai multe rubrici,
2: da,
0: la care trebuie să ajungem. Una dintre ele este aia cu darțul. Mi-e și frică, da, de Zisu. Zisu, să știi că mai avem niște lavabilă pe undeva pe aici, după emisiune, rezolvăm.
3: Le-am dărâmat în studioul nostru.
0: Avem așa, avem rubrica de darts, da? Bolul din față, da, ăla de care te-a speriat, te-a speriat Răzvan mai devreme, se cheamă Life Quiz.
2: Da.
0: Mai avem o întrebare, chipurile a șaptea întrebare. Nu, nicio treabă, dar este cu Seven, că suntem la Radio Seven. Avem întrebarea Rockish, că suntem în post de radio de rock.
1: Da.
0: Și mai avem și o rubrică care foarte urât se numește Ți-o faci cu mâna ta.
2: Nu sună rău deloc.
0: Dar tu ți alegi. De asta mi-a fost frică, căci dragostea are nenumărate forme.
1: Da.
0: Alegi care e rubrica cu care merge mai departe.
2: Ultima.
0: Ți-o faci cu mâna ta, da?
2: Faci cu mâna,
0: perfect.
2: Ta.
0: Va trebui, pentru că ai ales rubrica asta, o să meargă toți colegii tăi, ori să meargă cu rubrica asta, dar înainte de asta vreau să-mi răspunzi tu dacă există în spectacol o replică pe care ai fi vrut să o știi cu ceva ani în urmă în propria ta viață să poți să o folosești.
2: Da.
0: Care e replica aia?
2: Este despre faptul că în viață obții ceea ce credeai că vrei.
0: Mai zi o dată.
2: Este despre faptul că în viață obții ceea ce credeai că vrei.
0: dar nu ceea ce trebuie sau ceea ce, ce voi cu adevărat. Bun asta.
2: Dacă te trezești și ai binecuvântarea...
0: Angela.
2: Da.
0: Ți-o faci cu
2: mâna
0: ta?
2: Dar știi cum e, exact. În viață ți-o faci cu mâna ta.
0: Ce faci cu mâna ta înseamnă că eu am 7 întrebări ascunse în spatele a 7 numere, că suntem la Radio 7, și că tu vei alege un număr, Răzvan va alege un număr, Zisu va alege un număr, în spatele fiecărui număr se găsește o întrebare. Care este numărul pe care alegi? 5, Răzvan.
1: 4.
0: Zisu.
3: 7, evident.
0: 7. 5 sună în felul următor. Dacă nu ai fi făcut actorie, ce viciu crezi că ți-ar fi consumat energia? Și viciu pune cu ghilimele de rigoare. Adică către ce te-ai fi dus? Ce te-ar fi ars atât de tare încât să devină pasiunea ta?
2: Regie.
0: Regie. Ai fi făcut regie de film.
2: Da.
0: Ok, bun. Am mai învățat ceva despre tine. Vezi? Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Te-ai dus către actorie.
2: Păi chiar mi-am făcut-o. Mai am un examen și chiar e posibil.
0: Felicitări.
2: Da, mulțumesc.
0: Felicitări.
2: Da.
0: Chiar e posibil să gata, se termină facultatea?
2: Nu, să intru.
1: La film. La
0: Doamne
1: film.
0: Ajută, bravo.
2: Doamne ajută, un tată nostru și pentru mine cine
0: când, când
2: duminică e ultima probă.
0: Duminică? Uh-huh. Ținem pumnii.
2: Mulțumesc.
0: Răzvan, ai zis 5, da? Dar nu, 4. Ai zis 4, iartă-mă. 4. Care este lucrul mărunt de acasă care te echilibrează când vii cu capul plin de gânduri de la repetiții? Care chestia aia măruntă pe care o faci acasă și care te echilibrează și zici gata?
1: Dacă excludem aici pe copii că nu sunt mărunți, un alt lucru pe care l-ador este să gătesc. Și mă liniștește foarte tare.
0: Mi-ai zis și data trecută că ești...
1: Da, știu să fac de la pâine până la prăjituri orice.
0: Că ești
1: orice.
0: Șef.
1: În general, gătesc cel mai bine ceea ce are carne, dar, adică, feluri în care este implicată
0: proteină,
1: și carnea.
0: Proteină, să fie proteină.
1: Asta
0: da.
1: Este, ce să fac, ăsta sunt. Dar și pâine și dulciuri știu să fac.
0: De ce n-ai kilogramele pe care cred eu că ai fi meritat să le ai pentru că știi să gătești?
1: Pentru că toată viața mea am făcut mișcare, toată viața, iar acum în ultimul an de zile chiar mai intens decât în ultimii 3-4. Fiindcă în ultimii 3-4, făcând foarte multe spectacole câte 4-15 ani, mi-a fost
0: apucat.
1: Greu să... Da, dar de anul trecut, deci am deja un an și ceva de când am reluat activitatea intensă, deși nu mai sar cu calul la obstacole, că nu mai am timp de cal de obstacole, că e complicat, îmi ia 3-4 ore pe zi, nu mai am timp de asta. O să-mi iau un cal, dar de agrement, de fugit cu el pe câmp, dar până atunci alerg de 3 ori pe săptămână, fac... Nu alerg așa, gen jogging, fac niște... Ca atunci când eram fotbalist.
0: Ca alergările, le știi tu să le faci. Nu, nu ca Forrest Gump. Dom'le, a plecat și nu m-am mai oprit.
1: Nu. Fac niște sprinturi, sunt niște chestii de la fotbal pe care le fac de ani și ani de zile.
0: Să ajungem ușor și la Zisu. Zisu, tu ai zis 7, ai zis, nu?
3: Așa.
0: Ai zis 7. Când ți-ai lăsat ultima oară orgoliu de o parte ca să salvezi o relație și consideri că nici n-a meritat efortul? S-a întâmplat vreodată treaba asta?
3: S-a întâmplat acum 6 zile.
0: Bravo! Vezi? Zici că, bă, ăsta ne-a urmărit. Da. Ăsta a pus pe urmele noastre oameni.
3: Dar nu vrei să spun și în fața cui am lăsat eu orgoliu?
0: Să nu... Răzvan, zi tu că tu ești regizorul.
3: În fața prietenului, bunului meu prieten și bunului meu regizor, care a avut dreptate și așa e când...
0: Da, te-ai ținut...
3: Ești creativ și încerci să fii mai creativ decât trebuie, lucrurile trebuie spuse într-o anumită formă.
0: Da, te-ai ținut un pic.
3: Da, m-am ținut că sunt căpos.
2: Putem să și ghicim ascendentul aici după.
1: Zisu este încăpățânat, dar are un inimă bună, dar este un tip dificil pentru mulți.
0: Încăpățânat din punctul ăsta de vedere,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Ați dus spectacolul ăsta în fața vreunui public până în momentul ăsta, chit că este format din prieteni, l-ați jucat cap-coadă în fața cuiva?
1: Nu. Nu, și nu rezonez cu asta, nu fac teste, nu chem pe nimeni, nu suport vizionările, la teatru eu cu regizorii, cu directorii de teatre cu care am colaborat, nu, că mă contrez, nu accept vizionare. Și asta, primul spectacol este la public. Nu accept, de asta nici n-am lucrat cu foarte multe teatre, pentru că nu accept această chestie cu vine consiliu artistic, dau ei cu părerea, nu.
0: Și uite, de-aia, Robert, am avut timp de sport anul ăsta.
1: Exact. Am făcut mai mult în privat, dar spectacolele pe care le-am făcut la teatrele de stat, la Ateneul Național Iași, la Târgoviște, la și unde am mai lucrat, acolo am spus de la început că nu accept nicio vizionare. Prima vizionare este când e publicul în sală. Pentru că eu cred că publicul este, fără cu tot respectul pentru criticii de teatru, pentru critica de teatru și mai departe, cu un respect moderat, pentru că sunt într-adevăr oameni extrem de, pe care iau în seamă cum e Alina Epângeac, cum este Marilena Țepuș, cum este Marina Constantinescu, dar sunt și alții, numele astea nu le dau, care sunt oameni cu totul și cu totul în buzunarul unei politici și pe care nu i-aș chema la niciun spectacol de-al meu și mi-aș mulțumi să nici nu vine niciodată. Deci nu rezonez cu tipul acesta de critică care este totalmente sub tutela unei politici, chiar fiind ea și bună politica respectivă. Cred că artistul este obligat să fie antipolitic, să nu aibă simpatii politice. Dacă avea o societate sănătoasă, niciun actor nu ar trebui să iasă pe nicio rețea și niciodată să dea cu părerea despre cu cine ar trebui să votez. Cred că asta este un fel de confiscare politică a unui ferment social care trebuie să fie eminamente o putere, o putere independentă în spațiu public și cred că un ferment al democrației care a cam dispărut în ultimii ani. De aceea nu cred în tipul acesta de critică, de aceea nu cred în consilierii artistici, pentru că și ei sunt mulți numiți politici și așa mai departe, adică aduși prin spectre politice și eminamente vor fi influențați de sursa de la care vin să judece într-un fel sau altul. De aceea vreau ca publicul să judece, pentru că publicul, dragul de el, chiar dacă mai este înfierbântat el de la un televizor sau de la altul mental, cu toate astea el are o inimă de 10.000 de ori mai deschisă decât orice ideolog care vine să-și dea cu părerea despre teatru. Și cred că, deși teatru a început în timpul lui Pericle ca un instrument de manipulare pozitivă, să-l numim așa, de a face pe oameni să fie mai buni prin dându-le pilde cu teatru, teatru trebuie să fie independent de orice spectru politic și ideologic.
3: Parafrazându-l pe Răzvan, aș putea să spun extrem de scurt, îndrăgostiți-vă de actor, dar nu și de opiniile lor politice.
0: Pe care ar fi bine să nici nu le aflăm, că despre asta vorbește Răzvan. Că
1: dar am evitat să fiu și eu, și eu sunt ca orice om, îmi place să votez și să particip la jocul cetății, să fiu un ferment în jurul meu, dar am evitat întotdeauna să-mi expun simpatiile politice, care sunt... să le numim așa, socialiste de stânga, cumva, pentru că eu cred că arta trebuie să fie subvenționată de stat, altfel nu merge. Avem exemple în Statele Unite sau în alte părți unde arta este complet confiscată de mediile să zic așa, de mediile de afaceri, de business și așa mai departe. Unde arta s-a dezvoltat vreodată cu adevărat independent a fost în statele în care arta este subvenționată de stat, dar acum, din păcate, și statul își face propriile opinii prin, da, artă. Trăim o epocă de mari transformări, fiindcă tot vorbim de Unchiul Vanea. Unchiul Vanea a lui Cehov se întâmplă ca și Livada de Vișin, în perioada în care intrăm în era industrializării și omul este omul așa cum îl știa lumea până atunci, dispare, se schimbă profund. Așa se întâmplă și acum, plecăm din era digitalizării, care a fost foarte scurtă, să intrăm în era robotică, și aceste transformări puternice din ultimii 15 ani și ce urmează în următorii 50 ani, care va fi exponențial de 10 ori mai mare decât au fost șocurile pe care le-am avut cu digitalizarea, astea îl schimbă profund pe om și de aceea și sistemele politice și întregul construct social se schimbă și este tulburat și supus unor disoluții masive. Adică establishmentul în toată lumea este într-un pericol mare de disoluție. Dacă nu vor fi revoluții pașnice, ele vor fi violente, pentru că este absolut previzibil că suntem într-un impas ideologic.
0: Cumva, dar nu vreau să... Dar o să zic, s-ar putea să fie și un pic necesar, nu numai previzibil, dar la cum evoluează lucrurile, s-ar putea să devină și un pic necesar să se întâmple în felul ăsta. Angela, ne întoarcem la spectacol? Cu Răzvan, dacă îi dăm drumul acum, schimbăm titlul emisiunii și aici suntem. Angela, pentru că Răzvan a pomenit ceva mai devreme de limita aceasta de 14 ani, că nu reprezintă, de fapt, protejarea minorilor de un limbaj de așa, ci doar că se caută un public care să fi trecut prin niște experiențe ca să înțeleagă. Da. Cât ai adus din tine în personaj? Cât din ceea ce joci pe scenă este ceva ce a trecut?
2: N-am cum, dacă nu sunt cu tot.
0: Ești acolo, nu? Cu totul. Te te regăsești în, în povestea personajului, se regăsesc bucăți din viața
2: Angelei? Da, fie
0: din
2: că
0: viața
2: sunt mai mari, fie că sunt mai mici, ele sunt acolo, esența aceeași peste tot. E noi aceeași, toți, nu? Conținem același spectru de emoții, de treceri, de întâmplări, de experiențe practice.
0: În momentul în care ajunge personalul tău în anumite situații, îți amintești de Angela și de trăirile ei și de poveștile pe care Angela le-a trăit?
2: Da, bineînțeles că am avut, dar sunt emoțiile mele sedimentate în mine care doar iau foc la momentul potrivit.
0: Ca să explodeze scena.
2: Exact.
0: Lucru pe care îl vedeți din 21 septembrie și 28 septembrie la sala pictură la Teatrul, la Teatrul Național. Zisul la tine, cum stau lucrurile?
3: Bun, eu sunt chipurile un profesor universitar la final de carieră. Extrem
2: este
3: de bătrân.
2: Soțul meu.
3: Da.
1: Am uitat să zicem, e important.
0: S-a văzut, am auzit discuția de mai devreme când ați venit asortat.
3: Da.
0: S-au vorbit înainte, să știi.
3: Este soția mea iubitoare, așa. Să zic așa. Nu e foarte mult, adică eu nu sunt foarte mult
0: din personajul pe
3: personajul
0: care îl joci.
3: Respectiv. Fără discuții am ceea ce are și personajul, o anumită dorință de show-off, o anumită dorință de a mă lăuda, de a fi acolo, de a fi prezent.
0: Să se pună un pic reflectorul și
3: exact,
0: pe tine, da?
3: Exact, ca orice are fiul meu o chestie foarte deșteaptă, că e în engleză și sună foarte bine, nu mi-e foarte clar dacă o zic, că îmi scap acum, mă rog. E o chestie foarte deșteaptă în sensul că mă pricep la toate, dar nu sunt specialist în nimic.
0: Dar e simplu, ți-o spun eu, ești român.
3: Da.
0: Nu știu de ce ți-o zice în engleză, puteam să zici român.
3: Da. Trader of all și and master of none, ceva la genul ăsta, aproximativ. Engleza mea este deficitară. Profesorul e un tip care se resemnează, e în plin proces de resemnare, mai are așa mici pâlpâiri de orgoliu. Uh-huh. Și nu e cazul meu, e exact cum spuneam acum 5 minute, eu sunt încă un bătăios.
0: Am văzut când ai aruncat la darts.
3: Da.
0: Apropo
3: da.
0: De treaba asta, acum tu ești colegul meu de emisiune. Mai țin minte ce am spus Angelei, vrei să reiau rubricile pe care le mai avem?
3: Te rog, că zbătrân.
0: Darts. Avem darțul, da? Avem light quiz, așa se numește bolul ăla din fața ta, se cheamă light quiz, rubrica este light quiz. Și mai avem celelalte două întrebări, întrebarea Seven și întrebarea Rochiș. Cu ce ai vrea să mergem mai departe? Care dintre aceste patru rubrici crezi că ar fi potrivită să continuăm emisiunea?
3: Păi cu întrebarea Seven, că toți suntem
0: cu întrebarea Seven. Bine, și o să încep cu tine atunci, dacă începem cu întrebarea Seven. Stai așa să găsesc întrebarea pentru tine. Zisu Stanciu. Avem mai. Numitul Zisu Stanciu. Întrebarea Seven. Așa Zisu Stanciu. Zice în felul următor. Privind înainte, unde și alături de cine ai vrea să fii pe o scenă peste 7 ani de zile?
3: Peste 7 ani de zile?
0: Asta am luat tot de seama de la corporații. Unde te vezi peste 5 ani? Eu am mai pus 2 și ani, asta e Zisu.
3: Pot fi, sunt două variante. Pot fi cu mândrie lângă Răzvan.
0: Așa.
3: Sau, cum vrea Dumnezeu, pot fi lângă Dumnezeu.
0: Dar pe de altă parte, Hollywood, alte ai putea să...
3: Nu. Pentru mine e o mare pasiune, acum la bătrânețe, eu am făcut teatru în tinerețe, celebru Podul, dacă ți amintești.
0: Așa,
3: deci...
0: În parte și pe foarte pe scurt, știu povestea ta de la Răzvan, mi-a spus-o la telefon și era foarte, foarte încântat de tine și de parcursul tău
3: și
0: de întoarcerea ta.
3: Ca orice bărbat care e puternic în propria lui familie, i-am cerut voie nevestei mele da, să mă lase să mă apuc de teatru și a zis, dacă tot ești pensionar,
0: hai tot.
3: Decât să stai pe capul meu.
0: Corect, da. Ce bine, cu siguranță când a rămas singură,
3: evident,
0: Doamne, ce bine.
3: Pas cu pas, eu vreau ca să-l determin. Noi toți, toată trupa, vrem să-l determinăm cu seriozitate pe Răzvan. Să ne țină, să ne dezvoltăm și să facem spectacolele alea. Pentru că el face o meserie de mentorat, ceea ce nu este ușor. Suntem personalități diferite, căpoși, unii mai talentați, alții mai puțin talentați. Și el, după ce vine de la 2-3 spectacole, trebuie să ne ia, să noi îl luăm de proaspăt și îl mai stoarcem o dată până la...
0: Pentru că merită.
3: Da.
0: Dar și lui îi place. Dar și lui îi place.
3: Dacă,
0: altfel...
3: dacă nu i-ar fi plăcut, n-ar fi fost cu noi aici.
0: Să ducea și călărea și...
3: Exact.
0: Nu-l mai vedea nimeni până la următoarea repetiție la cine știe ce spectacol. Angela.
2: Da.
0: Dacă viața ta ar fi structurată ca o stagiune teatrală, cu 7 acte majore, să zicem, da? În ce act simți că te afli acum din punct de vedere creativ și emoțional? Care este actul în care joacă Angela acum? Unde te găsești tu?
2: Să zicem undeva la mijloc. The point of no return.
1: Da, e o sintagmă pe care o folosim noi la
2: clar. Nu mai am cale de întoarcere acum.
3: A deci decolat.
0: O să fii regizor de film și actriță.
2: Da.
0: Bravo.
2: Mulțumesc.
0: Nu e rău. Nu e rău și abia aștept să văd când o să sun tu în calitate de regizor pe Răzvan Oprea să îl întreb. Domnul Răzvan Oprea?
2: Da.
0: Da. V-am sunat un casting. Așa cu...
1: Vin cu plăcere.
0: Mirată cumva. Nu fi el, nu fi el. Am venit în telefon, scrie Răzvan Oprea, nu știu sigur cum am salvat numărul, aveam numărul dumneavoastră. Cred că aș avea nevoie de un băiat tare în gură care să se ia cu sistemul de gât.
3: Atunci trebuie să mă aleagă pe mine.
1: Ai văzut, ți-am zis că nu mă lasă zisul. Nu ia toate rolurile, ce ți-am spus.
0: Răzvan, fii atent. Întrebarea 7. Dacă am reduce toate relațiile interumane la o esență și ar trebui să alegi exact 7 cuvinte care să descrie definiția ta matură asupra iubirii de azi, care ar fi acele 7 cuvinte? Știu, trebuia să spun întrebarea la început, să te gândești. 7 cuvinte care să definească iubirea în 2026. Care e altceva decât iubirea lui Chekhov, ca să recunoaștem și să spunem de la început.
1: Loialitate. Pasiune. Încredere. Nebunie.
0: Bun. Suntem la point of no return. Avem 4, mai sunt 3.
1: Potrivire.
0: Consecvență și ultimul și poate cel mai puternic.
1: Consistență.
0: Bine că n-ai zis asumat, că am văzut un reel foarte interesant la un moment dat băieții de la Epic Show care făceau. Absolut minunat.
1: Da.
0: Pentru că tot am vorbit ceva mai devreme de Bob, care urmează să aibă premieră cinematografică în weekend. Ziceau, dom'le, și cel mai ușor este să fii un bărbat asumat, că nimeni nu știe exact ce înseamnă asta.
1: Eu sunt foarte asumat. Să și caut asta, caut un bărbat asumat să mă mări cu el.
0: Exact, da.
3: Urăsc expresia asta, pentru că la orice prostie pe care o face cineva, zice, păi mi-o asum.
0: Da, sunt
3: e un fel de... Nu, asumă-ți-o, adică plătește pentru ea, nu că ți-o asume așa din gură.
0: Da,
3: asta n-ai nicio repercursiune.
0: Bărbații nu sunt asumați. Angela râde acum în interiorul ei, de aia știe că avem dreptate.
2: Nu, dar mă gândeam la întrebările foarte bune pe care le-ai pus.
0: Așa.
2: Da. Atât. Mulțumesc pentru ele. Am răspuns la toate, de fapt.
0: Angela, sunt asumat. Sunt asumat, Angela.
2: Mi-asum ce am răspuns.
0: În emisiunea asta. O să mă întorc din nou la spectacol. Vă spun că rubrica următoare este cea de darts, ca să ne pregătim.
3: Nu. Pot să nu.
2: Mă rog, voi nu scăpați de la vabilă. Păi,
3: pot să nu particip, pot să mă...
0: Nu.
3: Păi,
0: vreau să am toate motivele să spun că trebuie să zugrăvești jumătate de studio. O să spun că ai lovit și peretele celălalt. O să vezi. O să fie frumos după... Hai să ne întoarcem puțin la ideea de spectacol pe care urmează să-l aduceți în fața publicului și încep cu tine, Zisu, pentru că tot vorbim despre... pentru că tot am așa un cui împotriva ta că mi-ai stricat peretele la radio. Cu ce vrei să plece oamenii din sală? Vor veni să vadă spectacolul, care durează, apropo, cât durează, Răzvan?
1: O oră 45, o oră 50, pe acolo.
0: Aproape 2 ore, da? 2 ore oamenii sunt cu voi, luați într-o poveste, da? Un Chekhov modernizat, un Chekhov care poate pentru unii nici nu o să însemne Chekhov, pentru că n-au văzut înainte un Chiuvanea și habar n-au despre ce e vorba acolo. Care e sentimentul pe care tu-ți dorești ca oamenii să-l aibă în interiorul lor, gândul cu care ies prima oară din sală?
3: Aș vrea, în primul rând, în timpul spectacolului, să-și ia soția sau iubita de mână, primul lucru, da?
0: Așa.
3: Să simtă că momentul ăla trebuie să rămână forever între ei, numai și pentru faptul că ei or să participe la o prăbușire emoțională, da? La niște tentative de iubire, unele care se dezvoltă în scenă, altele care, în cazul meu cu soția mea, se termină, se ajung la se alege praful de ele. Și atunci trebuie să înțeleagă, să iasă de acolo cu gândul să fie mai atent de cel de lângă el, să-l iubească mai mult, să fie tot ce înseamnă să iasă cu iubire din sală. Cu iubire față de celălalt, față de prietena cu care este, față de soția, Noi asta încercăm să... Nu e un spectacol în care, mă rog, stăm acolo o oră 50 de minute și ne spunem replicile. Nu. E o chintesență, e un val de iubire care se revarsă către sală și între noi. Când ne va ieși, Dumnezeu știe. Dacă va veni pronia cerească și vom fi mut, va ieși. Dacă nu, vom vedea. Poate ne iese la al doilea.
0: Din 28.
3: Da, din 28.
0: Angela,
2: da.
0: Cu ce gând vrei să iasă oamenii din sală după spectacolul vostru?
2: Mi-ar plăcea să fie fără niciun gând.
0: Așa?
2: Da. Adică, efectiv, să trăiască tot ce văd acolo și poate, la sfârșit, după ce ies, să se uite așa și să zică, bă, ce tocmai a fost ăsta?
0: și ce zici, iubita, că ni s-a întâmplat? Da.
2: Unde am aterizat?
0: Da.
2: Ce facem?
0: Ce-a făcut
2: acum?
0: Oamenii ăștia cu noi? Ce-a făcut oamenii ăștia cu noi? Răzvan.
1: Mi-ar plăcea ca oamenii să iasă de la spectacolul ăsta și să înțeleagă câtă nevoie este de teatru, mai mult decât de un teatru de idei. Uh-huh. De un teatru viu, de un teatru în care avem de-a face cu oameni, de un teatru în care avem de-a face cu emoție reală. Și mai puțin cu discursuri și lecții despre viață.
0: Ceea ce e important.
1: Eu cred că da. Eu cred că teatru a explodat în lumea noastră modernă, într-o perioadă în care oamenii aveau nevoie să vadă la teatru altceva decât lecții. Noi nu ținem lecții, acesta este un teatru care pune în fața oamenilor comportamente umane reale, vii, adevărate, destine, trăiri și așa mai departe. Nu dă lecții. Nu explică cum trebuie să trăiești și ce e bine în viață. Pentru că nimeni nu știe ce este bine și ce este rău. Această chestie, din păcate, în afară de chestiile majore, să nu ucizi, să nu etăcât cele 10 porunci, nimeni nu poate ști cum e bine să trăiești. Nimeni nu are dreptul să-l învețe pe celălalt, din punctul meu de vedere, mai ales de la o tribună artistică, să-l învețe artistul pe om cum să trăiască. Artistul este un contaminant, este ceva care se contaminează și la rândul lui contaminează lumea de niște... de inspirație, de iubire față de existența umană sau de desgust față de existența umană. Dar artistul nu trebuie să fie un învățător, fiindcă nu trebuie confundată această menire pe care eu o cred sacră a artistului, de a fi un luminator de ceva, iar acea lumină să nu aibă o formă clară desenată. Fiindcă dacă avem de-a face cu asta, atunci este un instrument actorul.

0: pizza. Și alții care mi-au domnul Daneluc și alții care au transmis și prin ce au făcut, iar alții mi-au spus în discuții interminabile ce înseamnă ca un stat, o politică, de oricare ar fi ea, să încerce să modeleze societatea folosind artiștii. Este ca un fel de este efectiv ca într-un lagăr. Iar ceea ce se întâmplă de mult, de peste 20 de ani cu artiștii în toată lumea asta, este o confiscare completă a ceea ce înseamnă, o ideologizare politico-socială a tot ceea ce înseamnă artă. Și asta cred că e un pericol major pentru artiștii, mulți dintre ei nu-și dau seama de lucrurile astea și cred că e periculos pentru o societate să, ca artiștii să fie unaware, nici măcar nu știu că sunt,
1: conștienți, da.
0: Nici măcar nu știu că sunt instrumente de instrumente ideologico-politice.
2: Și de propagandă.
0: Da.
2: A picat bine, pentru că urmează întrebarea înțepătoare. Întrebarea înțepătoare, o să vă explic acum cum stau lucrurile spre disperarea colegilor mei. La fiecare emisiune spun, domnule, nu mai zice că, cum sunt regulile. Trebuie să vă zic cum sunt regulile, că așa e treaba. Așa, sunt asumat, eu spun că cum sunt regulile. Cel mai puțin despre cum sunt regulile o să-l intereseze pe Zisu, pentru că el a demonstrat. Orice o să-i spun eu acum legat de punctele de pe tablă, pentru el o să zică, da, pe perete, cât e punctul. Aia o să fie întrebarea. Câmpul de pe tabla de joc sunt 43 de câmpuri. Plus Angela al albastru, care al 44-lea. Unde vezi albastru e punctul 0, cum ar veni. E pentru oamenii care nu-i e Zisu. Ăla albastru, nu ăla alb. Ăla albastru este pentru oamenii care nu nimeresc tabla. Nu mai dăm perete. Jur că aduc lavabilă.
1: Și peretele e mic.
2: Nu e. O să vezi când dai la lavabilă că nu e așa mic, că se lungește pe tot. O să vezi că e pe toate patru laturile. Zisu, să ții minte asta. Să ții minte asta că ai zis că e mic. Da, da. Și să te grăbești că pe 21 ai premieră, trebuie să termin până atunci. Să usuce, să fie frumos. Bom. De la 1 la 20, întrebarea înțepătoare are un grad de înțepătură, să zicem 15%. Mm-hmm. Nu punem așa o întrebare, cât să mai rămânem prieteni. Mai râde și Zisu, mai zicem și noi, știi, pe sistemul, și ei au dat și noi am încasat. 20-40, mai mărim un pic înțepătura, iar de la 40 la 60, e bine că am ajuns cu emisiunea până aici, că de aici încolo s-ar putea să zic, băi, eu plec. Deci așa întrebări mizerabile, Robert, tu o să fii Angela, care și o să te țin minte, o să-l pun una în alta. Când ai zis
3: ce suntem oameni asumați.
2: Să fii, o să pun acolo Angela înainte de întrebarea înțepătoare și după. Ce mult îmi plac întrebările, ce mizerie de întrebări pui. O să fie amândouă, o să vezi. Zisu, mi-e și teamă să încep cu tine, dar o să încep...
1: Te rog.
2: Deci, nu mă ruga, că de ce mie frică? Să aibă și ei la stablă, fii atent, să aibă și ei la stablă când ajung în rândul lor.
1: Da.
2: Fii atent, rugămintea mea este să iei trei săgeți de lângă tabla de darts, așa, din care una dintre ele să aibă aripa galbenă și pe aia o aruncăm ultima, pentru că de fapt este săgeata care ne interesează. Mm-hmm. Primele două sunt de calibrare. Mm-hmm. Să vedem totuși că reușim să nimerim tabla, da?
1: Deci, acum, da?
2: Acum, okay. Acum mergem acolo. Eu am pregătit deja întrebările. Să știi că dacă dai în perete, eu am întrebare și pentru dat în perete. Dar n-aș mai vrea să mai dai în perete dacă s-ar putea. Am și o rugăminte mică. Domne, nu mai da, domne, în perete. Stai, să ne auzim și la microfonul ăla, că microfonul ăla e funcțional, da? Te auzim, ești...
1: 2020.
2: Da, acolo suntem, acolo suntem, da. Primele două.
1: Deci, tu ai mai jucat darts? Mea, alta este unde zboară chestia asta.
2: Așa au zis și alții, că pofta inimii, mama la copii, ceva tot așa au zis și ei. Cu alte cuvinte, dar era același mesaj. Tu ai mai jucat darts în viața ta?
1: Niciodată.
2: Când înainte, deci, de emisiune mi-ai zis altceva, dar după aia cred că ți-a adus aminte.
1: Cred că odată în Anglia, cred că într-un bar, asta am și spus, cred că am dat de 3 ori cu...
2: Păi acolo e sport național, eu cred că regina joacă.
1: Dragul meu, eu sunt strabic, ce pretenții ai de la mine?
2: Să nimerești măcar în albastru, asta. Eu, măcar în albastru, asta e singura mea rugăminte.
1: Nici măcar în ușă?
2: Nu!
1: Nu, în niciun caz.
2: Nu! Dar a văzut-o, mă!
3: Nu știu, dar noi stăm bine aici, adică...
2: Începe să-mi fie teamă. De Zisu, data viitoare, îți promit, când vom ajunge la rubrica asta, o să fac exact cum fac emisiunile alea care se respectă, asumate, cum ar zice Angela. Da. Alea care fac cu salvarea la intrare, știi?
3: Măi, tu ce zodie ești?
2: Taur, sunt taur.
1: Dragul meu, atunci îmi asum, da?
2: Da, te rog, fii asumă.
1: Dacă o să sparg oglinda asta, îmi
2: asum. 7 ani de ghinion. 7 ani de ghinion te așteaptă.
4: Dumnezeu ne omor.
3: Bate-ți-le.
2: O să știm răspunsul la unde te vezi peste 7 ani. Scăpând de ghinionul. Te rog, dă-i drumul. Okay. Hai, să vedem. Prima aruncare a lui Zisu nimerește

0: pe albastru, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte mult. Putea să nimerească și mai rău de atât. A doua zis-o.
1: A doua.
0: Haide, avântul, bulzai. Mie cel mai mult îmi place. Ai dat bulzai?
2: Incredibil.
0: Ai dat la centru? Ai dat în centru?
1: Este roșu. Ia, stai puțin că mă.
2: Bulzai, 1000 de puncte.
1: Da, e roșu. V-am omorât.
0: Fii atent.
1: V-am omorât, asta e ideea.
0: Eu, da. Da, și respect și felicitări. Fii atent că pun o mare presiune pe tine de două ori. Pun de două ori presiune pe tine. 25 și 50, adică ăla roșu pe care l-ai nimerit tu și cel verde din jurul lui, reprezintă Joker. Asta nu înseamnă întrebare, înseamnă provocare. Așa. Să sun soția să zici că nu mai vii acasă, că te ești cu băieții la bere. Chestii de-astea, rele, nu mai mănânci mâncare caldă o săptămână. Dacă nu nimerești cu săgeata galbenă tabla de joc pe unul dintre puncte, rămâne 50. Atât am avut de zis.
1: Okay.
0: Am pus un pic de presiune pe tine.
1: Nu-i problemă.
0: Răzvan ar fi făcut mai rău dacă venea la repetiții. Îți dai seama ce Răzvan? Bang, mâna, pumnul pe masă, pumn.
1: Răzvan e puternic.
0: Fii atent, nu nimerești? Am și emoții.
2: Și eu.
0: Hai zis-o. Crească Dumnezeu. Nici măcar nu cred că cei care ne urmărim pe pagina de Facebook nici nu au văzut că nu cred că camera nu bate acolo. Noi ținem în dreptul.
2: Că nu crezi că e deci, făcută.
0: Da.
2: Deci ce face special? Nu e.
3: Dacă pune într-un film zice că nu se
1: scap mai ușor dacă spun că am făcut-o special.
0: Bullseye, fii atent.
1: Dumnezeule, ce am putut să fac.
0: Pentru zisu.
2: Ia, vezi că ai întrebare grea.
0: Spune-ne câte numere de telefon ai blocate în agenda ta telefonică și care sunt motivele pentru care telefoanele alea, numerele alea de telefon au ajuns pe lista telefonelor blocate. Câte telefoane blocate? Câte numere de telefon ai blocate în telefon?
1: Foarte multe. Poate peste 100.
0: Peste 100 de telefoane blocate, da. De numere blocate care să nu te mai sune niciodată?
1: Da, da, da.
0: Fanele și a zis soția că nu? No, sau? No. Dar ce?
1: Eu între actoria de la podul și momentul pensionării,
0: așa.
1: Am făcut un mic business și sunt în business în tot felul de probleme de și mai te cerți cu oamenii, mai...
0: Și l-ai blocat numărul de telefon?
1: Păi,
0: așa inima ai? Asumat?
2: E asumat total, ți-am zis că nu te cerci cu el.
0: Lasă săgeata acolo sau dă-i o Angelei, care Angela.
3: Și ce usturat, că n-am înțeles.
0: N-am avut că...
2: Nu să spună oamenii care sunt mai liniști.
0: Dacă întrebam și cine sunt oamenii aia să dea cu nume. Le iei pe alea două care sunt...
1: Pentru că asta nu...
0: Le iei pe alea două care sunt deja pe tablă și asta galbenă și aia rămâne și în cazul tău, ultima. Angela, tu ai jucat darts vreodată?
4: Da, așa.
0: Du-te la microfon. La bere...
4: Așa, știi că sunt... Nu, Fimiu are o chestie și nici nu-i cu săgeție cu arici. Ăsta-i singurul darts pe care l-am jucat.
0: Ne-ai jinit un pic acum, dar... Un pic. Păi știi de cine ai... Uite,
4: îmi asum.
0: O să-ți dau acum ca să se aude radioul acum în studio?
2: Da.
0: Așa, pentru că rubrica asta cu arici este de fapt... Așa trebuie să înceapă, uite așa.
5: Întrebarea înțepătoare.
0: 100 de... Ați spus și asta?
5: Powered by Federația Română de Darts.
0: Și de la asta, de la Federația Română de Darts, m-ai dus la aruncă Fimiu cu arici un perete?
4: Are 6 ani.
0: Și a asumat, până la urmă. Își
2: asumă. Și taur, nu așa?
0: E taur? Deci știi cât de...
4: Mai crește până aduc aici.
0: Cât de complicată e viața. Aruncă primele două săgeți de calibrare, da? Să vedem dacă nimerești. Adică, mai rău că a zis un... N-ar... Cum să fie? 9, e bine. Ce viteză dă. Le-a dat pe toate. Ai până ne-am hotărât noi. Pe ultima unde ai dat-o, Angela? Ca să nu mai pierde... 20. Ai dat 20?
4: Da.
0: Felicitări. 20 e aproape la fel de bine ca bullseye-ul. Așa. Care este ultima minciună spusă la un interviu pe care acum încerci cu greu să o susții ca fiind adevărată? Să ți-o asumi. Care a fost minciuna cea mai mare pe care ai spus-o la un interviu și pe care ulterior a trebuit să o susții?
4: Nu prea am dat interviuri și n-am mințit, dar într-adevăr, ca să pară mai plauzibilă chestia cu ariciu, Fimiu are 7 și.
0: Asta e ca în celebrul bani pe care nu pot să spun la radio, e adevărat, dar ultima gheruță o ține în aer, știi? Nu știu dacă... Răzvan, nu mai are de du-te, du-te și recuperează și salvează, pentru că tu arunci în dublă calitate de actor și regizor al spectacolului. Longing to Love, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 21-28 septembrie, Sala Pictură, Teatrul Național, puteți să vedeți spectacolul ăsta cu Angela și cu Zisu și cu Răzvan. Decalibrare, Răzvan. Primele decalibrare, două, da, decalibrare. Vedem cum să te descurci foarte bine. 17 e bine, nu e rău deloc. A doua, 19, și să știi că dacă dai în centru am și pentru tine o provocare și nu-i cu aia blocatele. Dă-i! Bang! Și a fost 16. Întrebarea 16 la noi pe foaie sună în felul următor. De câte ori e și greu? Asta e o întrebare care nu ți se potrivește, n-are nicio... N-am știut că o să dai 16. De câte ori ai zâmbit fals când ți-a zis cineva numele greșit și ai lăsat-o așa ca să eviți penibilul? Tu, un om care... Păi tu nu taci nici când ar trebui să taci, dar sunt tare curios.
2: Niciodată.
0: Asta. Niciodată. Asta vreau să
2: schimbi întrebarea, punem
0: alta, e... mă duc către... Uite, dau așa la întâmplare și m-am oprit și am nimerit întrebarea 45. Asta e un pic complicată. Și am una special pentru tine. Spectacolul este despre căutarea iubirii. Vezi, te-am dus la 45, deja lucrurile erau personalizate tare. Public, ai imaginea unui bărbat sigur pe el... Poate chiar cinic uneori. Vezi cum s-a schimbat dintr-o dată, fiind direct pentru tine? Poate chiar cinic uneori. Care este cea mai siropoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o și care ar distruge total imaginea ta de tip dur? Fii pe sinceritate și pe Angela o să mă iubească pentru treaba asta, pe asumare.
2: Asumare.
0: Care a fost cea mai siropoasă când te-ai uitat în ochii ei și ai zis?
2: Trăiesc pentru tine.
0: Respect. Respect.
2: Asta e.
3: Se cheamă definiția sumării.
2: Mersi.
0: Răzvan, întoarce-te-ți. Mulțumesc tare mult. Ai văzut, de la 45 încolo aveam alte... arătau altfel întrebările. Așa erau la comun. De mult se știu că dai tocmai tu. O dai pe asta când ai zâmbit tu fals așa și ai lăsat lucrurile să treacă pe lângă tine.
2: Niciodată. Doamne ferește, dacă făceam așa eram altundeva. Mai bine. N-am fost în stare niciodată.
0: Nu făceai toată sport anul ăsta.
2: Eram bine.
0: Aveai tu niște spectacole de jucat anul ăsta. Apropo de spectacole de jucat anul ăsta, vreau să vă întreb, pentru că ceva mai devreme și ascultându-vă pe voi, mi-a venit în minte colegul vostru Sorin Miron, care se duce și el din nou spre unchiul Vania, și vă întreb de unde bucuria asta. Și pentru gașca voastră, pentru compania voastră, nu te supăra pe mine, compania voastră de teatru în construcție, și pentru Sorin aducând din nou spectacolul ăsta clasic, așa cum spuneam, adaptat cumva vremurilor moderne. Bucuria asta de a aduce teatrul clasic înapoi în condițiile în care, exact așa cum spuneai, Răzvan, la începutul emisiunii, suntem acaparați cumva fie de comedii bulevardiere, ca să ne bucurăm, să râdem, să uităm că avem nevoie de asta, și asta este un lucru foarte, foarte clar, sau piese grele, sociale sau social-politice, care să ne pună mintea la contribuție sau să înfiereze anumite aspecte ale societății. Și dintr-o dată apar aici colo mici perle care se întâmplă să aducă înapoi spectacole clasice și autori de teatru clasici. De unde bucuria asta, Răzvan, sau de unde întoarcerea asta către teatrul ăsta?
2: M-aș bucura să răspundă și Zisu și Angela, dar eu am să spun doar atât, că eu îl știu bine pe Sorin. Nu am văzut spectacolul lui, din păcate n-am avut când în perioada asta, am fost foarte prins că mai lucrez la încă două, deci eu într-o lună o să am trei premiere.
0: O, Doamne.
2: Este asta cu Longing, apoi am cu Maya Morgenstern la Teatru Godot, facem Miracol la periferie, care e un spectacol senzațional în care se va și râde foarte mult, dar chiar e un spectacol de suflet, în care joacă și Angela și Ana Bodea, care este, mă rog, lumea o știe din Fior, din filmul lui Mungiu, și ea este o actriță tânără ca și Angela, care foarte pasională și care își dorește să facă multe lucruri.
0: Ca să folosesc un clișeu de meserie, promite.
2: Da. Ele două sunt pe același rol, sunt fetele doamnei Maya, care joacă pe Clara acolo. E un spectacol, Miracol la periferie, chiar vă...
0: Uite, aici am greșit eu despre spectacolul ăsta, te întrebam dacă ai mai jucat cu domnul și ai mai regizat spectacole regizate de domnul, dar n-am fost atent la date.
2: Premiera e pe 11 octombrie și acolo, și vă sfătuiesc să veniți. Și apoi mai am la Bistrița o oră de liniște. a lui Florian Zeller, pe care am tradus-o cu mulți ani în urmă și pe care o iubesc. E o comedie fantastică, tot despre relații. Deci sunt prins, dar și n-am avut timp să merg la Sorin să-l văd, dar eu îl știu pe el bine. Și aplecarea către aceste arhetipuri de fapt teatrale și aceste arhetipuri de personaje și relații, țesături umane este necesară periodic. Uh-huh. Pentru că părintele teatrului psihologic, căci teatrul modern este eminamente așa psihologic, da? E vorba de psihologii moderne, nu mai avem de-a face cu eroi și villains, eroi și tâlhari, da? Tâlharii mai sunt și buni, eroii au și părți nasoale. Asta înseamnă Cehov, asta înseamnă teatru modern, asta înseamnă psihologii moderne și eminamente ne întoarcem odată la ceva timp la aceste lucruri pe care foarte bine Cehov, apoi Strindberg, Gibson și ceilalți le-au continuat. Pormă autorii americani, pormă cei englezi și așa mai departe. Teatrul s-a dezvoltat pe această bază de la Cehov. Oamenii, spectatorii care nu sunt, mă rog, nu fac parte din mediul nostru, nu știu atât de bine, de-aia le subliniez pe astea. Teatrul modern a început cu realismul psihologic, care începe odată cu Cehov și este extrem de important pentru oameni să se întoarcă la psihologie și la poveste. La psihologie moderne și la poveste. Oamenii când iau contact cu astfel de lucruri, cu astfel de spectacole, sunt extrem de entuziasmați. Oamenii normali au nevoie, spectatorii normali au mare nevoie de sinceritate și de emoție. Ei vin și la spectacole mai ideologice, mie îmi plac și alea. Eu nu fierez acum că trebuie să fie, nu, trebuie să fie tot spectrul reprezentat. Într-adevăr, în ultimii ani s-a mai dus din acest gust pentru poveste, mă refer aici la instituții. Uh-huh. Vorbesc de instituțiile de cultură, ele au tăiat puțin din acest gust pentru poveste, da? Și au căutat în special regizori și artiști care să vină cu proiecte social angajat, într-un fel social sau politic și mai departe, care să înfiereze anumite aspecte, cum spui tu, și să au făcut un teatru identitar, eminamente, o perioadă lungă și acum încă mai este, dar oamenii au nevoie și de alt tip de teatru. Pentru că nu putem să facem un teatru pentru fiecare tip de comunitate și pe care să-l și punem la o scară globală. Adică societatea este stratificată, dar nu putem să facem o cultură stratificată. Aici e o problemă cu instituțiile și cu instituțiile românești și nu numai, chiar europene. La nivel european există o anumită înțepenire și în America, într-un anumit discurs politic democrat ultra-stângist cumva. Nu e rău că a fost această epocă, e bine, adică face bine societății, dar la un moment dat, ca orice chestie pe care o mănânci în continuu, îți mai face și rău dacă te îndop cu ea.
6: E adevărat.
2: E nevoie întotdeauna de un mic echilibru. Eu am fost întotdeauna de stânga și sunt un susținător al valorilor de stânga și mă caminez mulți. Dar și această stângă nu trebuie dusă aproape de marxism, pentru că e utopic, din nefericire.
6: Angela,
3: da.
6: Întoarcerea teatrului pe care o faceți voi acum și către clasici, inspirându-vă de acolo, cât de necesară și cât de benefică este pentru publicul din România?
3: Cred că în foarte multe perioade au existat oameni, artiști care au pus punctul pe ei, cum este și Cehov, și e cea mai veche sintagmă, cerere și ofertă. Uh-huh. Sunt anumite perioade care cer anumite reluări, readuceri la viață și artiștii, cum a spus și Răzvan mai devreme în discuție, artistul are un anumit rol în societate și unii răspund la această cerere câteodată.
6: Zis-o. Te gândeai la perete, știu, lasă că...
7: Nu, mă gândeam cât mă costă să zugrăvesc tot studioul, dar asta e acum, dacă m-ai primit așa de frumos. Să mă refer la Sorin Miron sau la Cehov?
6: La Cehov și la faptul că publicul ar putea să simtă nevoia și asta o să aflăm pe 21 și pe 28 septembrie, da. O să aflați voi pe propria piele și noi ceilalți uitându-vă la voi, că oamenii au nevoie de genul ăsta de spectacol, să se întoarcă cumva genul ăsta de spectacol în oferta despre care Răzvan pomenea ceva mai devreme. Da, ok, și avem și de-alea și de-alea și de-alea, dar sper tu să fie mare.
7: Abia aștept să-l văd pe Sorin Miron în spectacolul ăsta în Vania. Ultima oară l-am văzut în Balena, un spectacol, un one-man show, aproape un one-man show extraordinar. A jucat travesti cu 30 de kilograme, o piesă celebră cu
6: Patrick. Alții au luat Oscar pentru rolul ăsta.
7: Exact, da. Exact. Eu știu pe Sorin Miron de când era în trupa lui Victor Ioan Frunză. Celebra trupă fără nume, când era cu Huțuleac și făceau spectacole, o serie de spectacole din Shakespeare și multe, multe altele. Colivia cu nebune, un spectacol, parcă așa se numește.
6: Dacă ajung fol, da.
7: Un spectacol extraordinar. Și i-am urmărit cu... Probabil că va fi un... Este un actor important și probabil că va fi un mare actor. În ceea ce privește reîntoarcerea către Chekhov și nu numai către el, ci către dramaturgia nord-americană, oamenii simt nevoia unor repere în timp. Da? Adică noi, exact cum spunea Răzvan, putem zburda așa pe teme neomarxiste, pe teme de ideologii la modă, dar eu cred, cum încă o dată spun... zicea Răzvan, eu cred că trebuie să ne întoarcem la matcă. Matcă înseamnă Chekhov, înseamnă Shakespeare, înseamnă Caragiale. Da? Uite, de pildă, o durere a mea în suflet este că mă rog, poate dramaturgul cel mai important al României se joacă extrem de rar.
6: Și acum o să zic eu și eu din Caragiale, că poate mă aud de domnul Răzvan Oprea. Dacă ne ascultă acum, cine are urechi de auzit să audă Vocea Patriotului Naționale, am zis, cine știe ce proiect odată la 6 luni?
2: Caragiale.
7: Noi lucrăm.
2: Caragiale este un teatru foarte special și iarăși o să spun,
6: așa,
2: ciuntit în ultimii ani de mulți.
6: E adevărat.
2: Nu merită asta. De ce? Pentru că el în integralitatea lui reprezintă patrimoniul cultural național și chiar cu riscul de a fi așa desuet cumva, atunci când pui în scenă O scrisoare pierdută sau Dale Carnavalului sau O noapte furtunoasă, eu trebuie să văd în această chestie, chiar dacă e o satiră, dar totuși spiritul nostru ăsta așa de caterincă și prosteală pe care l-avem noi, el trebuie să existe în acea...
6: Să se vadă.
2: Da. Modernizarea lui Caragiale cu orice preț, iarăși nu funcționează chiar așa de bine. Sunt niște încercări pe care eu pot să le aplaud, nici nu vreau să dau nume, că sunt unele foarte recente, sunt haioase, dar n-au nicio legătură cu universul
6: lui Caragiale. Angela, o să... Deci cam, și mă întrebi de Caragiale, acum nu era doar Chekhov. Trage bolul ăla mai aproape de tine. Așa. Acum hotărăși și eu, sunt și eu coleg cu mine în emisiune. Amestecă bine de tot. Se cheamă Light Quiz. Vor să fie 3 întrebări. Tu vei trage o întrebare, Zisu va trage o întrebare, Răzvan va trage o întrebare, dar de răspuns...
3: Să o trag eu pentru toți?
6: Se poate și asta, dar ar fi păcat, pentru că o să-ți placă mult să răspunzi întrebarea trasă de Răzvan, pentru că de răspuns răspundem toți la întrebări, mai puțin eu, cum ar veni. Da. Știi, ca la doctor, ce ne doare? Da. Nimic, pe domnul doctor nu doare nimic, dar empatizează. Da. Trage prima întrebare. O trăsese, mă, o trăsese. O iau, dar nu deschide. Okay. De și lui Răzvan, dacă tot... Ai fost o gazdă perfectă pentru emisiunea asta.
3: N-ai spus că suntem colegi?
6: Așa am zis. Angela, în calitate de colegi, ce întrebare ai tras?
3: Să vedem.
6: Cum o
3: care a fost primul tău job?
6: Na. Că tot am vorbit mai devreme.
3: Actriță.
6: Da. Cu asta ai început?
3: Da, pe la 4 ani am jucat, deși eram dansatoare.
6: Așa.
3: Dar au zis, avem și noi nevoie de niște copilași să fie acolo, în colindă de Crăciun, copiii care se bulgăresc. Și asta a fost primul job.
6: Ai luat bani.
3: Am luat, dar nu m-am mai întrebat cât știu.
6: Dar nici nu vreau să știu, la 4 ani ai luat bani.
3: Da.
6: Ai luat bani la 4 ani?
3: Da.
6: Ovidiu, ți-am zis că ne-am apucat târziu. Tu îți dai seama câți ani de vechime are fata asta pe cartea de muncă. Ne-a bătut în ultimul hal. Zis-o, primul job. Lasă la între... Mi-a arătat întrebarea, că ajungi și la întrebarea ta, da. Primul job pe care l-ai avut.
7: Eu am fost cu mândrie unul din fochiștii României.
6: Fochist?
7: Da.
6: Pentru cine ai făcut focul?
7: La centrale termice, în centrul Bucureștiului, și am făcut focul, foarte bună întrebarea ta, pentru Dan Grigore, marele pianist.
6: Bravo!
7: Da? Care stătea
6: locuia
7: exact,
6: în zona așa.
7: Care
6: da.
7: Stătea exact în spatele restaurantului Cina.
6: Da.
7: Da? Pentru fostul ambasador al României, domnul Mărgineanu, în Italia, pe timpul lui Ceaușescu. Și pentru profesorul... Vai ce-mi scapă, care stătea la Dunărea, și care a fost prim vicepreședintele Băncii Naționale.
6: Eu cred că de-aia n-aveam eu la mine în cartier căldură, că da, trebuia da. Să faceți voi căldură la ăștia, da, nu mai zic.
2: La nomenclaturiști.
7: Da, la căldura, să știi că și la ei venea la două noaptea.
6: Când adică, erai tu în tură sau...
7: Atunci era... Bine, când veneam de la facultate, de cele mai multe ori.
6: Așa.
7: Dar atunci veneau această expresie.
6: Gazele.
7: Veneau gazele, da.
6: Veneau
7: schimbul 3 pe timpul Ceaușescu era mai puțin intens și existau gaze și pentru populație. Să știi că a fost o istorie cu viața în comunism atunci. Adică, și lucruri frumoase, gen podul.
6: Da? Așa.
7: Și
6: uite-te la pletele mele. Am trăit-o. Nu mai zice că a fost o istorie.
7: Ești foarte tânăr, nu?
6: Mulțumesc.
7: Cred că
6: ai mai mult de cât?
7: 40 de ani.
6: Ce bei, ce mănânci, unde mergem după emisiune? Ovidiu, te-am bătut la Răzvan, primul job.
2: Primul meu job a fost de chelner.
6: Bravo.
2: Eram, bine, primul, nu, am greșit. Primul meu job a fost fotbalist. Primii
6: bani câștigați au fost de fotbalist.
2: Ca fotbalist. La fotbalist. Da.
6: Dar aia cu chelner cum e? Câți ani aveai?
2: 19, intrasem la adică 20. Am terminat cu fotbalul și n-am intrat în primul an la facultate și m-am angajat chelner vreo două luni undeva. La o terasă.
6: Și paga era mai mare decât salariul?
2: Bineînțeles, numai din șpagă. Dar am renunțat repede, fiindcă mă îngreșeasem și când n-am mai fost fotbalist, 20 de ani aveam, când n-am mai fost fotbalist, fiindcă am făcut sport de mic tot timpul, m-am îngreșat în alea două luni puțin și am zis, bă, eu nu pot să trăiesc așa, să fiu gras. Am nevoie de timp.
6: Nu mă cunoșteai atunci.
2: Da,
6: îți explicam cum se poate trăi ca un belf.
2: Nu puteam.
6: Băiatul ăsta a făcut rugby.
2: Da.
6: Puteam să dăm niște lecții, puteam să te explicăm niște lecții despre cum să trăiești liniștit.
2: N-am putut niciodată, că am mai avut perioade când m-am mai îngreșat în viața mea și nu, mă simt îngrozitor. Nu pot. Hai că sigur mă îmbolnăvesc.
6: O să te rog să deschizi tu întrebarea, pentru că tu vei închide emisiunea și atunci încep acum întrebarea asta cu tine și după aceea mergem la Zisu.
2: Obiceiul tău cel mai enervant.
6: Aș putea să te întreb și colegii, dar totuși fii tu. Mergem pe sinceritate și asumare. E regula emisiunii.
2: Băi, am atât de multe încât
6: Al mai despre care toată lumea a zis, băi, Răzvane, odată dacă mai faci asta.
2: Da, cred că sunt vorbesc cam tare. Vorbesc cam
6: apăsat, răschit,
2: așa? Apăsat, da, asta e o problemă. E din pasiune, dar oamenii o iau ca agresivitate de multe ori. Deși nu e, dar
6: nu înțeleg. Nu. Ei nu înțeleg cum sângele tău e caliente,
2: da,
6: și
2: exact. Oamenii, latino, da, 100% latino.
6: N-au înțeles. Da. Angela, tu n-ai. Noi știm
3: asta
6: că n-ai.
3: Asta vă zic.
6: Da, nu. Știm, perfecțiunea întruchipată.
3: Eu enervantă?
6: Nu există. E o întrebare greșită, dar totuși dacă întrebarea n-ar fi greșită.
3: Da. Chiar nu pot să zic la radio, dar
6: da, ai?
3: Da, am, da, da, da. Da.
6: Și nu poți să, nu, nu?
3: Da, e are legătură cu asumarea.
6: Dar ea este asumată și nu o să spună la radio, pentru că este Zisu.
7: Obicei enervant?
6: Îl mai enervat dintre toate, pentru care până și doamna de acasă
7: eu
6: a zis...
7: Eu însumi sunt un obicei enervant, da? Sunt chintesența enervării.
6: Pentru care doamna de acasă a zis, te apuci de teatru, Doamne ajută, apucă-te.
7: Da, nu știu ce să zic.
6: Adevăr?
7: Obicei enervant.
6: Da.
7: Habar n-am, deci sunt atât de blocat.
2: Poți să zic că...
7: Te rog,
6: da.
2: El îi place foarte mult să contrazică. Asta e.
7: Foarte bine ai spus.
6: Asta, da. Și acum el trebuie să zică, dar nu e adevărat.
7: Nu, exact. Nevastă mea a spus că sunt enervant din punctul ăsta de vedere, pentru că evident că orice bărbat puternic, m-am dus acasă și am spus nevestei, mi-a zis, m-am certat cu Răzvan și mi-a zis să fac ca el.
6: Și a zis bine.
7: Și a zis foarte bine. A zis. Da.
6: Hai, sunt niște oameni în viața noastră care au menirea asta de a spune adevărul și să ne scoată din sărite. Zisu, cum o cheamă pe întrebarea pe care o ai în mână? Cum îi zice
7: întrebarea
6: ei?
7: Întrebarea mea?
6: Da, cum o cheamă pe ea? Și o să răspundă Răzvan prima oară.
7: Matinal,
6: pentru că,
7: sau pasăre de noapte?
6: Ești Răzvan, ești matinal sau pasăre de noapte?
2: La 5 sunt în picioare eu.
6: Și pleci la culcare?
2: De vreme, dacă aș putea. Acum nu pot, că repetăm noaptea.
6: Așa.
2: Că am 3 repetiții, 4 pe zi, de seama și cu garici, că trebuie să reluăm spectacolul.
6: Plus următoarea premieră din 11.
2: Plus astea 3, deci sunt tot timp. Până noaptea trebuie, dar eu mă culc la 10:30. Eu nici la un Champions League uneori nu pot să mă culc, trebuie să beau o cafea. Deci mă culc de vreme și mă scol la 5:30.
6: Știi că Mark Wahlberg, mai văzusem și înainte, dar am revăzut un material cu el. Se trezește undeva la 4 dimineața, la 4:30 este în sală. Și la 6 este nani. Te-am pupat, la revedere.
2: Da, nu pot, eu nu pot noaptea, foarte greu. foarte greu și mă obosește îngrozitor. Ăsta sunt. Eu fac sport de la 6 ani. De la 6 ani am făcut judo și judo și fotbal în paralel până la 16 ani când am debutat în divizia B. Deci m-am trezit la 6, toată copilăria mea de la 6 ani încolo.
6: Cum să vrem altceva?
2: N-am cum altfel. Nu pot să funcționez altfel.
6: Angela.
3: Da, la fel și la mine, matinală. Chiar dacă se mai întâmplă să mai fiu cu cuvea, că mai există vreun eveniment sau ceva, nu pot să mă trezesc târziu.
6: Orice ar fi
3: de vreme, da.
6: Dimineața de vreme.
3: Mi se pare că pierd viața.
6: Și mie. Zis-o.
7: În primul rând, care e masculul de la cucuve?
6: Cucuvel.
7: Cucuvoi.
6: Tot cu noi, da.
7: Deci cucuvoi cu Radio 7.
6: Așa.
7: Ideea este în felul următor. Eu sunt extrem de noctambul. Adică mă culc la 3-4 dimineața. Sunt iau una a doua zi. A doua zi mă scol la 9:30. Eu încep să funcționez
6: boier,
7: după 11.
6: Boier.
7: Da, încep să funcționez după 11 și funcționez din telefoane. Adică îmi rezolv lucrurile din telefoane. De-aia am și atâtea numere blocate.
6: Că nu-ți rezolvi
7: cei
6: tot.
7: Cei care sună la 7 dimineața,
6: mie mi se pare că nu
7: imediat
6: rezolvi.
7: Au intrat pe zona de blocaj.
6: Dacă ai 100 de numere blocate, nu rezolvi întotdeauna. Doar
7: așa
6: spun.
7: Așa
6: nu vreau să mă contrazic cu tine, așa că înțeleg.
7: Dar
6: că...
7: să știi că țin întotdeauna noaptea spre dimineață, țin telefonul pe silent. Mie mi se pare că atunci e frumos, atunci e viață. Noaptea, dacă la 11, la 1 noaptea sunt pe un film, atunci e superb. Nu mi-e fun, beau și cafea la 1 noapte.
6: Bravo.
7: Păi bravo, dar a doua zi sunt
6: deci chiar eu te văd la 9 jumate cum îți cauți papucei pe în casă și spui halatul ăla de mătase.
7: E o imagine de profesor.
2: Te văd. Filmez
6: așa.
2: Și repet ca acum, de exemplu, filmez de noapte și repet ziua și așa mai departe. Pentru mine, perioadele astea, eu după aia am nevoie de 2 săptămâni să mă culc la 9, la revedere, ci mă regăsiți la spital.
6: Finalul de emisiune vine întotdeauna la fel și Angela, îl încep cu tine.
3: Da?
6: Întotdeauna căutăm la final motivele importante, 3 la număr. Răzvan, tu o să rămâi ultimul pentru că ești în dublă calitate aici și este practic, deși textul este, ați ajuns la el într-o muncă colectivă, fiind regizorul spectacolului, măcar mama sau tata lui ești. Nu mi-am dat seama exact care, dar mai întreb după emisiune. Angela, care sunt cele 3 elemente cheie ale acestui spectacol Longing to Love, pe care îl puteți vedea pe 21 și 28 septembrie la Sala Pictură, la Teatrul Național. Care sunt cele 3 elemente pe care le identifici tu și care ar trebui să transforme acest spectacol într-unul sold out?
3: Să zic în 3 cuvinte, da?
6: 3 propoziții, 3 ce vrei tu.
3: Ah, ok. Unul ar fi calitatea de a fi om.
6: Ok.
3: Al doilea, adevărul din relații, cum se întâmplă ele, că există fricțiuni tot timpul, altfel nu există. Și iubirea și moartea.
6: Iubirea și moartea. Astea sunt cele 3 motive pe care Angela le pune pe lista lucrurilor ce ar trebui să transforme spectacolul ăsta într-unul sold out. Zisu.
2: Aceeași întrebare.
6: Care sunt pentru tine lucrurile, punctele forte ale spectacolului?
7: Drumul spre îmbătrânire, decrepitudinea.
6: Așa.
7: Sentimentul unei vieți pierdute. Dorința de a mai fi tânăr. Da? Egoismul care te îndeamnă să nu cedezi, să stai cu mâinile, cum să sunt strâns legate în jurul taliei unei femei frumoase. Da? De-aia spun că cel mai frumos pentru noi ar fi dacă în timpul spectacolului spectatorul și cu doamna de alături sau domnișoara de alături s-ar ține de mână. Adică și-ar da seama cât de frumoasă e viața lor comparativ cu ce se întâmplă și cu toată zbaterea de pe scenă. Pentru că e o zbatere de ură, de iubire, de tinerețe versus moarte.
6: Asta dacă nu cumva se recunosc parte din ei în poveștile pe care voi le duceți pe scenă.
7: Altfel ce să caute la teatru?
6: Răzvan, pentru că ești și actor fortuit, cum ar zice domnul Gâdea la televizor, dar de data asta am folosit corect termenul, în spectacol, dar și regizor al spectacolului, care sunt cele 3 elemente principale care fac ca spectacolul ăsta să se califice la un sold out ori de câte ori va fi programat?
2: Spectacolul ăsta are emoție, poveste, oameni vii. Dar dincolo de asta, spectacolul ăsta și așa cum l-am gândit, oglindește cumva, într-o formă vie, arzândă cumva, intensă, ceea ce este călătoria noastră pe pământ, care în lipsa iubirii este goală de orice fel de sens. Cred că singurul sens al omului este iubirea. Și cred că între naștere și moarte nu rămâne, după om nu rămâne decât iubirea. Și am să vă spun acum că dacă o să luați câțiva ideologi, niște mari artiști și o să le cercetați viața, o să vedeți că după un om nu rămâne numai ce a scris, nu numai opera, ci rămâne într-un fel și ce a trăit după el. Și trăirea vie este ceea ce acest spectacol propune. Eu nu sunt atât de sceptic ca domnul Zisu, eu sunt convins, că de asta am mers până la capăt cu asta, eu sunt convins că actorii aceștia pot să producă această poveste, să o creeze. Și cred foarte tare că publicul bucureștean și nu numai, pentru că vom încerca apoi să mergem și în alte părți, are mare nevoie să plece de la teatru cu un cuvânt greu și care în teatru și-a pierdut cumva consistența în ultimul timp, catarsis. Ideea că te identifici cu ceea ce se întâmplă acolo și că această identificare, această oglindire te vindecă și pe tine de aceleași lucruri de care ei nu se vindecă, adică personajele. Personajele nu se vindecă, trăiesc cu un fel de purificare prin suferință, într-un fel, și prin iubire și prin împlinire, pentru că nu e numai suferință în acest text și este și o împlinire, cel puțin una. Și oamenii pot să rezoneze cu asta și să vindece anumite lucruri din ei. Ăsta trebuie să fie menirea acestui lucru care se cheamă teatru.
6: Ultima întrebare. De unde și-au oamenii biletele în cazul în care cei care ne-au ascultat vor să vină la spectacol?
2: Păi sfătuiesc pe toți să intre pe iabilet.ro și să ia de acolo, de la, să caute Longing to Love. Sunt două date. Pentru data de 21 septembrie cred că mai sunt vreo 80 de bilete, iar pentru data de 28 mai sunt încă bilete de... mai trebuie spus ceva. Acest spectacol nu are niște vedete, în afară de mine, ca actor mai cunoscut. Colegii mei sunt la începutul acestui drum, însă eu vă garantez, de fapt nu că vă garantez, sunt convins că oamenii care vor veni să vadă acest spectacol vor căuta acești actori să-i mai vadă în ceva. Vă spun sigur asta. Nu degeaba i-am invitat pe doi dintre ei aici să-i cunoașteți un pic și eu cred foarte tare în oamenii pe care, cu care am ales să mă urc eu pe scenă. Eu nu prea mă risc așa cu orice fel de oameni.
6: Iar asta o să descoperiți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 21 septembrie și pe 28 septembrie, urmărind spectacolul Longing to Love la Sala Pictură a Teatrului Național. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi.
2: Și noi.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
1: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Ce programă ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
8: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
6: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
5: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
9: Muzici la răbunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
9: Muzici la răbunere.
8: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
9: Muzici la răbunere.
8: Mașinăria rock and roll.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
8: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
9: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
8: În regia lui Silviu Munteanu.
7: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
10: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
8: Iris 50+1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: rezolvăm, o rezolvăm. Vezi, Nelu, o să încep direct cu tine. Că dai oamenilor liber, pleacă în concediu și uite ce au de făcut la radio. Cristi Bagea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O să vă lămurim imediat. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, iertați-ne întârzierea. Gata, suntem în direct alături de voi. Vă spun imediat cine este alături de mine. Irina Niță ne duce astăzi pe Instagram și pe TikTok și mulțumesc tare mult pentru faptul că este și astăzi alături de noi. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook. Ea responsabil pentru cum ne auzim, dar și cum nu ne auzim, e Cristi Bagiac și îi mulțumesc. Ne-a dat emoții, dar ne-a dat niște emoții pozitive. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun încă o dată cu mare bucurie faptul că astăzi am în studio alături de mine trei oameni grozavi, trei oameni care... doi dintre ei, toți trei mi sunt apropiați sufletului, dar unul mai aproape că îl văd destul de des. Dar pe de altă parte, o să vă reamintesc ceea ce am mărturisit, cred că în urmă cu vreo 2 ani de zile, Nelu. Cred că acum 2 ani de zile am spus că trupa Iris, Nelu Dumitrescu, mi-a dat ocazia, șansa și bucuria de a avea încă o dată o trupă românească favorită și trupa era asta, Iris, Nelu Dumitrescu, care anul trecut împlinea 50 de ani. Nelu Dumitrescu este în studio alături de noi. Nelu, bine ai revenit la Seven. Mă bucur tare mult că ești alături de noi. N-a venit singur. V-am mărturisit acest lucru și mai devreme. Relu Marin este alături de noi. Relu, bine ai venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Și mă bucur din suflet că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Iar catalizatorul întâlnirilor și de anul trecut și de anul ăsta, trebuie să mărturisesc acest lucru, este Silviu Munteanu, colegul meu Silviu Munteanu, dar și regizorul spectacolului efemerit de despre care am vorbit anul trecut în direct la radio, pe care l-ați văzut la Berăria H și l-au văzut mii de români și care spectacol va ajunge din nou în Quantic. Silviu, mă bucur tare mult că suntem împreună astăzi.
2: Și eu vă iubesc pe toți.
0: Aproape.
2: Lăsați.
0: Dragilor, 51 de ani. Nelu, 51 de ani. Am trecut de 50, anul trecut ne-am bucurat de o cifră rotundă, suntem la 51 de ani de Iris. Ce înseamnă Iris la 51 de ani? Cum arată Iris, Nelu Dumitrescu, la 51 de ani? Fenomenul ăsta. Pentru că, până la urmă, sunteți un fenomen al muzicii rock românești.
3: În primul rând, salut pe toată lumea. Mă bucur că l-am pe Relu alături de mine, pentru că multe lucruri, un procentaj foarte mare din 100%, le-am făcut și datorită lui. A existat lângă mine. Și la orice am spus eu, că, eu știu, acum am trezit și am o viziune să facem ceva, să trecem, el niciodată n-a zis aia, nu, facem așa ceva, nu. A auzit și le-am făcut împreună. Și din 51 de ani, e și el din 2002, într-o Iris, deci are o grămadă și el. Deci
0: aproape jumătate din anii
3: alături de Relu Marin. Deci contează foarte mult un om cu altfel de gusturi un pic față de tine, alt stil, este și clăpar, deci nu e chitarist. Și eu zic că tot, și la texte, și la tot ne-am potrivit.
0: Lasă-mă să te întreb ceva, dar pe sinceritate. Mergem pe sinceritate. Acceptă din prima sau mai comentează din când în când? Mai ce? Băi, Neluțule, băi, Neluțule.
3: Comentează doar că iară facem, iară muncim, stai puțin, să mai stăm, să ne mai gândim. Că e dificil, eu îl înțeleg și pe el. E dificil când pornești la drum să faci ceva, știi clar ce te așteaptă. Avem și noi niște ani și știm că vom trece prin alea. Nu știi cum să mergi mai departe, nu știi cum să faci la piesa respectivă, nu știi ce text, când lansezi, cum lansezi, costurile.
0: Absolut,
3: pe care le avem. Asta e. Și ne uităm unul la altul și cu banii, cu motorina și noi îi dăm de la noi. Nu știu, poate Relu poate să spună mai mult ca mine din partea lui, dar eu zic că cam forță și acum și încercăm să facem un pic diferit piesele noastre, adică proiectele, de-aia am lucrat prima oară cu Silviu și poate și la al doilea, la un nou album va fi poate altfel de proiect și care va fi tot cu el împreună și tot cu voi încercăm să mergem mai departe. Îți mulțumesc, dacă ne primești. Pentru,
0: cu mare drag, cu mare drag. Este o bucurie, ți-am spus, mi-ai redat bucuria, de a iubi o trupă românească și de a mă bucura de muzica ei. Relu, aproape 25 de ani de Iris și pentru tine. Cum arată Iris Nelu Dumitrescu la 51 de ani? Vă sărbătorim din nou, în cât 12 zile suntem alături de voi în Quantic să ne bucurăm pentru performanța asta. Cum arată, Relu, povestea asta pentru tine? Cum, ce a semnat pentru tine Iris?
1: M-am emoționat acum pentru vorbele frumoase spuse de Nelu. Fenomenul ăsta Iris e un fenomen care se datorează pur și simplu fondatorului și inimii care bate în spatele acestei formații. Știm despre cine vorbim, tot despre Nelu Dumitrescu. El e tăticul nostru, cum s-ar spune.
0: Asta, și cât de bine se potrivește asta cu bate în spatele formației,
1: exact,
0: pentru că Nelu este omul cu bătaia în orice fel în trupa Iris.
2: O armonie,
1: și figurat și...
0: Exact. De la bătaia de cap până la bătaia de tobe e Nelu
1: exact,
0: acolo. Da,
1: da, da. Totul pleacă de la el. Fenomenul ăsta, vă dați seama că n-ar fi putut să ajungă la vârsta asta și să sperăm noi și în continuare vom duce cât este posibil, uman, cât este și fizic posibil, dar forțele sunt foarte mari, el n-a luat o energie extraordinară. Costi are o vorbă pe care o spune tot timpul: aș vrea să conduc și o mașină la cum conduce Nelu la vârsta asta, așa aș vrea să măcar să conduc și o mașină la vârsta pe care
0: când o să aibă vârsta lui Nelu.
1: Exact. Nelu ne pune pe picioare, ne împinge de la spate. Bineînțeles că m-ai întrebat dacă unor mai comentez. Mai comentez, că știi cum e. Vin și normal, suntem firi un pic diferite, dar pe lângă toate scopul este comun. Și întotdeauna încercăm să facem ce e cel mai bine pentru ceea ce ne place nouă, adică să cântăm.
0: Spuneam ceva mai devreme și o spuneam cu cea mai mare bucurie și sinceritate, că a trecut anul de când îl împărțim pe Silviu cu trupa Iris Nelu Dumitrescu. Proiectul ăsta efemeride a ieșit și din mintea lui Silviu. Silviu, de unde povestea asta a unui astronaut în derivă și cum se potrivește estetica asta cu o trupă rock? Cum a apărut ideea asta?
2: În primul rând vreau să spun că împărtășesc entuziasmul lui Relu de a lucra cu cel mai nemulțumit om din showbizul din sud-estul Europei.
0: Nelu, eu arăt de complezență, Nelu, nu te uita așa la...
4: Mă gândesc cum o să-l numesc să se termine emisiunea.
0: Eu doar de complezență am râs, nu.
2: Știi, se întâmplă să te trezești câteodată la 7 dimineața și pe la 8 așa să mai tragi un pui de somn care e foarte dulce, până la vreo 9, știi, și sună telefonul pe la 8 jumate, plin de nemulțumiri. Bună dimineața, Nelu, mă bucur să te... Stai că n-am băut cafea.
0: Acum îți face și mie. Eu mă trezesc la 5 jumate, 6, la mine 6 e târziu. Deci îți face bine la 8 să dormi. Foarte bine. Neluțu, data viitoare. Data viitoare îți dau bip să nu uiți să-l suni la ora 7:45, în cazul care schimbă telefonul. Silviu, de unde a venit ideea asta, povestea asta, care până la urmă, ți-aduce aminte că am discutat-o în studio, de fapt nici măcar n-am discutat-o, ne lua prin surprindere când ai venit și ai zis: băi, uite, Iris face 50 de ani, am conceptul ăsta, mă gândesc la un intrupunariu, mă gândesc la...
2: Am un avion.
0: Da, am un avion în minte care de fapt e o rachetă. Fii atent ce gânduri am. Și nu înțelegeam la momentul respectiv până când am început să vedem imaginile pe care le-ai adus ulterior pe fundalul pieselor trupei Iris. Dar de unde a plecat ideea asta?
2: Pur și simplu s-a născut vorbind foarte des cu Nelu. Noi ne vedeam foarte des, tot voiam să facem o chestie împreună, pentru că am beneficiat cumva, și asta trebuie să recunosc, de încrederea lui până la urmă.
0: Ne mulțumim, da.
2: Până la urmă ne înțelegem și ajungem la un punct comun. Mai luăm o ciorbă, mai servim o șaormă împreună. Ajungem la un numitor comun. Dar a avut încredere în mine și am zis: băi, dacă facem 50 de ani, hai să facem ceva magistral și frumos și să placă, să fie ceva ce nu s-a mai făcut la noi. Și chiar nu s-a mai făcut la noi povestea asta. Practic vorbim despre cât o să țină concertul, două ore și ceva, o oră și 20 de minute, ca un film. Fix asta este, un film cu o poveste. Iar în filmul ăsta formația Iris cântă live. despre asta e vorba. Iar filmul are povestea astronautului care rămâne izolat în spațiul cosmic pentru că pe Pământ este distopie și război.
0: De unde ți-or fi venit ideile astea?
2: Păi din realitate și îmi place și culmea este că povestea așa cum arată ea încă este actuală, mi-ar plăcea să nu mai fie.
0: Asta vreau să zic că ai folosit greșit asta, că îmi place ideea că nu ne displace ideea că ne totuși după un an de zile continuă să fie la fel de actuală ca și anul trecut.
2: Cu diferența că într-un fel să văd lucrurile când ești în mijlocul furtunii și altfel să văd lucrurile când ești undeva foarte sus deasupra, iar viziunea asupra ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă este a astronautului care, să zicem, are un zoom out de câteva zeci de kilometri.
0: Știu povestea de anul trecut, dar o să o reiau pentru oamenii care ne descoperă acum sau care se gândesc că au ratat Bărăria H și vor să meargă în Cuantic. Nelu, cum ați ales piesele pentru această o oră și 20 de minute despre care vorbea Silviu mai devreme? Cine a stat în spatele alegerii pieselor și ordinilor? Știu că ai fost nemulțumit pentru că începe greu pentru tine, începe foarte greu pentru tine.
4: El nu a spus
0: adevărul.
4: Nu, el. Că noi am început cu un tip care se droga, care avea probleme în viață, uh-huh. Și cu asta am început amândoi de măcăneam, am mers la poliție să ne interesăm, să ne informeze și pe noi și ne-au spus că sunt dealeri care au 12 ani și vând droguri și astea și am vrut să începem. Dar n-am avut finanțare, n-am reușit să găsim sprijin și atunci am ajuns la... El a ajuns, a gândit, iar piesele, bineînțeles, ca de obicei, se aruncă el primul. Așa. Și mă pune în fața faptului împlinit. Și i-am spus, zic, băi, dar totuși în prima parte noi cântăm piese pe care oamenii nu prea le știu foarte bine. Și nu îi zic, nu există Floare de Iris, un somn bizar, încă măcar o piesă, două, să întărească toată partea asta. Și el, într-adevăr, atât am ascultat, a pus Floare de Iris și somn bizar.
2: Somn bizar, Floare de Iris n-am pus.
4: Zic, cum să începem noi piesa cu o piesă rapidă 200 de kilometri pe oră la mine, la Tobe, și cu Costică să-l pui să cânte sus neîncălzit, e greu, el ne știe în chestia asta. Dar aici, la un proiect asta, nu poți să zici, hai să o luăm cu o piesă lentă și după aceea a doua să fie un pic mai rapidă și atunci ne încălzim.
0: Cu ce piesă începe spectacolul?
4: Cu Cercul
2: Vieții. Să-ți povestesc.
0: Așa, te rog.
2: Eu am făcut povestea pe niște piese, da? Care să dea coerență firului narrativ. Și a venit Nelu și a zis, bă, scoatem piesa aia și scoatem aia și hai să punem altfel, știi? Și a fost o negociere, dar hai să o scoatem și pe prima. Zic, băi, dacă o scoatem și pe prima, nu mai avem poveste. Hai, lasă, totuși. Și am ajuns să mă înjure toată lumea că trebuie să înceapă altfel decât începe trupa Iris.
0: Pentru că era cumva un rind progresiv, dar, la o cântare obișnuită a trupei Iris.
2: Mai mult decât atât, n-am scris eu piesa aia, e piesa lor, să-și o cânte.
0: Și cine a făcut-o, o să o și cânte. Apropo de cântat, o să fie ediție desacrată în România cu piese difuzate la radio. Dacă doriți să rămâneți pe pagina de Facebook cu noi, asta mă bucură foarte tare. Aici vor continua discuțiile în studio, însă la radio se vor auzi câteva piese ale trupei Iris Nelu Dumitrescu, alese special de Silviu pentru emisiunea asta. Și vreau să te întreb, Silviu, cu ce piesă vrei să începem?
2: Hai să începem cu live-ul.
0: Cu live-ul. Live-ul este vorba despre marginalizat, da, stai că nu mai vedem foarte bine, care a fost chiar, este înregistrată chiar din timpul concertului, nu?
2: Da.
0: Răspunde-mi, te rog frumos, înainte de a ajunge la piesa asta, spune-mi, te rog, din suflet, cum a fost pentru tine experiența de la Berăria H, cum au arătat lucrurile, pentru că sunt convins că ai avut niște emoții foarte mari, trebuia să țin în frâu hainul trupa Iris, că știa ce are de făcut, dar show-ul trebuia să-l ții cumva.
2: E un spectacol în sine să-l vezi pe Nelu Dumitrescu după atâția ani având emoții.
0: Așa.
2: Probleme cu stomacul înainte de spectacol, 2 ore de somn, cu o seară înainte, el a dormit 2 ore, eu am dormit vreo 3. Pentru că oricum adorm târziu, iar la 7 dimineața eram acolo. Știu că a venit Mike Godorojea și aveam pot, trebuie să spun, și azi aveam o țigară așa strâmbă în gură și nu se deschisese la cafea încă, știa, și băi, ce față ai, a râs ca dracu, stai să dea drumul la cafea și îmi revin.
0: O să vezi că o să am și o față comercială.
2: Așa, iar per total, eu din spate de acolo am avut numai nemulțumiri, că mi s-a părut că n-a mers nimic, dar de fapt a mers bine, n-a mers perfect, de data asta o să meargă perfect, binele este dușmanul lui perfect.
0: O să vorbim despre cum arată, cum o să arate show-ul din Quantic. Deocamdată, dați-mi voie să vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că pe radio o să auziți Marginalizat, piesă cântată live în Berăria H în urmă cu un an de zile, când Iris împlinea 50 de ani. În studio rămânem în felul în care ne vedeți și în direct pentru momentele următoare.
2: Vreau să mai adaug eu ceva până îți dai drumul la piesă. Așa. Și să vorbesc cu ascultătorii noștri. Spuneți voi pe bune că această piesă Marginalizat live sau de pe disc nu este o piesă bună rock and roll.
0: Asta e un meci pe care l-ai tu cu Nelu? Ne bagi în meciul ăsta?
2: Da, nu cu Nelu, cu ascultătorii.
5: Contăm că suntem insignifianți, că suntem prea mulți pe planetă. Nu am fi ajuns aici fără noi. Mai am provizii pentru 2 zile. Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?

0: emisiunile care sunt transmise în direct și pe pagina de Facebook a Radio 7. Unii dintre voi au avut bucuria să asculte piesa Marginalizat, Iris Nelu Dumitrescu live de anul trecut, concert aniversar Iris 50 de ani, ascultată în direct aici la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro, pentru că astăzi am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine se găsește Nelu Dumitrescu, Relu Marin și Silviu Munteanu. Sunt invitații mei care la rândul lor au venit să vă invite să fiți prezenți.
1: Armata de pe lângă noi.
0: Armata noastră care
1: ne ajută.
0: Mai ales Cristi. Da. Fără de care nici nu ne auzeam, Cristi.
1: Nu aici, zice nimic, e serios?
0: Acum aș face alte reglaje. Acum, stai că te tai data viitoare, Robert. Lasă, vezi, numai ție stai microfonul.
2: Mai bagă și mie niște baști.
0: Spuneam că invitații mei, inclusiv Silviu Munteanu, au venit să vă tenteze cu show-ul din data de 23 septembrie, în Quantic, unde Iris sărbătorește, dacă vreți, 51 de ani. Și vorba lui Relu, astea, de aici înainte, următoarele 9 concerte or să fie repetiție pentru 60. Pentru Iris Nelu Dumitrescu, 60 de ani. Unde o să fie un mega spectacol. Ceva mai devreme am pomenit și de un album nou și o să vorbim despre un album nou. Azi, să știi, Nelu, l-am sunat pe... Noi despre voi am tot vorbit la radio, am și profitat de faptul că Kirky este în concediu și m-am tot întâlnit cu Silviu săptămâna asta și un pic de săptămâna trecută și azi mi se pusese ca un fel de
2: te-am bârfit.
0: Da, te-am bârfit un pic așa și am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Zi-mi o dată. Mi-ai zis de album nou la Iris?
1: Da.
0: Și ți-am zis, dar întreabă-l pe Nelu. Și acum vin să-l întreb pe Nelu. Nelu, album nou?
1: Da, o să fie. Depinde și de
0: Relu, zi, album nou.
1: Relu nu fac nimic.
0: Ți-a pasat-o, a dat din cap,
1: păi
0: și-a pasat-o.
1: Mi-am făcut o bele în primăvara asta.
0: Așa.
1: Și cine a stat, ca de obicei, Relu în picioare și cu băiatul meu. El era... Ne făceam sunetul și lucram la piese.
0: Normal.
1: Și ei îmi ziceau, mai trage odată, Nelu, te rog frumos, așa cu respect. Și eu deja eram mort, că era seara la 9 și ei mai vreau odată. Zic, băi, am bătut după metronom, m-am cântat bine. De ce? Parcă ar mai trebui
0: ar
1: un
0: mai
1: pic.
0: Merge un pic, da.
1: Și eu mi-am terminat piesele. Acum urmează să termine textul.
0: Așa.
1: Știam. Așa, în limba saxonă făceam, așa se face prima oară. Vorbești limba saxonă și lai, lai, lai, lai, lai, lai și faci o voce.
0: Da.
1: Se face textul la noi, așa facem.
0: Bătrână.
1: Și o să fie cu textul și după aceea începem cu chitara, cu bațul, cu rerul, cu clapele. Uh-huh. Cum a fost și data trecută la albumul trecut.
0: Și cum stăm?
1: Stăteam lângă Relu și l-am pupat pe Relu. L-am luat în brațe, că am găsit niște chestii noi pentru noi, pentru trupă la Iris. Stilul de a cânta cu clapa. Noi l-am descoperit. Am schimbat un pic strada. Zic, hai să cântăm la clape un pic diferit. Și el a reușit.
0: O să râzi, dar uite, una dintre întrebările pe care le pregătisem pentru Relu suna în felul următor. Clapele lui, puneam eu aici, au construit punctea dintre vechiul sunet Iris și noul sunet. Așa scrie la mine aici, pentru că se sizase cumva asta și mai pe piese anterioare. Cum stăm? Cât de departe suntem de acest nou album Iris Nelu Dumitrescu?
3: Din punct de vedere conceptual, albumul practic există.
0: Așa.
3: Adică, cum v-a spus și Nelu, Nelu deja a tras cele 16 piese.
0: Va fi un album cu 16 piese?
3: Da.
0: Okay.
3: Da.
1: Cât m-au chinuit ei.
0: Nelu ăsta este un dublu
1: câteva
0: album.
1: Câteva zile m-au chinuit.
3: A fost inspirație veți. Și... Na. Asta e, câtă vreme ai inspirație,
0: să
3: produci.
0: Să fie piesă, da.
3: N-ai inspirație, normal.
0: Să fie piesă, da.
3: Da. Cele 16 piese practic există. Toba deja este trasă, urmează să tragem chitările, basul, clapele, ordinea normală. Bineînțeles că acum Nelu, așa
1: poate
3: e el.
1: Poate scoatem o piesă două din ele, că sunt prea multe.
3: Nelu este roadrunner.
0: Așa.
3: Deci, ca să dau un pic așa din casă, Nelu trage cel puțin minimum două piese pe zi. Asta însemnând în câteva ore. Nu de dimineață până seara.
0: Ok.
3: Și gândiți-vă că practic într-o săptămână Nelu și-a tras instrumentul.
0: El a rezolvat partea lui, da.
3: Exact. Acum urmează un pic timpul se mai dilată puțin, pentru că La chitară e, trebuie să acordezi în continuu chitara în momentul în care tragi, cum l-am mai oprit și pe Nelu, hai, de ce să mai trag încă o dată? Păi pentru că am vrea cu mai multă tărie aici, cu mai mult gain. La chitară e același lucru. Basul în principiu e cel mai ușor, urmă vine problema mea să mă strecor printre ei și finalul, cel mai greu, logic, este vocea. Deci nu vă putem da pur și simplu un deadline, dar încercăm pe cât de repede se poate să terminăm albumul. Bineînțeles, vă vom prezenta poate primul single, chiar dacă albumul nu este gata, doar așa ca să vă faceți idee.
0: E un titlu în lucru? Următorul album se știe cam ce titlu ar urma să poarte? Ce titlu o să aibă?
1: Trebuie să facem un consiliu. Eu cu el, cu Eliza.
0: Așa,
3: textiera.
1: Și nu știu.
2: Nelu Daia și-a tras
1: mică, cum zic eu, și poate unul dintre colegii noștri, vedem care.
2: Nelu Daia și-a tras tobele pe repede înainte să-i frece pe ilalți la cap să bătim, știi?
0: să mai fie preocupat.
3: Albumul ăsta va fi un album de concepție. Adică nu este un album
0: cu piese de sine stătătoare.
3: Exact, exact. Este...
0: Veniți cu o poveste.
3: Exact, exact. Și din această cauză trebuie să ne punem de acord și despre titulatură și cu această ocazie îi pasăm mingea lui Silviu.
0: Asta
3: ce poate să scoată el din această poveste?
0: Un pic ceva mi-a povestit în această dimineață, dar am zis să tacă, dacă voi nu ziceți nici eu nu o să zic, dar mi-a povestit câte ceva Silviu, dar o să mă întorc un pic pentru că vorbim despre Iris 51 de ani. Nelu, o să încep cu tine, după care mergem la Relu, component al trupei de, iată, jumătate din viața ei, și după aceea la Silviu ca un consumator profesionist de muzică rock. Nelu, ce a însemnat Irisul pentru muzica rock românească din anii 80-90?
1: Așa, trebuie să fiu un pic mai rău. Eu sunt foarte modest. Nu vine să cred că ne-am pus și noi amprenta. Pentru că n-a venit nimeni, în afară de președintele Băsescu, când ne-a dat acele diplome, când am făcut cavaleri. Restul, nimeni n-a... Oameni de radio, oameni de televiziunea să zică, băi, fraților, voi ați fost și ați fost temelia. De Phoenix a zis, ok, sunt nebunit, am fost nebunit după ei. Respect. Dar restul să zică că și noi avem, noi întotdeauna am fost marginalizat, avem și o piesă marginalizat. Am fost un pic puși la periferie, așa, ușor. Și noi am trecut cu piesele ale noastre, nimeni nu ne-a proslăvit să zică că suntem. Dar eu zic că sigur am avut rolul nostru.
0: Lasă-mă doar o clipă. Că vreau să fac o subliniere a acestui lucru. E dureros ce povestești și cumva e corect. Dar eu te întreb din perspectiva fanilor, pentru că cu siguranță publicul a simțit altfel. Pentru noi, pentru cei ce iubim muzica voastră, voi reprezentați una dintre cele mai importante trupe românești din toate timpurile. Asta fără niciun fel de îndoială. Nu mai există discuții în jurul acestui subiect. Îți repet, reinventarea voastră și sound-ul pe care l-ați adus m-au făcut pe mine să regăsesc bucuria de a avea o trupă românească preferată. Și asta este trupa voastră. De asta te întreb. Ce simți tu că a reprezentat trupa Iris pentru muzica românească în anii 80?
1: Bineînțeles că eram acolo, eram pe podium, uh-huh, alături de alte trupe din perioada aceea. Nu eram noi singuri, neapărat, și nimeni nu mai exista pe lângă noi. Eram un grup de 3-4 formații în acea perioadă. Eram în turnee, eram asta. Dar eu nu pot să zic despre mine că am fost, am trăit, suntem cei mai tari. Voi trebuie să ziceți. Sunteți oameni de radio, de la voi trebuie să plece chestiile astea, pentru că eu mi-am făcut treaba cât am putut, cum se spune. Da, mi-a plăcut muzica, iar astea că... noi care le-am făcut,
0: așa,
1: am făcut piese noi. Mulți s-au speriat. Băi, dar cum? că e altceva, parcă nu e Iris. Băi, eu zic că este Iris, dar numai că e o altă stradă, avem, lucrăm un pic altfel. Și Relu este lângă mine, martor. Relu este nebunit după Pink Floyd, după astea cu clapele, altfel de muzică, dar el s-a unit, s-a lipit cu Iris. Imediat s-a băgat el cu clapele acolo, cum ai zis tu, exact asta a făcut.
0: A făcut
1: asta,
0: punte,
1: vorbit
0: a
1: și cu soția mea.
0: Asta am remarcat.
1: Spune, bă, Relu e în sunet acolo.
0: Asta am remarcat, că de fapt Relu este cel care unește puntea, da, și duce către Irisul nou.
1: Asta a făcut el. Se bagă acolo, nu știi când se bagă și a ajuns în sunet.
0: Relu, cum era Irisul pentru tine înainte să fie Iris? Înainte ca tu să fii Iris, cum era Irisul pentru tine?
3: Înainte ca eu să fiu bobocel de Iris, la mine e American Dream. Deci am fost întotdeauna fan formației Iris, chiar dacă eu sunt clăpar și în principiu zici, ce să-ți dacă ție o formație heavy metal?
0: Da, nu? Ce să cauți tu acolo?
3: Ce să cauți tu, de ce? Mie mi-a plăcut întotdeauna energia lor, tot ce transmiteau. Știu că aveam, mai aduc aminte și acum, cred că aveam vreo 12 ani și cântau, i-am locuit în Pajura, în cartierul Pajura și cartierul alătura București, nu era casa de cultură, Înfrățirea Între Popoare, așa se numea la vreo respectivă Masca, ceva acum. Și știu că am mințit, ceea ce nu e în caracterul meu.
0: Caracter, da.
3: Nu, i-am spus mamei că mă duc să joc fotbal și că o să stăm mai târziu, că nu știu ce, că jucăm cu alt cartier și tralala, și m-am dus să-i văd pe ei la spectacolul pe care l-aveau la Înfrățirea Între Popoare. Știu că n-am reușit să intru aproape efectiv în sală, pentru că sala era tapisată de public. Știu că erau ușile deschise de la foaierul, cum se cheamă, intrarea, da. Și știu că am stat exact acolo și motorul, nu eram, nici acum nu sunt foarte înalt, atunci și mai așa, știu că motorul ridicam pe vârfuri ca să-i văd cât de cât, dar ce am...
0: Ce
3: transmiteau acolo. E, și pentru mine, pe urmă, a fost, ți-am zis, un fel de American Dream, pentru că am reușit într-un fel să ajung, și este o mare onoare și ceva extraordinar pentru mine că am putut să ajung să cânt în această formație. Nelu mi-a oferit această posibilitate și îi mulțumesc și întotdeauna îi voi mulțumi pentru chestia asta. Vis-a-vis de asta, acum, hai să nu dăm chiar pe mine că eu sunt nu știu ce punte și așa mai departe, că nu, la fel, nu îmi place mie foarte mult lauri, dar să știi că Irisul s-a reinventat întotdeauna. În majoritatea lor perioade, plecând de la un anumit stil de muzică, pe urmă, ei s-au reinventat. Dacă asculți albumele din anii 90, o să vezi că de la hard rock-ul pur al primelor albume se face pasul spre heavy metal, se face pasul un pic chiar spre grunge. E albumul care mie îmi place foarte mult, cu Orange și cu... Acolo unde Irisul deja sună, acolo poți să spui că deja Irisul sună altfel decât Iris 1 sau Iris 2 și așa mai departe. Și de-a lungul timpului Iris tot timpul s-a reinventat. Eu mă bucur că pot și eu să-mi aduc un mic aport acolo. Chiar râdeam, m-am întâlnit la Biris 50 cu Maigo Doroja și Maigo Doroja la fel m-a salutat, exact cum a spus voi. O, salut Relu, zice, omul care a schimbat sunetul Irisului. Și eu îi spun, sper că e un compliment și sper că îmi bine. Nu, zice, sigur că da.
0: Mai ales un patriarh al Irisului, un om care a pus umărul la Iris.
3: Exact.
0: Nu știi de la Mike, vorba ta, exact, când vine de la Mike, stai Mike, un pic, te tragi într-o parte și zici, o fost de bine, o fost de rău, exact. Trebuie după concert să vedem.
3: Și mai cu un tip extraordinar care mie cel puțin,
0: așa,
3: întotdeauna când am colaborat cu el în proiectele Iris, mi-a plăcut că este genul care îți dă brânci în apă. Și dacă ți-a dat brânci în apă, trebuie să înoți. Dacă nu
0: că
3: vrei să tăneci,
0: bineînțeles.
3: Dacă nu vrei să tăneci, ceea ce e ok. Prima oară n-am înțeles-o și eram încruntat. Dar mi-am dat seama că, chiar are dreptate și e un tip extraordinar din punctul ăsta de vedere.
0: Silvio, Irisul există de când te-ai născut pe fața Pământului?
2: 51 de ani de Iris, 51 de ani de Silvio Munteanu.
0: Să trăiești la mulți ani.
2: Doamne ajută, așiși dere.
0: Cum arată Irisul pentru tine? Ce a semnat Irisul pentru tine până la momentul în care Irisul a devenit parte cumva din experiența ta profesională?
2: Primul meu concert cu Iris a fost pe 16 decembrie 1989. la polivalentă.
0: 16 decembrie 89
2: și se cânta de la 4 la 7 și de la 7 la 9, 10 seara și mama nu m-a lăsat decât să mă duc de la primul.
0: De la 4 la 7. Așa, la matineu, cum ar veni.
2: Și erau, mă rog, au fost mai multe trupe. Era totuși al lui Andrei Păunescu, Incognito, au fost mai multe trupe, Iris era cap de afiș, erau scaunele jos, nu se scoseau scaunele de la polivalente, erau jos în față.
0: Așa.
2: Iar rockerii stăteau pe părți.
0: Pe laterale, da.
2: Da, da, și mai venea câte un milițian cu lanterna. Stai jos, stai jos, stai jos. Iar afară, când am ieșit, erau acele dube de că începuse
0: situația
2: pe la Timișoara, da? Și erau acele dube care erau gri și total neprietenoase cu acele uniforme de milițieni.
0: Da, da, da, da.
2: Așa, și m-am strecurat ușor și am plecat spre casă. Iar câteva zile mai târziu, eu cântat, unde ați cântat voi în 89, pe 19 sau pe înainte de Revoluție?
1: Păi am cântat la Teatrul Tănase, ultimul
2: la Teatrul
1: concert.
0: Da. Și ai fost și acolo?
2: Nu, acolo n-am fost, dar acolo, mă rog, eu pasam cumva lui Nelu, că el are o poveste cu zilele alea de Revoluție.
0: Ia zi, Nelu.
2: Dar, ca să închei.
0: Te rog.
2: Pentru perioada aia, cel puțin, care a fost foarte gri, erau ca o gură de aer, orice concert cu Iris, și era suficient să dea cineva lasă un cec, să facă puțin gingim la distors, te umple instant de fericire și de senzația de libertate pe care ți-o dă rock and roll.
1: Puneai la Piața Romana un afiș, era plin stâlpie acolo la Romana, pe colț, puneai acolo două afișe și știa tot București. Era Arhipin la Mihai Eminescu, la teatru acolo, 500 de spectatori, mamă, omor. Zic, băi, când ori cădea, că la balcon, nu mai lăsa la balcon, dacă săreau așa,
0: cădea
1: balcon. Și atunci era omor, erau toți așa, stiviți, și veneau la concert. Sau, cum ne plimbam noi prin centru, la zi, ce hotel e acolo?
2: Intercontinental.
1: Nu, mă. La sala Palatului, în spate, în parcare,
0: Atene Palace.
1: Așa, acolo mai stăteam, mai solistul vocal al nostru, mai mergea pe acolo, în tinerețe, și spunea, o să cântăm. Doar atât, dacă spunea acolo, deja oamenii venea 1500.
2: Cred că tu zici de restaurant pe China, probabil, sau ceva.
1: Da, așa era la noi înainte.
0: Așa funcționa.
1: Așa funcționa
0: trupa Iris la momentul ăla.
1: Da.
0: Eu nu cred că s-a schimbat.
1: Prieteni și prietenii.
0: Eu o să zic că nu s-a schimbat foarte mult, pentru că te întorc înapoi 50 de ani, mergem 50 de ani înainte, nu s-a schimbat foarte mult. Ați făcut sold out la Berria H. Da? A fost omor. Peste 2000 de oameni?
2: Cam așa.
0: Da? Care au venit să vă vadă. Ce așteptări aveți acum în Quantic? Cum crezi că o să arate publicul în Quantic?
1: Păi este... Eu de ani de zile n-am mai colaborat cu ei. Nu am mai vrut să cânt în locația aceea, pentru că mi s-a părut un pic dificil. Acolo se întâmplă anumite concerte, anumiți rockeri, anumit public pentru...
0: Și ție nu-ți plac rockeri, am înțeles.
1: Așa, asta mi-a fost teamă.
0: Și ție nu prea-ți plac rockeri.
1: Am zis
0: nu...
1: să facem proiectul ăsta, că altfel ar fi fost ușor. Dădeam un titlu acolo, frumos, și cântam o oră jumate, prima piesă Lumina, a doua și gata, scăpam. Ușor. Aici trebuie să facem proiectul ăsta cu ecrane, ne-am văzut, ne-am dus la ei, am văzut ecranele, am văzut oamenii care se ocupă, ne vor ajuta, sunetistii, un băiat, Dan.
2: Două seturi de tobe pe scenă,
1: din nou. Știe, da, să facă tobele, are niște tobe mari, l-am văzut când a bătut băiatul meu Cristi cu Domination. Așa, mamă, am înnebunit în sală. Când am auzit cum sună tot așa, o să sune și la mine, așa. Și luministul...
0: Mai fost, Danuțu, ca tinerii însurăței care se duc la restaurant și li se dă un meniu. Și,
1: da.
0: Așa vrei și noi după aia, așa o să aveți. Așa,
1: nu, că-mi plăceau.
0: Așa
1: se face. Ți-au
0: dat oameni, la fel vreau și eu, la fel o să aveți.
1: Nu, că știam asta. Și am văzut locația, am vorbit cu ei, am zis, începem promovarea grea din începutul lui august și uite așa să facem, hai să vedem cum, dar Acolo se întâmplă concerte în fiecare zi.
2: Ne parteneriem cu Radio 7.
1: Da, asta am făcut. Treaba. Da, am uitat să spun asta.
0: Da?
1: Deci mi-a făcut semn acum.
0: Să zici și lucrurile.
1: Dar el știa, nu, ne-a ajutat. El este tăticul, să știi.
0: Nu ți-a dat el mesaj cu ce ai de zis acolo în emisiune? Ți-a dat mesaja din aur zi astea, zi astea? Ți-a dat?
1: Nu,
0: ți-a dat?
1: Nu, dar el este tăticul. Chiar acum, fără el, era mort. El a vrut să iasă asta, el a sprijinit tot. El s-a ocupat.
0: O singură rugăminte la tine. Zi. Mâine dimineață când ești nemulțumit, să aduci aminte ce ai să acum în emisiune. Înainte să-l suni. Deci, bă, e și sâmbătă, am zis că el, tătic, îl sun la nou. Îl mai lași
1: oră. Dar a fost, hai să facem mai aia.
2: Am 12 de cu aspiratorul.
1: Am vorbit cu tine să fim din nou aici împreună
0: și suntem,
1: câte promovări, concursuri și alte. Și știi că data trecută
0: așa
1: ne-au văzut mulți artiști. Ne-au auzit și ne-au văzut. Au știut unde mergem. Și ții minte că au început să vină și aici?
0: Inclusiv Mike Godoroș în anul trecut a venit și a făcut o
1: super cântare. Au început pentru că e aici, este un loc unde oamenii se simt bine.
0: Mă bucur de suflet.
1: În altă parte... Păi stai să ne gândim, să nu știu ce, să nu mai vedem, că la noi se ascultă nu știu cum, nu știu ce. Și tu nu știi ce să mai zici. Și atunci...
2: Modestia e pentru modestia. Aici la noi, la radio, există o elită a rock'n'roll-ului care tot vine și a venit și urmează să tot vină.
0: Și ne bucură foarte tare că se întâmplă treaba asta și parteneriatul ăsta cu Iris Nelu Dumitrescu pe noi ne onorează și ne bucură de fiecare dată. Ne bucură și de data asta. Și este soldat. Apropo de treaba asta și pentru că ai zis de premii, avem o invitație dublă pe care o vom da ca premiu în această emisiune la cântarea ce are loc pe 23 septembrie în Quantic, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o veți putea câștiga. Nici nu știu, Nelu, arunci tu o întrebare, dăm o întrebare oamenilor, vrei să răspundă la o întrebare pentru a câștiga
1: nu,
0: invitația?
1: Nu, să nu fie prea dificil. Voi știți mai
0: la bine. Întrebări dificile?
1: Zici tu o întrebare?
0: Zi, Silviu, tu.
1: Hai că te punem, că te-am prins greu. Părelul aducem foarte greu să vină la emisiune. Da, de ce, Nelu? Că tu ești și tu știi. Nu, că și tu muncești, Nelu. Ne batem amândoi cap în cap cum să iasă, așa că vii și tu și vorbești.
0: Să se vadă cum ne batem cap în cap.
1: Păi,
0: e bine.
1: Asta e.
0: Relu, zi-mi o întrebare, că dacă nu-l arunc pe Silviu și Silviu...
1: Nu, că
0: nu știu... Ăla întreabă al câtelea frame se vede nu știu ce pe ecrane, nu vreau să intru acolo.
3: În ce locație o să aibă loc...
0: Noul concert.
1: Da? Asta.
0: Unde se întâmplă concertul din 23 septembrie, domnilor, domnișoarelor, domnilor? Primul ascultător care sună la 0316200707 câștigă invitația asta. O să zic salut, că n-am ce să fac altceva. Salut, bine, atât a fost nevoie. Salut!
4: Salut, salut,
0: salut! Salut, cu cine sunt de vorbă?
4: Cu Mihai.
0: Salutare, Mihai, bine venit la Seven. Mihai, ești în direct cu invitații mei. Hai să aflăm mai întâi dacă ești câștigătorul nostru. Mihai, unde se întâmplă concertul din 23 septembrie?
4: Clubul Quantic.
0: În Clubul Quantic, felicitările mele, ai o invitație dublă. O să te rog, după ce terminăm discuția, să rămâi un strop la telefon. Ești în direct cu invitații mei. Nelu și Relu sunt în studio. Silviu este de asemenea alături de mine. Spune-mi, rogu-te, ai întrebări pentru ei? Vrei să vorbești ceva, să le transmiți ceva?
4: Sincer, sunt prea emoționat acum ca să mai pun și întrebări.
0: Mihai,
4: abia aștept să-i văd și să-i văd noua formulă.
2: De la ora...
4: O să iau și pe fiica mea, care nu pot să spun că e mare fană Iris, dar de ceva ani încoace a descoperit rock-ul și mă gândesc că e o ocazie bună să vadă un concert live.
1: Foarte bine că ai învățat-o și o aduci la concert.
0: Mihai, îți mulțumesc tare mult. O să am rugămintea să mă aștepți un pic la telefon. Organizatorii trebuie să dau drumul unei piese pe radio și trebuie să mă sfătuiesc cu Silviu legat de treaba asta. Și vorbim imediat și îți dau detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
4: Mulțumesc.
0: Îți mulțumesc mult. Rămâi acolo, Mihai. Domnul Silviu, ziceți, rog-vă, din lista de produse, ce alegem?
2: E o piesă care mie îmi place foarte mult și așa, care, din câte știu, este creația lui Nuțu, în mare parte, și care se numește Căruța cu paiațe.
0: Căruța cu paiațe.
2: O să o ascultăm varianta de pe disc, dar este și parte din povestea noastră cu astronautul.
0: Căruța cu paiațe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Pe pagina de Facebook, ostilitățile vor fi conduse pentru momentele următoare de domnul Silviu, colegul meu de emisiune.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.ro, ba chiar și pe pagina de Facebook, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Vă invit să rămâneți alături de mine. Am invitații grozavi în studio astăzi. Nelu Dumitrescu și Relu Marin sunt reprezentanții, dacă vreți, trupei Iris Nelu Dumitrescu astăzi în studio. Silviu Munteanu este în dublă calitate astăzi alături de mine. Pe de-o parte, coleg de radio aici la Radio 7. Apropo, cu el rămâneți și pe mai departe. Face tură dublă astăzi, sau aproape dublă. Și nici nu știu cum să zic, regizor al spectacolului Efemeride, într-un cadru mai larg, așa, pentru cel de Iris 50 de ani și Iris 51 de ani. Ostilitățile, cu ghilimele de rigoare, în discuții le-a condus Ovidiu ceva mai devreme și mai avea de aruncat o întrebare către Nelu, dar o să te rog să o mai ții un pic, pentru că între timp am schimbat cadru. V-am provocat cu cadru de filmare. V-am provocat cu darțul. V-am zis că a jucat darts, că nu știu ce. Nelu a zis că a fost campion în tinerețe. N-am înțeles exact unde, dar el a zis că... Nu așa ai zis?
1: Eu am...
0: Ai mai jucat darts vreodată? Ai mai jucat darts vreodată?
1: Da, m-am jucat.
0: Ai jucat darts, ha?
1: În timpul vieții mele, o dată sau de două.
0: S-a mai întâmplat, da. S-a mai întâmplat treaba. Relu, tu ai jucat darts?
2: Spre rușinea mea am și unul acasă, dar nu-l folosesc.
0: N-ai folosit darts? Dacă știi tu că urmează să vii la noi la emisiune.
2: Da, mă antrenam.
0: Altfel vorbeam.
2: Mă antrenam.
3: Aici la radio este o sectă. La tarțului, da, să naște, da, să pun bazele.
0: Suntem darțiși de gradul 60 sau ceva. Cel mai mult dăm 60. Putem să dăm 60 pe tablă. Se întâmplă rar. Nu ne calificăm
1: deci
0: mereu.
1: Deci vin la emisiune, dar și joacă. Și aici cine vorbește?
0: Păi da, uite, a microfon acolo. Uite, vorbește.
1: Da, ei vorbesc de acolo și se joacă mai departe.
0: Tot e tehnologizată treaba.
3: Martorii lui darț.
0: Nelu, pentru că ești liderul trupei Iris Nelu Dumitrescu, o să te rog să încep tu ostilitățile, fii atent, dar o să-ți exprim mai întâi regulile jocului spre disperarea lui Ovidiu, spun de fiecare dată. Se cheamă Întrebarea Înțepătoare, rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare, ea are și semnalul, uite așa sună semnalul, ca să vezi că noi am făcut treabă serioasă, ia uzi. Fii atent aici.
4: Întrebarea Înțepătoare. 100 Federația Română de Darts.
0: Da, adică rubrica asta vine direct de la Federația Română de Darts, partenerii noștri, noi noștri parteneri, cu care vom face niște lucruri grozave și care ne-au dotat cu această tablă nouă de darts. Ne-au văzut că ne chinuiam cu aia.
1: Este foarte frumos.
0: Dar stai să vezi când ai arunci tu la ea. Nelu, întrebarea înțepătoare arată în felul următor. Avem trei, împărțim punctele de pe tablă în trei seturi. 1, 20, 20, 40, 40, 60. Fiecare set are un grad de înțepătură a întrebării care variază. Adică de la 15% dacă dai între 1 și 20, 20% dacă dai 20, 40 și 25% 40, 60. Dacă dai în centru, Nelu,

0: asta e și țintă, că tu acolo am provocare. Nu știu, să sun pe Costi, să-i zici ceva, să-l chemi încoace la radio în 5 minute. Abar n-am, nu știu ce am pregătit aici, dar aflăm. O să te rog să te duci către tabla de darts, dar lași căștile aici. De auzit, o să ne auzim la microfonul altul, dar am să te rog să iei de lângă tabla de darts 3 săgeți, din care una dintre ele, Nelu, să fie cea cu aripă galbenă, pentru că pe aceea o vei arunca ultima, este singura care ne interesează de fapt. Celelalte două sunt de calibrare, să nimerești tu cum ar veni, să vedem. Lasă-le pe toate.
1: Începe distracția.
0: Asta-i. Ia, Nelu, pe care le vrei tu. Important e să fie și una galbenă.
1: Să nu te curentezi ușor.
0: Mai ia două săgeți de acolo.
1: Ia-le pe toate ca
0: să... să ai de unde arunca. Nelu, de unde este linia? Așa,
2: da,
0: ne auzim. Gata, uite, ne auzim foarte bine. Primele două săgeți, alea colorate altfel decât galben, mă derutează faptul că tu ai într-o mână ai o singură săgeată și aia galbenă și aia ultima de aruncat și alelalte două câte una, pe rând, așa, câte una, așa. Hai să vedem dacă nimerești tabla. Da, dacă nimerești tabla, să vedem care e treaba cu tine, ce se mai întâmplă aici.
3: Ce mă pune?
0: Cum jucai tu când erai tânăr? Unde ai jucat darts ultima oară? Sau?
3: Nu știu, pe unde am găsit. Săl de spectacole și în cabine.
0: Nu chiar săl de spectacole, că am mai jucat și noi, dar și știm că nu săl de spectacole sunt tablele de darts. Dar mă rog, tu ai zis frumos că ne ascultă.
3: Da.
0: Evident că în cluburi, da, că săl de spectacole.
3: Da, cum fac darts.
0: Ei!
1: Asta am venit, Nelu.
0: Ei, Nelu!
3: Hai să vedem.
0: Dar ce te faci dacă nu te faci? Ia uite, a început bine. 7, ai dat 7.
3: Hai să vedem.
0: Da. A doua.
3: Așa.
0: Stau.
3: Deci aici trebuie
0: acolo,
3: să
0: acolo, da.
3: Nu mai e în spate.
0: Nu. E foarte bine acolo de unde dai.
3: Aha.
0: Bun, aia e întrebarea zero, cum ar veni. Și acum, asta e important.
1: Vezi că dacă strici tablou, plătim.
0: Ta-dam! 17. Te-ai dus bine. Te-ai dus foarte, foarte bine. Nelu, întrebarea 17... O să te ia prin surprindere, dar e pe sinceritate, fii atent, e întrebarea înțepătoare. Nelu. 3 plus 7? Nelu.
3: Deci 3 ori 17.
0: Cât fac 3 ori 17, Nelu?
3: 51.
0: 50... Nelu, nici n-am pus vreodată întrebarea
3: 51.
0: Nici nu eram pregătit pentru întrebarea asta. Ai simțit vreodată? Ești la ultimul set de răutate. Nu știu dacă mai rămânem prieteni după... domnul Silviu, suntem deja parteneri, că s-ar putea să nu mai vrea după...
1: Am eu grijă. Mă ocup.
0: Nelu, fii atent.
3: Ce o să spun?
0: Ai simțit vreodată că prin toate discuțiile pe care le-ai avut legate de numele Iris de-a lungul timpului, da? Ai obosit și ți-ai dorit să te oprești vreodată? Ai simțit vreodată că te consumă mult prea mult povestea asta care s-a învârtit în jurul numelui Iris?
3: Da, mi-a trecut prin cap așa. Dar orice om are un moment în viață când se dezechilibrează un pic, dar dacă reușești să îți păstrezi și să gândești, să mai aștepți un pic, să mai aștepți o noapte. La mine există faza asta. Cum fac ceva sau se întâmplă ceva și zic, mâine voi gândi altfel.
0: Pentru cine
3: povestea
0: asta cu noaptea?
3: Și de multe ori colegii mei mi-au spus te-a învățat cineva sau ce-a spus cineva. Deci a fost o problemă în formație sau așa, și atunci a fost o ceartă, am vorbit, dar a doua zi am gândit așa și a zis unul dintre colegii mei, a zis, dar
0: cine te-a sfătuit? Cine te-a sfătuit?
3: Da, și a zis, nu m-a sfătuit nimeni.
0: Eu deci pentru tine povestea asta cu noaptea, care e un sfetnic bun,
3: da,
0: e adevărată. E adevărată. Nelu, felicitări.
3: Mersi.
0: Și ai trecut până întrebarea asta grea. Mai suntem prieteni?
3: Da.
0: Vino înapoi la masă. Nu știam dacă plei sau stai aici, eram derutat. Glumesc, Nelu. Nu, e treaba lui Relu, nu mai e. Campionii pleacă de acolo. Relu, e rândul tău acum. Relu, dă-ți jos căștile, du-te, recuperează săgețile și încearcă primele două să fie de calibrare.
1: Numai mie de câte ori mi-a zis Nelu, apropo de întrebarea ta, băi, cine m-a pus să mă bag cu tine în proiectul ăsta, că dădea stresul în el și zice că era mai simplu, noi mergeam, cântam și...
3: Dar știi că a cine schimbat, m-a pus? Că cu paiație nu era. Eu nu știu să fii
0: A, pentru astăzi la emisiune?
3: Da, nu știam că va fi și căruța cu băiați.
0: Păi da, da.
3: Vezi, așa face mereu.
0: Ce om.
1: Să nu mă surprizelor.
0: Relu. Primele două. Primele două sunt de încercare, de calibrare, cum ne-a zis unul dintre invitați. Și tu tot la Casa de Cultură jucai la dart sau tu o să fii cinstit și o să-mi zici că...
2: În pub-uri,
0: domnul. Așa, domnul meu, da, că nu la casa...
1: Și alea-s Casa de Cultură, ok?
0: Bună
2: cultură.
0: Numai Neluțu, numai Neluțu unde se ucea la acolo, la expoziție, la vernizaj, la vernizaj, mai aveau cu un dart.
3: Nu, dar aveau și ei un băruleț acolo.
0: 20, că 20, bravo.
3: A fost bine.
0: Relu știe... 21 și acum... Clasica. El vrea să dea la 60, fii atent, că îl simt, că el ar vrea totuși... Ta-na-am, 16? 16. 16. Întrebarea 16 sună în felul următor. Te uiți vreodată la telenovele, reality show-uri proaste sau emisiuni de scandal atunci când e singur? Te uiți vreodată la treaba asta, că nu te vede nimeni?
2: Nu, sincer, crede-mă, deci nu suport stilul ăsta de telenovelă.
0: Nu?
2: Nu.
0: Nici reality show-uri?
2: Nu.
0: A început Insula Iubirii, acum e nebunie, mă.
2: Aoleu, never ever, așa ceva.
0: S-a întors ăsta.
2: Am niște...
0: Jaguarul? S-a întors Jaguarul.
2: Nu, am niște programe pe grilă pe care le-am dat ca la copii din ăla cu cod. Nu, pentru că nu suport, efectiv. Bine, mie îmi place foarte mult să citesc și de
0: așa,
2: obicei...
0: Așa, atunci televizorul e opțional.
2: De obicei mă uit... Dacă sunt meciuri,
0: așa,
2: logic, sau dacă pe vreunul din programele respective e vreun film cu Stephen King.
0: Cu ce echipă ții? La fotbal.
2: România sau internațional?
0: Hai să dăm România, ca să vedem dacă rămânem prieteni. Acum e rândul nostru să ne gândim dacă rămânem prieteni.
2: Deci, echipa mea de suflet a fost o echipă care, din păcate, nu mai există. Se numea Sportul Studențesc.
0: Da, rămânem. Cu Sportul Studențesc rămânem.
2: Acum sunt un pic așa, n-am o mare favorită din România, dar aia a fost echipa mea de suflet.
0: Relu, vino înapoi.
1: S-a reînființat Sportul Studențesc cu o lună, ne-a spus Ovidiu.
0: Te-au luat emoțiile, de-aia...
1: Da, exact. Că și eu eram tot cu sportul când era Hagi acolo.
0: Vreau să vă spun un lucru, că se duce Silviu către... Pentru că Silviu joacă și rol de invitat. A treia componentă a lui Silviu astăzi este că e invitat și atunci trece prin toate întrebările și toate emoțiile invitaților. Vreau să vă spun despre invitații mei, despre Neluțu și despre Relu, că înainte de a intra în emisiune s-au angajat într-o discuție legată de rugby și de pasiunea lor pentru rugby. Cel puțin Relu e pe ele, cu Africa, cum joacă acum Africa, cum s-a împărțit campionatul, ceva rău de tot, n-am viața mea. Domnul Silviu, v-am reținut bine numele, să vă explic regulile sau... Silviu a vrut, o să te pără, Silviu, pentru prima oară la radio. Silviu a vrut să inventeze un nou stil de joc la noi în radio. Pe bani. Lasă asta. Aici n-ar fi problema numărul 1. Problema numărul 1 era că el, primul pe care vrea să-l provoace, era pe campionul antitră, cum ar veni de la noi de la radio, fără să știe că l-ai campionul antitră. Noroc că n-a apucat să rostească cuvintele magice. Bă, hai să facem...
1: Așa m-am apucat și de povestea cu Iris.
0: A apucat să zică cuvintele magice. Hai să facem un joc pe bani. Pentru că altfel îl bătea Alex Crăciun, de la asculta cu urechea, am și spus, ultimele 2-3 salarii, îi le livram direct cu
3: Alex. Așa tare, Alex.
0: Campion.
1: A fost o discuție drăguță.
0: Campion.
1: Robert credea că jucăm pe 10 lei și a zis, nu frate, de la 100 încolo. Ce...
0: Da, la 100 încolo nu trebuia să stau mult până când Alex m-ar fi sunat să-i că salariul lui Silviu livrat mie luna asta, că am jucat după amiază, un pic, am jucat dublu sau nimic.
1: Nu mi-a trecut mai mult.
0: Domnul Silviu, primele două de calibrat, nu începeți cu aia să ne arătați că sunteți campion, că noi știm aici în sufletul nostru, dar totuși am vrea să vă vedem cum jucați. Cât ai dat?
1: Vă rog.
0: 10, ai dat 10, ai dat 10, nu te entuziasma.
1: 30, nu 10, sunt în centru, e pe verde.
0: E pe verde? 20, ai dat 25.
2: Nu se vede.
0: 25,
2: nu
0: e vede. Bine.
2: Juriu nu este de acord.
1: Aproape am câștigat, jucăm pe bani?
0: Asta cu aproape am câștigat este e ideea lui Cristi Bagean. 14 și asta, ultima. Cât? 7. Păi dar ce am făcut, domnul Silviu?
1: Emoția.
0: Ce am făcut? Cristi Bagean, când am început să jucăm darts pentru a ieși pe mia oară în radio, când am reluat... stai la microfon că mă bate Ovidiu și uite-te și tu un pic la el cât e. Când am reluat povestea asta, Cristi era absolut convins că dacă dă în centru, câștigă. Nu mai conta ce dăm în rest, dăm în centru, dăm în centru. I-am explicat, nici acum nu cred că ne crede pe cuvânt. El încă e convins că dacă dai în centru, lucrurile se termină și că rezultatul e... Domnul Silviu, cât ați dat? 7? Nu, lăsați. A doua ai dat-o? Galben, ai dat-o a doua?
4: Da.
0: A 14 atunci, rămâne 14. Vezi, mai?
4: Portă în căs.
0: Toți invitații prezenți vreodată la radio au respectat regulile. Silviu, care lucrează la radio și a auzit de nenumărate ori treaba asta, a reușit să dea a doua săgeată pe aia galbenă și nu ultima cum ar fi trebuit. Bravo! Bravo! Asta spune multe și despre noi. 14. Te-ai certat vreodată cu cineva în trafic și ai realizat apoi că tu erai de vină, dar n-ai mai recunoscut?
4: Am zburat două oglinzi într-o jumătate de oră.
0: Așa.
4: Una din mașini era un elev care tocmai dădea examenul.
0: L-ai ajutat mult. Așa.
4: Așa, și mi s-a tras pentru că ascultam Prodigy. Și, na, am recunoscut. Nu e că n-am recunoscut.
0: Ai recunoscut,
4: adică m-am certat un pic pe mine. Dar am zburat două oglinzi într-o jumătate de oră.
0: Ca nimic.
4: Da.
0: Bravo.
4: Prodigy.
0: Vino înapoi, hai. Vino înapoi că... 7 cu 7, 14 ghinion. Cum ai 7 cu 7, 14?
5: Foarte încă să spargi o oglindă.
0: Lasă-mi mai spargă, da?
4: Ne-am dărâmat.
0: Nu le-a spart. Și în trafic nu se pune cristic. Acolo e și hazard. Știi cum e? Când jucam fotbal și când eram mici și jucam fotbal, era natura, știi? Când spargi oglinda afară, nu e la fel ca în casă. Dragilor, e limpede că interesul este foarte mare pentru evenimentul ăsta pe care îl punem pe picioare acum și care se construiește, la care lucrați, 23 septembrie, Quantic. Am văzut cât de repede a sunat telefonul anunțând ca faptul că avem o invitație dublă. Bucuria este că Neluțu și trupa Iris Nelu Dumitrescu au hotărât că în săptămâna premergătoare cântării vom mai avea concerte la radio, vă vom mai trimite la evenimentul ăsta. Dar acum aș vrea să facem din nou turul studioului, începând evident cu Nelu Dumitrescu. Deși tu ai această cumva amărăciune legată de recunoașterea importanței trupei Iris în peisajul românesc, când vine vorba despre oameni care aveau ceva de spus, nu a fanilor, pentru că fanii vă iubesc extraordinar de tare, lucru dovedit cumva și de telefonul de mai devreme, vreau să te întreb cum vezi tu amprenta pe care Iris Nelu Dumitrescu o pune acum pe muzica românească și planurile pe care cu siguranță le ai, pentru că uite, vă pregătiți de un nou album. Cum simți amprenta asta nouă, noul suflu pe care l-aduce trupa Iris Nelu Dumitrescu muzica românească?
3: Și aș zic că sunt foarte mulțumit, unul dintre fani ești tu, la albumul trecut, dacă nu mă înșel, ăsta ultimă pe care l-am avut,
4: ai
3: spus că acea piesă te-a trecut la viață, ți-a readus încrederea în formațiile românești și uite, poate să existe o formație ca Erisă, ea să facă ceva ca lumea după atâția ani de zile.
0: Așa este.
3: Eu zic că am încredere în mine și am încredere în colegii că vom va ieși un lucru foarte bun, ca de obicei. Nu ne vom lăsa. Știu clar că la un moment dat, că așa se întâmplă la noi în țară, nu poate să te laude nimeni sau să spună, băi, au rămas. După ce noi mai fi, când nu mai există persoana respectivă, că eu așa l-am spus tot timpul, băi, aveți încă artiști în viață, da? Au o vârstă, normal. Erodezi, trec anii, nu mai poți, te duci. Atunci, mamă, încep toți. L-am cunoscut, l-am făcut, cei mai tari au fost și nu știu ce, cel mai tare, Toboșan. Bă, dar fă măcar pentru formație în timpul
0: activităților, da.
3: Bacă și tu, mă uit pe cuvânt de onoare, când vreau să mă opresc, nu mai zic. Mă uit chiar la știri. Da, unele știri, bă, sunt aberante, de dragul de a pune știrea de 20 de secunde.
4: Nu ești profet în țară.
3: Dar o pune degeaba și am zis, bă, dar dacă în locul ăla de 20 de secunde a lansat o formație, care o fie ea, fie la cealnebii, sau una tânără,
5: una underground, o trupă tânără, am pus acolo 5 secundele și pune 20 secunde că s-a întâmplat nu știu unde ceva și a trecut pe acolo și a spus
0: care este doar un fapt divers, atât.
5: Da, nimic, da, băi, nimic, a fost, da. Asta trebuia neapărat să fie la ora 7 prantai, chiar așa totul, și noi artiștii ce facem? Actori, cu tot ce vor ei să aibă acolo, un minut pentru noi, chiar dacă e particular. Pentru că și noi trăim în țara asta și ei au venit aici după ce am stat noi și am avut grijă de acest popor. Să aibă și ei un loc la concert să vină, să cântăm exact ca cei de afară până în 90. Noi cântam exact ca cei de afară. Gândeam la fel, fără să îi vedem, fără, pentru că, nu știu, așa a vrut Dumnezeu cineva. Dar zic că e păcat că nu mai ești. Să zic că, băi, da, într-adevăr au fost toți astea. Deci trebuie făcut în viață și trebuie să, mai ales cei din media, să pună mâna pe treabă și să aibă grijă de trupele românești. Să înceapă să dea pop, ce-o fi el?
0: Păi, de asta facem noi aici, uite, vezi, de-aia se întâmplă emisiunea asta creată în România, pentru că e special pentru trupele românești. Și dăm înainte de a fi cool să se dea muzică românească la radio, am inventat emisiunea asta. Cum simți că influențează sau ce aduce în momentul ăsta trupa Iris Nelu Dumitrescu în muzica rock românească?
5: Eu zic că vorbeam și cu Relu, noi ne lăudăm, avem voie să ne lăudăm între noi. Am spus, băi, Relu, ceea ce am făcut noi, astea două albume și alte single-uri din 2012 am făcut la început într-o lună trei piese. Sunt fenomenal de frumoase. Există, nu sunt pe album. Și am mai făcut și două albume și am mai făcut iar încă două, trei single-uri lansate
0: și
5: între albume.
0: Un super album.
5: Deci sunt piese, da, extraordinare. Deci noi ne-am făcut treaba cu gust, cu bun gust. Nu ne-am bătut joc de nimic. Și eu zic că am făcut ceva cu care mă mândresc. Poate să stea alături de orice muzică făcută afară, în străinătate. Ca piese, ca refrene, ca strofe în preză și tot ce trebuie. Solo-uri cu asta.
1: E un standard al calității impus de Iris, dacă mă întrebi așa, de-a lungul timpului. Adică cântarea propriu-zisă trebuie să fie la un... Da,
0: la un anumit nivel.
1: Da,
5: avem o grămadă de formații tinere care cântă și sună de nebunești. Deci, degeaba zic eu că, mamă, și noi sunăm în stilul nostru.
0: Nelu, cum e să fii cu băiatul tău pe aceeași scenă?
5: Ba, frumos. Bineînțeles, cântă.
0: Ai emoții pentru el în momentul în care...
5: Acum nu. Acum, dar la început, da. Aveai. Dar de obicei când vine, unde se duce el prima oară? Când după ce repetăm, are loc. Și vezi că stau de vorbă. Zic, bă, ce vorbiți, că noi am venit cu treaba aici la concert. Lasă-ne că avem de vorbit. Și el e nebunit după el. Pentru că ei doi stau la mixaje. Când mixăm acasă, Cristian,
0: atunci vorbesc aceeași limbă.
5: Ei doi
0: vorbesc aceeași limbă.
5: Și vorbesc aceeași limbă. Da, da. Relu
1: și
5: mai
1: nu
5: trebuie.
1: Se ceartă.
5: Nu, eu n-am treabă. Sunt și eu acolo, mă bag și pe mine în seamă când vor ei, dar restul nu mă bag. Dar el cu Cristi sunt foarte prieteni împreună și fac asta. Cristi e cel mai tare, am avut norocul
0: super
5: că a ieșit cum a ieșit. Mulțumesc Dumnezeu că nu am avut probleme. El s-a luat de muzică, nu l-am pus eu, el a crescut de la ori. 2 ani l-am cărat cu mine în spate la sala de repetiție, pe frig, pe ploaie, ai de cap, fără bani. Puteam să stăm acasă maximul o lună de zile. Dacă nu cântam, așa, eram pierduți.
0: Așa este, da.
5: Deci l-am crescut sărăcuțul cum am putut. N-am mâncat fazan, n-am mâncat alea, oricum nu-i place. Dar vreau să zic
0: că l-am încercat, mai târziu l-am încercat, dar n-am avut
5: lângă el. El a fost un rocker, a înțeles că suntem o trupă de rock și cei care cântă rock duce o cruce în spate. Asta e. Și publicul nostru sunt foarte puțini. Sunt oameni de rând, din familii, din oameni de rând, nu sunt niște bogătași și mamă să se joace. Vin la concert și vin și pun mâna pe tine și să vorbească cu tine. Și ei s-au simțit foarte bine când vin la concerte și asta. Asta cred eu acum, când vine în cap o grămadă de-aia vorbesc. Dar cam asta e mare.
0: Relu, cum arată amprenta trupei Iris pe muzica românească în 2026?
2: Păi, cum să spun eu, cred că publicul ar trebui să răspundă practic la întrebarea asta.
0: Cum o simți
2: eu
0: tu? Zic cum simți eu... că faceți voi? Că, cum se vede de la voi?
2: Noi, cum să spun, noi o facem în primul rând profesional. Cum a spus și Silviu, la noi e un anumit standard. Adică nu facem rabat de lasă-mă că merge, că ce, și am mai văzut și la nu știu ce concert că a greșit și nu știu ce mare chitarist sau vocalist sau nu știu ce, sau din astea. Nu, la noi e un anumit standard, facem totul să ne placă și facem având impulsul unelu și un pic avantgardist. Adică exact ce vorbeam mai devreme, de un pic schimbat sound-ul, un mers

0: flow, orchestrația, cum a spus, e un pic diferită, forma, o să vedeți că la albumul ăsta nou pe care îl pregătim, inclusiv ne-am dus într-o altă zonă de... Știi că e un standard, nu? Și ca atunci când scrie o carte, da? Are o prefață, o acțiune și o postfață, un epilog, da? E, am schimbat un pic aici, la... Rock e o introducere, o strofă, un refren, iar să revină cu strofa a doua, refren, un middle, unde e și un solo, o refren de finale. Aici am schimbat un pic, inclusiv din punctul ăsta de vedere.
1: Mai experimental.
2: E un album conceptual.
0: Da. Este un album, dar e un album conceptual, să nu vă gândiți acum că ne-am apucat noi de Pink Floyd sau eu știu mai ce. Este un album conceptual, în primul rând... al poveștii lui, pentru că are o poveste în spate, nu o să o divulgăm acum.
2: Așteptăm momentul ăla.
0: Nu o să divulgăm acum.
2: Asta îmi dă doar șansa să vă mai aduc o dată în studio când începe promovarea albumului.
0: Asta are albumul în spate. Are deja o poveste stabilită, că ne-ai întrebat de titlu și din cauza acestei povești trebuie să ne stabilim la un titlu normal. Catchy sau, dacă nu catchy, foarte profund sau și așa mai departe.
2: Și bine ancorat în povestea pe care vreau să o spun.
0: Exact, dar piesele sunt piese frumoase, sunt piese care se pot fredona, nu acum cântăm ceva care nu înțelege lumea. N-am dat-o într-un dadaism muzical în niciun caz.
2: Nu,
0: niciun caz.
2: O să ne bucurăm de piesele
0: astea. Exact, exact. Și ei sunt, o să recunoașteți Iris Nelu Dumitrescu.
2: Silviu,
1: cum înseamnă
2: pentru tine, știu, dar de mult, cum arată pentru tine și ce a însemnat pentru tine colaborarea asta cu Iris? Pentru că n-am apucat atunci, discuția ne-a dus mai departe, ne-ai spus ce a însemnat Iris pentru tine la precizie, asta este limpede. Dacă cineva își amintește 36 de ani mai târziu data la care a văzut pentru prima oară o trupă, e limpede că acolo e, de-aia spuneam, e îndrăgosteală de multă vreme.
1: A fost și primul concert rock, știi cum, nu se uită. Prima iubire o mai uit, dar primul concert.
2: și acum o doamnă deja a suspinat și a zis, deci nu-ți mai aduce aminte de mine, Silviu. O să sune telefoanele după ce intri în direct, o să vezi. Cum e pentru tine? Cum a fost pentru tine colaborarea asta cu Iris Nelu Dumitrescu și cu Nelu Dumitrescu?
1: În primul rând este măgulitoare, în al doilea rând știi și tu foarte bine ce presupune actul de creație și povestea asta este și ca tocmai ca copilul meu, încerc cam să evit cacofonia. Și am încercat și eu să fiu la standardele formației și sunt convins că mi-a ieșit. Și mai mult decât atât, foarte mult sperie albie de la Nelu. Mi-a mâncat zilele Dumitrescu.
3: Nu, dar noi trebuie să... Eu ar trebui deci să-l...
1: E omul, repet, cu cele mai mari nemulțumiri din showbiz-ul din sud-estul Europei.
3: Să te încurajezi și să-ți mulțumesc ce ai făcut, pentru că ai împins de la spate. Știi că, în general, artiștii din România le place să fie împinși de la spate, hai să facem ceva. Păi cum te să facem asta? Păi e greu. Hai că ne vedem mâine la 8. E sigur? Și te ții de el și faci asta. Asta a făcut el. Mai ales la acest proiect și la celălalt de acolo. Și...
1: Un an de zile de mici.
3: Da, mici, că n-ai mâncat mici, nu mai zic, numai eu singur am mâncat. Așa, vreau să prezint și eu pe un nou nostru manager.
2: Așa, te rog.
3: Gabriel Lavranciuc, este cunoscut aici, trăiește în Germania, are în Germania vreo 3 formații ale lui.
2: Și acum are și la noi.
3: Da.
2: Acum are și la noi, are Iris Nelu Dumitrescu.
3: El, știu băieții mei, ei, Tibi a vorbit cu el la un... acum o lună la un concert și mai zis Timi, m-a rugat Nelule, ia vezi că poate, și eu l-am sunat, stăm câte 2 ore de vorbă, știe ce trebuie, trebuie să-i prind, să-i spun cum merg treburile la noi, știe în mare parte, dar să-i mai dau să-l ajut cu alte concerte ce se întâmplă, prin țară, în anumite perioade, el să sune, și trebuie să-l pun pe YouTube la noi.
1: Facem și noi efemeride pe Wembley? Sau
3: da,
1: ce încerci să spui?
2: Da, mai din, mai din Germania, în München.
3: München, cum zic ei.
2: În Munich. În Munich, mai întâi acolo și după aceea Wembley. Ați avut o... N-aș vrea să încheiem emisiunea fără să vorbim puțin despre trupa care... invitații care urcă alături de trupă. Ați pomenit pe, când eram pe pagina de Facebook, dar aș vrea pentru oamenii care sunt, sunt pe radio, prinși în trafic și care ne-au ascultat până în momentul ăsta și mă bucur tare mult, care sunt, care sunt invitații? Cine, despre cine știm sigur că or să urce pe scenă în, în ziua de 23 septembrie în, în Cuantic alături de, de trupa Iris, Nelu Dumitrescu?
1: Răspund eu, este chitaristul de blues Rareș Totu, este Ionuț Rușcior de la Publica, este Marina Gingirov, este Cristi Dumitrescu, este Eliza Manda, este Cezar Popescu de la Vița de Vie și colegul Cristi de la Domination, trupa Tribut Pantera.
2: Bun.
1: Miță de la Bere Gratis, Cristian Dimitrie la bas, care este fiul lui Pațurcă. Ce să vezi?
2: Care, apropo, zilele trecute ar trebui să-l sărbătorim, l-am fi sărbătorit pe Cristi Pațurcă.
1: Mezzo-soprana Angelica Popescu și Andrei Balașa de la The Groovy Bastards.
3: Și actorul nostru, mai mereu te-ți spun.
1: Și prietenul și actorul nostru Flaviu Crișan, care este și vocea astronautului.
2: Vocea astronautului,
1: corect. Și care, în afară de vocea astronautului, ieri o să mai aibă niște momente pe scenă.
3: Ne-a recitat Lorelu cu clapa frumos și cu domnul actor al nostru. Au lucrat la o introducere la anumită piesă.
4: Nu mai spune, a făcut, nu, atât am spus,
3: și a făcut o introducere de nota 10 cu plus.
2: La ce oră să fim acolo?
3: La ora 20 începe concertul.
1: O să ne vedem acolo și cu Robert, o să ne vedem acolo și cu Ovidiu, o să ne vedem acolo probabil și cu colegul Kirk.
2: Mare gașcă din radio. Îi spuneam și lui Nelu înainte de emisiune, mare gașcă din radio vrea să vină să, să vadă efemeridele de, de data asta și o să ne bucurăm foarte mult să fim, să fim acolo. De-aia zic, de la ora 19, noi începem să fim acolo de la ora 19.
3: Da,
2: să
3: se mai încălzim. Poate mânca
2: să ne încălzim.
3: Acolo,
2: exact, să ne încălzim.
3: Că n-avem voie cu alcool.
2: Nici nu e bine.
3: Nu e bine.
2: Nici nu recomandă nimeni așa ceva. Doamne.
1: De unde vii cu asta, că nu mai lucrăm?
3: Așa, ce vreau să spun?
2: Te rog.
3: Noi am glumit, dar să știți că am muncit la sală. Să stai de la ora 4-5 după amiaza pe aglomerația care este în București până seara la 8:30-9. Acum am reușit, norocul nostru că am mai făcut și stăm doar două zile pe săptămână facem. Facem miercurea și joia sau vinerea. Dar restul mai mergem și noi la sală. Și eu merg și studiez singur, Relu la fel la clasă și pune clapele, face și el. Deci este de muncă cu invitații, cu să-i convingi, să-i suni. Unul poate să vină, altul este în turneu și vine a doua zi și zic, Relule, hai să ne vedem noi doi, nu știu cum facem, să mai salvăm din situație, că altfel dacă vin toți odată, unul la 5:15, unul la 5:45, unul la 6, așa murim. Și tu trebuie să stai acolo cu ei, o căldură în sala la noi. Avem un ventilator al lui Relu, care nu face față și acolo am muncit, acolo am făcut albumele noastre.
1: Acolo e zeama creativă, Iris.
3: Ăla e un loc sacru acolo, pe cuvânt, sala noastră, care stăm din 2010 acolo.
2: Silviu, cu ce piesă încheiem? Din astea pe care le avem aici.
1: Nu mai știu ce avem.
2: Avem Noaptea și Semne. Cu Noaptea și Semne.
1: Semne este piesa... Tu alege, Nelu. Semne este piesa nouă și Noaptea este piesa veche.
3: Cum vrei.
2: Ce zim
3: vrei.
2: Ceva despre, despre Semne. Începem la Semne. Ai zis Semne, nu?
3: Semne, așa dacă vrei tu. Dacă vrei o piesă lentă, frumoasă pentru Doamne și asta, Semne. Spunem...
2: Care povestea piesei este?
3: Semnele?
2: Are o poveste în spate? În general, piesele voastre au câte o poveste în spate, de-aia întreb.
3: Da, are. Când ni s-a cerut, a avut o rugăminte Costi, domnul cu tatuajele,
2: așa,
3: care suferi, te duci la el și suferi, ne-a zis, uite, ar trebui...
1: Alt Costi decât vocalistul.
3: Vrem să construim, eu știu, un bust al lui Covaci la Timișoara sau pentru un spital pentru copii mici. Și am zis, domne, dacă începe, hai să începem cu despre Covaci. Și acolo spune în text că noi credem că suntem nemuritori, dar ne ducem. E un text extraordinar. Are transmite la oameni care știu să asculte un text ca lumea. Și eu zic că Eliza Manda a făcut un text extraordinar. L-a mai pus o dată, nu știu, la tine.
1: Da, sau... cântat, a mai cântat la noi.
3: A mai cântat și cineva, o doamnă, a spus foarte frumos textul. Spune-te toate.
2: Asta se aude în momentele următoare, la final de Sacrate în România, în care am avut marea bucurie ca Neluțu și Irelu să fie în studio, să povestească despre Iris Nelu Dumitrescu, 51 de ani în Quantic, 23 septembrie, ora 19, se deschid porțile, ora 20, se aude primul riff de chitară și, evident, toba, și se vede și filmulețul, zi.
1: Mai vreau să spun că
2: duminică seară... aproape că e emisiunea ta de acum înainte, zi.
1: Duminică seară, începe Muzici la Răpunere, iar duminica viitoare Nelu va fi, cel puțin Nelu va fi din nou aici, vedem cine mai vine din formația Iris.
3: Domnul, spuneți, să mai spuneți asta, pentru că noi piesa asta a fost folosită pe un album.
1: E o compilație care se numește The Ink sau...
3: Cred că tu știi.
1: Da, nu știu, nu le știu.
3: Mai bine ca mine.
1: Da, e o compilație care s-a făcut cu mai multe piese, cu mai multe trupe și drepturile de autor se duc pentru spital, pentru copii sau pentru statuia lui Covaci.
2: Perfect, cu și mai mare bucurie sau de piesa asta la radio. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi.
4: Noi vă mulțumim.
2: Și că a jucat darts. S-a jucat darts și azi la radio.
1: Da, cel mai bine.
2: Aproape cel mai bine. Așa, cel mai bine. O să scoatem și banii, o să scoatem portofelele pe mate, să vedem ce se întâmplă după aia. Mulțumesc tare mult, Irina, că a fost alături de mine. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook, iar Cristi Bagiac ne-a lăsat să ne auzim până la urmă, ceea ce mi se pare chiar senzațional. Gata, piesa Semne, Iris, Nelu Dumitrescu, se aude la 7 până la proxima reauzire, tocmai luni. Toate cele bune.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Yummy.
10: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
12: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's simple.
7: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răbunere
7: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere.
7: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
7: Mașinăria rock'n'roll.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a adunit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură. Exclusiv la 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fame.